labistan nii jubedalt , ma kardan , et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni .

0: oled elus jubedamat titte näinud? Vaata seda tohutut laupana. Siia mahuks terve romaan ära. Tõsine peletis.
1: Kas sul on oma teistest lastest ka pilte või?
0: On küll, jah. No, vaata seda.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Hilje .
2: jaa .
1: kas mul püksid viisid keemilisse ?
2: jah .
1: Hilje .
2: jaa .
1: anna mulle pult . mis lahti , Hilje ?
2: Mis lahti on või ? Sina küsid . sa käitud minuga nagu koeraga . Hilje vii , Hilje too , Hilje anna .
1: Hilje , sa eksid .
2: eksin ? ma näitan sulle .
1: Hilje , istu , Hilje ,

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja, Juku, kas sa mäletad midagi eelmise aasta materjalist? Muidugi, ma mäletan, et see oli eelmise aasta materjal.

0: Det makes humor.
1: Kallis! Ma olen kodus!
2: Armas Margus, kui sa seda kirja loed, olen juba kaugel. Kõikide nende pikkade aastate jooksul sinu armastava naisena ei arvanud ma kunagi, et otsustan ükskord sind maha jätta. Aga pean oma enda karjääriga tegelema ja mis veel tähtsam, oma eluga. Kahju, et ma ei saanud sulle seda isiklikult öelda, aga nii tore, et mul avanes vähemalt võimalus. Oota, mul läks meelest ära, sa ei oska lugeda ju.
1: Kallis, ma olen kodus. Mis meil õhtusöögiks?

0: juhtmiks huumor.
1: Mida sa, Juku, siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: tervist .
2: tervist . soovite tutvuda meie ilusalongiga ?
1: Ikka . mis see massaaž teil maksab ?
2: ma soovitaksin teile kompleksmassaaži . see maksab 100 eurot .
1: Vau , nii kallis .
2: aga võtke siis tunniajane lõgastumassaaž , see on 75 eurot .
1: see on ka täiega kallis ju . midagi odavamat ei ole või ?
2: hea küll . punktmassaaž 15 minutit , 50 eurot .
1: noh , mul on siin 2.40 . et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp .
2: 2.40 . hellad käed ja õnnelik lõpp . selge . Märt !
1: mis Märt ?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
3: Mis juhtus, Juku?
2: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: ma pean tõesti alla võtma.
1: Ei pea. Mis mõttes?
2: Sa ajad etaloni paigast ära ja niimoodi lähevad kõik teised naised ka närvi.
1: Mida?
2: Kõikide naiste enese hinnang põhineb sellel, kui paksud nad on võrreldes teiste naistega. Mina näiteks tean, et ma olen saledam kui sina, aga ma olen paksem kui see Marilyn.
1: Ei ole!
2: Olen küll. Aga Marilyn omakorda on jälle paksem kui Martini naine. Aga Martini naine on 2 kilo raskem kui minu õde.
1: Ja, vähemalt 2.
2: Ja kõik ongi tasakaalus. Kui nüüd üks hakkaks alla võtma, siis see mõjutab ju kõiki teisi naisi ka tema ümber.
1: Ah, soo?
2: Ja kõik need naised, kes on kogu aeg tundnud ennast sinust saledamana, tunnevad ennast nüüd äkki paksuna ja siis peavad nemad hakkama ka alla võtma.
1: See on ju nagu lainetus, tiigi veel.
2: See on nagu selline rasva lainetus.
1: Kuule, aga kõik ju dieeditavad kogu aeg.
2: No aga nad siis sellepärast päriselt maha ei võta. Nad ju teaksid, et siis nad vallandaksid ülemaailmse kaose.
1: Okei. Telliks chipse.
2: Tellime kohe. Tellime 2 kaks.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Kas tohib sisse astuda?
2: Tulge sisse, mis lahti on, rääkige.
1: Seda ei ole kunagi kerge öelda, aga ma pean teile siiski teatama, et eile õhtul kella 7:30 paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes, kus teie poeg hukkus silmapilkselt. Ma saan aru, see on teile suur šokk. Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema, siis ma tean soovitada, et kui teil on soov seda kellegagi jagada.
3: Vabandust, konstaabel.
2: Te vist arvate, et me oleme väga jubedad inimesed, vabandust.
3: Meil nimelt ei ole poega.
1: Kindel.
2: No, muidugi kindel.
3: Me isegi ei saanud lapsi.
2: Sellepärast me lapsendasime tüdrukku.
3: Sungi.
2: Ja orm Põhja-Koreast.
1: Soo, umbes 25 aastane.
3: Möötunud nädal sai.
1: Nüüd ma saan aru, ma ise ajasin segamõli. Ta on asiaat, eks? Sellepärast ma sattusingi segadusse. Härra ja proua Teplenko. Ma pean teile kahetsusega ütlema, et mul on halb uudiseid teie tütre kohta.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kuidas sul õppimine edeneb? Tead, ma olen juba kõik ilusasti ära planeerinud. Ainult õppimine on veel puudu.
3: Nüüd nii jää.

0: No, it makes cool.
1: Kõik teavad, mis nad võtavad või?
2: Mis siin üldse mõelda? Austrid loomulikult. Saad, mis ma armastan neid.
3: Kas te olete üldse varem käinud restoranis, kus pakutaksegi ainult austrid?
4: Täitsa lõhna vaadake, kui mitmel erineval moel nad austrid serveerivad.
5: Tere õhtust teile. Margus minu nimi, mina olen teie täna õhtune kelner. Meil on teile pakkuda täna väga, väga eriline menüü.
4: Kas ma arvan austri?
5: Ja loomulikult, aga need on väga, väga erilised. Need on värskelt toodud austrid, peakokka enda poolt hoolikalt välja valitud. Ja kuna austrid peetakse ju mere solgitorudeks, siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud. Ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal, sellepärast, et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga, väga kaugele merre. Mitte, et ükski täna õhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle, aga kes teab? Ja nagu Shegere on öelnud, on austrite söömine nagu loote neelamine. Nii et kui teile meeldib looteid neelata, siis tänased austrid on väga lootelikud. Ja täna on neid võrreldud ka kui tatti plärtsuga süljekausis. Ma olen kohe tagasi.

0: juhtmiks huumor .
1: Miks sa, Juku, tahad, et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tule, mu sõbrad teavad meist.
2: Ah, see pagan. Ma poleks tohtinud sind auto peale võtta.
1: Ma ei usu, et asi selles on keegi näinud ju seda.
2: Mis ma panin sulle liiga häid hindeid?
1: No, panid küll, aga keegi ei tea ju seda.
2: Aga mis siis veel? Ma ei saa aru, kuidas?
1: No võibolla me peaks ülikooli ruumide samelemise ära lõpetama.
3: Hommikust, professor Supp!
4: Hommikust!
5: Kinni seotud on mu

0: Täistunni top. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle ja head ärkamist. Olemegi jõudnud töönädala keskpaika, kolmapäeva hommik, 16. september. Ja hea meel, et oled üleval valinud endale väga sobiva raadiojaama, et päev korralikult käima tõmmata ja nii mõndagi tänagi toimumas on. Näiteks täna Tartus algab liikuvus nädala tähistamine. Võt see toob kaasa ka terve hulga erinevaid tasuta üritusi üle Tartu linna. Seal on kõnniringid, tasuta bussisõite registreerijatele, soodsam rattaringluse pääse ja tegevusi täis autavaba päev ka ootab ees juba 22. septembril. No liikuvus nädala jooksul toimub iga päev tasuta kõnniringid, mis siis aitavad avastada Tartut uue pilguga ja iga kord siis on kõnniringidel keegi põnev isik kaasas, kes siis näebki uue pilgu alt või värvikamalt seda Tartu linna. On ka mitmeid sündmusi värvikaid, mis kolmapäeval veel siin juhtumas ja aset leidmas on, mida saan sinuga siis täna siin ka hommikul jagada, nii et sa oleksid kõigega kursis, mis laies maailmas kui ka siin Eestis toimub ja kuulaksid kõrvale head muusikat. Aga lähemegi siis muusika juurde. 7 on kell ja minut peale, 20 kraadi sooja on täna oodata, aga muidugi erineb võibolla ilm täna selle poolest, et on tugevam tuul ja vihma sademed, aga ei laseme ennast segada, eriti need, kes võibolla saavad mugavalt juba varsti siis autorooli istuda. Nii et toredat tööle jõudmist ja vara hommikud sulle. Kohvitass siis kätte ja võibolla tassike teed, aga arvan, et siit edasi läheb aina paremaks. Mõnusat hommikut!
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilma täna kolmapäeval vihmane, peale lõunasel ajal lääne poolt alates pilvisus tiheneb veelgi. Õhtuks jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib ka mandri lääne osa kohale. Võib tulla kaasa ka äikest ja tugevam tuulgi puhub lõuna edelatuul 3-9, puhanguti 12 ja saartele läänerannikul ka puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 16-20 kraadi. Praegusel hetkel siin varahommikul 9 kraadi, Elvas, Põltsamaal, Tõrvas, 10 kraadi sooja Valgas, Otepääl, Viljandis, Põlvas, Türil, Paides, Jõgeval ja Rakveres, 11 kraadiga Jõhvi, Räpina, Rapla ja Tartu ja 11 kraadiga Mustvees. 12 kraadi Keilas, Tallinnas, Narvas, Võrus ja plus 14 Haapsalus, 15 kraadi Kuressaares ja plus 15 ka Pärnus.
2: Hitmix.

0: kell on 7:18 hommikul ja vaatame päevale peale 16. september, mis päev see küll on ajaloos ka olnud, et saame siin siis natukene vaadata tagasi. No kõigepealt täna Mehiko iseseisvuspäev, alustas Mehiko vabadusvõitlust Hispaania vastu ja seda just 16. septembril 1810. Ja veel sündmustes siis Oklahoma osariigis algas ajaloo suurim maajooks ehk Cherokee Strip Land Run, kus tuhanded inimesed kiirustasid maad haarama, nii et tegu polnud toona üldse populaarse spordialaga, vaid oli ka siis selline tegelikult ka kurb sündmus, on ka sealt pärineb ajalooline mõiste pisarate rada, mille kohta saad ka rohkem googeldada ja uurida. Kui muidugi praegu saaks, ma arvan, jooksmise eest maad või kinnisvara, siis eestlased laieneks vast igas suunas. Me oleme ju jooksurahvas, aga ühe ainsa püstele lasuga algas siis meeletu kihutamine maajanulised pioneerid. Nii ratsa kui ka vankri sõitudel tormasid edasi, et oma nõudmised parimatele aakritele registreerida. Ja iroonilisel kombel muidugi oli sama maad, vaid mõni aasta tagasi peetud ikka täiesti väärtusetuks kõrbeks. Aastal 1987 tänasel kuupäeval allkirjastati Montreali protokoll osooni kihi kaitsmiseks ja võt see jõustus 1. jaanuaril 1989, aga allkiri anti just 16. septembril, nii et rahvusvaheline osooni päev täna seega on, mis tähistab ka osooni kihi kaitsetähtsust. Aastal 2021 aga soonikihist veel kõrgemale USA kosmosefirma SpaceX lendas ja lähetas orbiidil oma esimese turismimissiooni, mille pardal oli 4 siviilisikut ja esimene turistidega kosmosemissioon lendas 575 kilomeetri kõrgusele, tegi maa ümber iga ööpäev üle 15 tiiru ja kapsel siis maandus lõpuks 18. septembril 2021, nii et selline kahepäevane reise neile, kellel oli võimalust oma rahakoti võimekusega siis kõrgele jõuda. Aga täna ka sünnipäevalapsi, kellel ka uus aastaring ja on sünnipäeva tähistamas kirjanik Kertu Rakke, kunstnik Nerva ja ka mustkunstnik USA mustkunstnik David Copperfield, ka laulja Mark Anthony ning ka Nick Jonas, laulja näitleja ansamblist Jonas Brothers tuntud. Ja täna muidugi on siis Mark Anthony saamas 58-aastaseks üks siis maailma edukamaid ladina muusikartiste, võitnud nii Grammy kui ka Latin Grammy auhindu. Ja Gilmore'i külsi täht Alexis Bledel saab täna 45-aastaseks, lisaks Rory Gilmore'i rollil on ta võitnud ka Emmy osatäitmise eest sarjast The Handmaid's Tale. Nii et palju-palju õnne neile, kell ka uus aastaring täna siis täis saanud ja toredat kolmapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 7:31 hommikul ja nüüd uudiste juurde ka. Uudiste veergudele siis ajalehe külgedelt ja kirjutatakse, et Läti konkurentsiameti 7. septembril avaldatud hinna võrdluse järgi langesid käibemaksu langetusega hõlmatud toidukaupade hinnad käibemaksu muudatuse juhtumisel keskmiselt 8%. Maksulangetuse täieliku hinnas kajastamise eeldatav mõju oli ligikaudu 7,4%. Eesti Kaupmeeste Liidu hinnangul kinnitab Läti värske kogemuse, et toidu käibemaksu vähendamine jõudis ka tarbijani täies mahus. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon tutvub täna kell 9 hommikul riigi kaitseinvesteeringute keskuses probleemsete laskemoona hangete eelkõige Tataseliga sõlmitud lepingute ettevalmistamise, otsustamise ning täitmisega seotud dokumentidega. Luminori tellitud ja Nordstati läbi viidud uuringus selgub, et Eestis peab esimese kodu soetamist enne 31. eluaastat realistlikuks 39% vastanutest, mida on märgatavalt rohkem kui Lätis ja Leedus. Luminori kodulaenude valdkonna juhi Helina Kikase sõnul võib erinevus olla seotud muu hulgas sellega, et Eesti noored alustavad iseseisvat elu lõunanaabritest varem. President Alar Karis nimetas eile peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse 3 uut valitsusliiget. Pärast riigikogus ametivanda andmist asuvad energeetika ja keskkonnaministrina tööle Erki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Hanno Pevkuri ja Andres Suti valitsuse liikme kohustustest vabastamise ja nende Riigikogu liikme volituste taastamisega täna lõppesid Riigikogu liikmete Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused Riigikogus eilsega. Spordist ka Hyundai meeskonna sõitja soomlane Esa-Pekka Lappi andis teada, et tema autoralli MM-hooaeg lõppes Chiili ralliga. Ei ole veel teada, kas Lappi jätkab oma rallikarjääri pärast praegust hooaega.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Mõnusad kolmapäeva hommikud, 7:33 on kell, toredat ärkamist ja täna ikkagi tuleb vihmavari endaga kaasas hoida. Sajab kohati vihma ja kohe päris palju, peale lõunasel ajal läänepoolt alates pilvisus tiheneb õhtul. Sajab veel rohkem, jõuab ka saartele tihedam vihmasadu ja see levib siis mandri lääne osa kohale. Tuleb kaasa käikest ja tugevamat tuult. Sooja tuleb küll, aga rõõmuga 16-20 kraadi, nii et selle üle olen rõõmus küll. Ja ühtlasi vaadates hommikul praegu üle kogu Eesti, ei ole siin küll paari tunni vältel mingite muret, et peaks vihmavarju sisse, mis oled kaasa võtnud, lahti tegema. Aga praegu sooja temperatuurid ka. 10 kraadi sooja hommikul Põltsamal, Valgas, Tõrvas, Põlvas, plus 10 Otepääl, Rakveres, Türil, Paides, Jõgeval, 11 Viljandis, Räpinas ja Tartus ja 12 kraadi Narvas, Tallinnas. 13 kraadi Võrus ja 15 kraadi sooja Pärnus ja Kuressaares.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust ka sulle, kes juba autoroolis oled, võibolla ühe käega roolil ja teisega siis keerad kogu aeg seda raadio nuppu kõvemaks, kui hea laul tuleb ja neid häid laule tuleb siin hommiku jooksul veel ja veel. 7.45 on kell, vaatame liikluse ka üle Tallinna tänavatel. Näiteks siin on ära märgitud, et retketeel on juhtunud siin äsja paar minutit tagasi avarii ja seda siis enne, retketeel siis enne Tammsaare teega ristumist ja Tammsaare teel endal on ka juba siis pikemad ummikudki märgata. Ja muidugi väiksem lühem autode riviga ülemiste keskuse kõrval Tartu maantel. Aga liiklusest veel täpsemalt saan sinuga nüüd jagada sellist informatsiooni, et Kreutzwaldi tänav on Raua ja Gonsiori tänava vahel täielikult suletud. Tööd kestavad kava kohaselt 16. oktoobrini välja. Eilne Narva maantel kehtinud ajutine bussiliikluse muudatus tänaseks enam ei kehti. Täna sõidavad bussid taas tavapäraselt ja peatuvad ka Maneesi peatuses. Nii et teadmiseks neile, kes bussiga ka sõidavad Tartus, Kuperjanovi tänaval majade 5-7 juures jätkuvad seal ka erinevad soojatorustiku tööd. Autod pääsevad tööalasselt mööda, kuid kõnnitee on suletud ja jalakäijad suunatakse teisele poole tänavat ja piirang kestab homse hilis õhtuni. Kreutzwaldi Tuglase ristmikul on Tuglase tänaval otse suunaline liiklus avatud, kuid Kreutzwaldi tänava ristuvad harud jäävad 28. septembrini suletuks. Ja head siis liikumis nädalat ka Tartusse ja liiklemis nädalat. Aga Pärnus Aia tänav on Karja ring ristmiku ja võimlemise tänava vahel osaliselt suletud. Eesplanaadi tänaval Aia ja Supeluse pühavaimu vahel on liiklus ehitustööde tõttu häiritud ja lõiguti ka suletud. Viljandis selline eelteade, et Viljandima bussiliinide ulatuslikumad sõiduplaani muudatused jõustuvad alates 21. septembrist ehk uuest esmaspäevast. Ja maanteel sõitjale Tartu maakonnas Tartu Tiksoja teel 5. kilomeetrile suletakse siis täna õhtul kell 8.50 Tiksoja raut ülesõit remondiks ning avatakse taas homme hommikul kell 6.20. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud, aga teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud vorbuse kaudu. Vaata lisainfot ikka lehelt tark.ee. Nii et nii palju liiklusinfot sulle, kes praegu on minemas liikumas töökoha poole. Võibolla on ka neid, kelle töökoht ongi seal autos istuda, võibolla siis taksoga kliente teenindada ja toredad mõnused sõit ka neile, kes võibolla tagaistmel head muusikat naudivad.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix.

0: 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul. Tere hommikus sulle, kolmapäev, 16. september. Ja liiklusest juba rääkisime, nüüd räägiks ka liikuvusest, sest Tartu liikuvusnädal just tänasega alguse sai ja tähistatakse siis selliste liikuvusnädalate Tartus uuesti. See toob kaasa terve hulga erinevaid tasuta üritusi ka, näiteks kõnniringid või tasuta bussisõit registreerijatele, soodsam rattaringluse pääse ja ka muidugi kõik see kulmineerub suure autovaba päevaga, mis toimub 22. septembril. Liikuvusnädala jooksul toimuvad iga päev siis erinevad kõndimisringid, et saaks Tartut uue pilguga näha ja siis täna viib tartlased jalutuskäigule Marko Tasane, kes tutvustab siis linna läbi enda värvika vaatenurga. Homme kutsub Juhane Kari videvikusse Tartu ööelu kõnniringile, nii et saad selle ringi peal ööeluga tutvust teha. Ja 18. septembril tutvustab Tartu linna muuseumi kuraator Ants Siim linna legendaarsete kohvikute ja restoranide ajalugu. Ja laupäeval toimub kõnniring perelemmikutega ehk koertega, mida juhib Katariina Vengel. Ja 20. septembril avastatakse ajaloolase Jaak Juske saatel Tartu linnamüüri radu. Ja 21. september märkan siin kavas räägib tänavakunsti festivali Stensibility korraldaja Sirla inglise keeles ka Tartu tänavakunsti lugusid. No mõned kõnniringid on suurte osalate huvitõttu juba täis, aga mitmetesse mahub veel huvilisi juurde, nii et kodulehele, Tartu kodulehel saad ennast kirja panna. Kogu liikuvus nädala vältel saavad kõik soovijad kasutada siis Tartu linnaliini bussega tasuta. Tuleb seal Tartu kodulehel lühike ankeet ära täita, saad vastu sellise QR-koodi, mida saad siis kasutada. Traditsiooniline autovaba päev siis tuleb järgmisel teisipäeval. Sel päeval kutsutakse tartlasi jätma auto koju ja liikuma jala ja või siis ühistranspordi ja rattaga. Ja võt siis sellel liikuvusnädala lõpppäeval algab ka kell 7 õhtul Vanemuise väikse maja ees suur ühine rattasõit, millest saab ka osa võtta. Nii et on liikuvust ja põnevaid mõtteid, kuidas seda siis tähistada. Nii et tervitused Tartu kuulajatele ka. Ja nüüd aga tagasi üle eestiliselt hea muusika juurde. 7.57 on juba kell hommikul, kui kuhugi kiirustad ja hea muusika ootabki kuulamist. Toredat kolmapäeva!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: Hitmix . Täistunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal . Hommik Kristiina Krausiga .
1: Tere hommikust , see on kolmapäev ja tore , et siin nädala keskpaigas oled endale suurepärase raadio välja valinud , et hea muusikaga siit kohe ka jätkata oma hommikut , aga muidugi head isu neile , kes veel praegu alles võib-olla kuulavad oma köögis Taabraadiot või pakid kiiruga tänast lõunasööki veel kaasa töö juurde . muidugi on ka neid , kes peavad nii kiire hommiku tõttu hommikusöögi ehk sööma ummikus sõites , aga sina , toidusõber , kas sa tead , et täna on rahvusvaheline guacamole päev , see päev siis seostub hästi tänase Mehhiko isesei Guacamole tähendabki siis avokaado kastet ja klassikaks on muidugi see , et süüakse seda tortilla krõpsudega. Sama hästi sobib see muidugi takode, burritode, rössaia peale. On ka need, kes võibolla hommikul omletti kõrvale söövad, nii et ega muud retseptiks vaja pole kui avokaadot, sidrunit, natuke soola ja juba hakkabki see kaunis roheline kreemine kaste ilmet võtma. No tänane ilm koosneb retsepti järgi peamiselt kahest komponendist, milleks on tuul ja vihm, aga jagub ka näpu otsadeis sooja. Aga vaatame veel täpsemalt üle.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: 8.02 on kell ja ilm on täna vihmane, kohati siis muidugi oodataga, et see peale lõunasel ajal veel vihmasemaks kisub, sest pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab saartele veel tihedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale. Kaasneda võib ka äike ja tugevam tuul, õhutemperatuurid aga jäävad mõnuselt soojaks 16-20 graadi. Praegu varahommikul on mõõdetud 10 graadi Põltsamaal, Tõrvas 11, Viljandis Türil. Plus 11 ka Jõhvis Tartus ja 12 graadiga on praegu Rapla, Keila, Narva, 13 Võrus ja Tallinnas, 14 graadi Pärnus ja 15 graadi sooja Kuressaares.
0: Duo Hitmix.

kell on 80 minutit, toredat liiklemist siin kolmapäeva hommikul ja Tallinna tänavatel loomulikult on neid lõike ja tänavaid küll ja veel, kus veel remonttööd jätkuvad, nende hulgas ka Liivalaia tänav ja toimuvad remonttööd Liivalaia tänava lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani ja tegelikult kõik see jätkub oktoobri lõpuni välja, nii et ikkagi seda rada pidi sõites siis vähemalt tead, et on harjumist. Loomulikult on neid lõike veel, näiteks ka Kreutzwaldi tänav on Raua ja Gonsiori tänava vahel täielikult suletud tööd kestavad kavakohaselt 16. Oktoobrini sealgi. Ja eilne Narva maantel kehtinud ajutine bussiliikluse muudatus tänaseks enam ei kehti, täna sõidavad bussid taas täiesti tavapäraselt ja peatuvad ka Maneesi peatuses. Tartus aga Kuperjanovi tänaval majade 5-7 juures jätkuvad soojatorustike tööd, autod pääsevad tööalast mööda, kuid kõnnitee on suletud ja jalakäijad suunatakse teisele poole tänavat ja see piirang kestab seal homse hilisõhtuni. Ja Viljandis eeldeada, et Viljandima bussiliinide ulatuslikumad sõiduplaani muudatused ootavad ees jõustuvad järgmisel esmaspäeval. Tartu maakonnas aga sõitja Tartu Tiksoja teel esimesel viiel suletakse täna õhtul kell 8.50 Tiksoja raute üle sõit remondiks ning avatakse taas homme hommikul kell 6.20 seda siis viiendal kilomeetril on see sulgemine

hommikul kella 6. Operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, aga teistele on ümbersõit korraldatud vorbuse kaudu. Kuidas täpsemalt saad vaadata ikka targalt selliselt lehelt nagu tarktee.ee. Mina vaatan ka üle need ummiku olukorrad siis praegu hetkel Tartus. Märkan vara hommikul pikemat autode rivi Ida ring teel. Nii ka Jaama tänaval Puukooli pargis kuni Põhjapuieste ja Sõpruse puieste ristmikuni ja Sõpruse puiestel ka kuni Kalda tee ringini. Nii ka praegu Narva maantel ringteeni ja märkan ka Jakobi tänaval, seoses ma arvan kooli algusega, siis ikkagi on praegugi rohkem autosid seal ja tasub ikkagi tähelepanelikult liigelda, et saaks siis väikesed õpilased kooli kenasti ja on mõned kohad veel, mida siis saab siin näiteks esile tuua, näiteks Noorsuse tänav üle Ravila on ka praegu millegi tõttu väiksema ummiku Tartuse leidnud. Tallinna tänavatel midagi suure joonelist ei märka mu silm, mida siin eraldi välja tuua, nii et mõnusat liiklemis sulle, kes seal autos oled, 8.12 on kell ja tervitsed kõigile, kes autos hetkel ei ole, võibolla mõnuselt ka Radio Player appi läbi oma hommikust muusikat kuulad.

0: 8.22 on kell siin kolmapäeva hommikul. Vaatan üle, mis siis trendib. No moes trendib, saan öelda, et nii mõnigi asi, mis võib olla juba on meil tavapärane, aga jätkub veelgi sügismoes. Kindlasti on tagasi volangid, trapetseelikud ja teravan ninaga kingad ei kauga kuhugi, et endale ka siis valida trendikat jalanõud. No muidugi ei vaibu moe ajakirjade veergudel pildiseeriad ka kõigest sellest, et kes oli kõige ilusam emmide jagamisel punasel vaibal. Aga siin on veel auhindu jagatud, millest räägitakse. Näiteks Sheryl Crow sai Nashvilleis toimunud seremoonial BMI Troubadour Awardi ja sellega tunnustatakse artiste, kelle looming on mõjutanud teisi muusikuid ja kujundanud ka Ameerika muusikakultuuri. Ja 9 grammi võitnud Crow sai kingituseks ka väga erilise Gibsoni akustilise kitarri. Tom Cruise aga tunnistas intervjuus, et jutud tema erakordsest nõudlikkusest vastavad tõele. Ütles näitleja, et hoiatab ka kaastöötajaid ette sellega, et ootab kõigilt ikka väga palju, väga nõudlik on, sest tunneb pea osatäitja ja produtsendina vastutust kogu filmi eest. Tema järgmine film on must komöödia, kannab nimetus Digger, milles Cruise mängib kummalist naftamagnaati. See on siis Tom Cruise esimene film peaaegu 10 aasta jooksul, mis ei kuulu mõnda olemasolevasse filmisarja. Netflix toob aga oktoobris ekraanile 6 osalise tõsielusarjad New Stanford Prison Experiment ja selles paigutatakse 30 vabatahtliku päris vangla keskkonda, jagatakse juhuslikult ära, kes siis on valvur ja kes on vang. Sari põhineb 71. aastal korraldatud Stanfordi vangla eksperimendi põhjal. Algne katse pidi kestma 2 nädalat, siis toona, kuid lõpetati juba 6. päeval ära. Põhjuseks oli osalejate vaimne seisund ja valvurite vägivaldne käitumine. Hiljem on eksperimenti teravalt ka kritiseeritud nii eetika kui ka küsitavate uurimismeetodite pärast. Netflix uus sari siis tahab uurida, kuidas reageerivad tänapäeva inimesed võimule survele ja neile antud rollidele. Juba saate idee on tekitanud küsimuse, kas nii vastuolulise eksperimendid muutmine meile lahutuseks üldse ongi eetiline. Sari esilinastub 21. oktoobril. Ja Robert De Niro muutus väga emotsionaalseks Amy Poehleri taskuhäälingu saates Good Hang ja Poehler tänas 83-aastast näitlejat selle eest, et ta kasutab oma kuulsust ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel kaasa rääkimiseks, et annab inimestele julgust ja turvatunnet. Kiitus tõi siis näitlejale pisarad silma ja näitlejad De Niro vastas, et lootusetuse asemel tuleb edasi tegutseda ja julgus võib ühelt inimeselt teisele alati üle kanduda. Ja muidugi rääkis ka värskest filmist, mis jõuab siis kinodesse novembris ja muideks Amy Poehleril ka täna siis on sünnipäev. Sellised meelelahud suudised praegu. Varsti on kell, aga saamas juba 8:30.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8:35 on kell ja uudis veergudele ka. Ajalehed kirjutavad siis mitmetel erinevatel teemadel, nende hulgas ka sellest, et Läti konkurentsiameti 7. septembril avaldatud hinnavõrdluse järgi langesid käibemaksu langetusega hõlmatud toidukaupade hinnad käibemaksu muudatuse jõustumisel keskmiselt 8,3%. Ja siis Kaupmeeste Liidu hinnangul Eestis kinnitab Läti värske kogemus ka, et toidukäibemaksu vähendamine jõudis tarbijateni täies mahus. Ajalehe Äripäev iga aastase Eesti rikkamate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara väärtuseks hindas ajaleht 10,3 miljardit eurot. Äripäeva eelmise ja tänavuse rikaste topi esiviisikus on taas samad tegijad, Jaan Tallinn, Kristo Kärman, Taavet Hinrikus, Markus Villike ja Markus Linnamäe. Ja president Alar Karis, siseminister Igor Taro ja päästeameti peadirektor Margo Klaas annavad täna Tallinnas Estonia kontserdisaalis tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärgiga tunnustatakse 92 inimest, kellest 37 saavad medalid elu päästmise eest. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon tutub täna kell 9 hommikul riigi kaitseinvesteeringute keskuses probleemsete laskemoona hangeta ja eelkõige dataseliga sõlmitud lepingute ettevalmistamise, otsustamise ning täitmisega seotud dokumentidega. Lasteaedades ja koolides pakutav toit sisaldab varasemast vähem soola ja suhkrut ning osa vanemaid on mures, et lapsed tõrguvad sellist sööki söömast. Kooli ja lasteaia juhtide hinnangul on muudatuse edukusel võtmetähtsus kodustel harjumustel ning ka sotsiaalministeerium ütleb, et teissuguste maitset omaks võtte ei käigi üle öö. Briti insener Ruth Amosaga ehitas maailma suurima töötava fööni. Hiiglaslik juukse kuivate on 1,75 meetrit pikk ja 1,6 meetrit kõrge. Amos juhib YouTube kanalit Kids Invent Stuff, kus tema meeskond muudabki laste leiutiste ideed päriselt toimivateks seadmeteks. Varem on ta ehitanud ka maailma suurima elektrilise hambaharja ja kõrgema 3D printitud plastklotsidest jõulupuu. Spordist ka Eesti meeste võrkpallikoondis võtab EM-il mõõtu Hollandiga Tamperes ja mängu algus on täna õhtul kell 8. Ja Hyundai meeskonna sõitja soomlane Esa-Pekka Lappi andis teada, et tema autoralli MM-hooaeg lõppes Chili ralliga. Ei ole veel teada, kas Lappi jätkab oma rallikarjääri pärast praegust hooaega.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilm on täna väga vihmane ja tuuline ja tundub, et tunni aja vältel siin 9 paiku ja poole kümnestki peaksid jõudma vihmasademed kindlasti Hiiumaa ja Saarema kohale. Ja peale lõunasel ajal lääne poolt alati siis pilvisus ka kõikjal Eestis tiheneb. Õhtupoole jõuab saartelt tihedab vihmasadu, siis mis levib üle kogu maa. Lääne osa siis meie kohale toob kaasa ka väikest, toob kaasa ka äikest ja puhub muidugi tugevam tuul ka siis kuni puhanguti kuni 16 meetrit sekundis näiteks saartel ja läänerannikul. Ja sooja tuleb täna kuni 20 graadi. Praegu on 11 graadi Põlvas plus 11 ka Otepääl, Tõrvas ja Räpinas, 12 graadiga Türi, Paide, Keila ja Tartu ja 12 Viljandis, 13 Tallinnas ja hetkel 14 graadi sooja Pärnus plus 15 Kuressaares.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Duo Hitmix.

kell on 8.50 kolmapäeva hommikul ja vaataks korraks, mis muusikamaastikul jutuks on. Kõigepealt ikkagi tervitused neile, kes My Hits Rocki kanalil just praegu ja Rocki ma soon siin täna hommikul ja Rocki uudistest juttu teeks ka ja täna siis Arhitekts on väljanud Machine sellise mõnusa metalpala ja Briti metalcore bänd teatas siis juba eelmisel nädalal, et uus singel Machine ilmubki täna. Arhitekts siis läheb oktoobris ka Euroopa tuurile, kuid ka UK-sse ja siis UK tuuril läheb koos Korniga. Ja veel muidugi uuest muusikast Melbourne'i power pop garage rocki bänd Public Figures annab välja Push My Buttons loo ja just täna siis see singel välja tuli, räägib hetkest, mil korduvast halvast käitumisest saab lihtsalt kõrini ja see järgneb nende veebruaris ilmunud debüüdilt ka EP-le Figure It Out. Ja veel muidugi Ruby Hunt Paper Hollow ilmub täna Los Angeles Dream Pop Duo uus 10 loog album, see on juba siis nende 11. Ning juht singel ongi Big Room. Ja artiste nimega At, mida kirjutataksegi nagu At märgina hääldatakse ka At ja Philadelphia's Art Folk Duo siis on avaldanud uue singli Bird, nii et Ati poolt selline singel pärineb nende 16. Oktoobril ilmuvalt albumilt Autosmile. Elektroonilist muusikat täna näiteks väljas Sara Landry ja Eli Jamesi lugu Energy ja Sara Landry on Hard Techno Hard Dance üks tuntumaid praeguseid tegijaid ka. Eesti muusikamaastikul on nii mõndagi põnevat ees ootamas ka siin üle homme, küll aga vaadates praegust ilma, kus tõesti sügis, ütleme suvi annab sügisele käe ja üsna romantiline on selline päikseline sügisilm, siis on tore ka vaadata tagasi olnud ajale, mis ka suvi pakkus ja miks mitte just natuke romantilisemat hinge minevad muusikat kuulata. Ja Sünne Valtril Sunset Sessions on kontsertsessioonide sari, annab siis Sünne lauludele uue pehmema ja intiimsema hingamise ja siis saad ka muidugi väga hingematvaid kauneid videosid vaadata siis just näiteks ka Sünne Salaaed üks muusikapalades siis on, mis siin juba nädal aega on meid rõõmustanud. Paneks siis sellele muusikapalale ka hetkel siis kõrva peale.

0: mõnusat siis sügise algust romantilisel noodil ja head hommikut sulle.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
3: Tere hommikus sulle, kell on saanud täpselt 9 hommikul, kolmapäev 16. september ja saabuv sügis keerab nüüd kindlasti tuure juurde, ees on mitu vihmast ja tuulist päeva nende hulgas loomulikult ka täna, kus on pilvisus juba tihenenud hommikust alates ja vihmapilved hetkel on nii Saarema kui ka Hiiuma kohal ja arvan, et siin tunni ajapärt vältel jõuavad ka Haapsalu kohale ja sealt juba peale lõunast alates veel pilvisus tiheneb ja õhtupoole jõuab veel tihedam uus sadu ka saartele ja see levib ka mandri lääneosa kohale. Ja tugevam siis ka tuul kaasneb, on ka äikest ja sooja tuleb täna 16 kuni 20 graadi. Ja täna kalendrisse 16. september märgitud ka, et kivide korjamise päev, siis märkan küll, et milleks just täna hea on, et siis tugevam tuule kuidagi ära ei viiks. Aga õhutemperatuurid tõesti jõuavad päris mõnusat sooja graadideni välja, praegusel hetkel kell 9 hommikul mõõdetud sooja, 11 Põltsamaal, 12 Jõgeval, Türil, Paides, plus 12 ka Tartus ja 13 graadi sooja Viljandis. 13 graadiga hetkel ka Rapla, Tallinn ja 14 Pärnus ja 15 Kuressaares.
0: Duo Hitmix.

0: Kell on 9:08, liiklusest ka. Tallinnas Kreutzwaldi tänaval on Raue ja Gonsiori tänava vahel täielikult siis see tänav suletud. Tööd kestavad kava kohaselt 16. oktoobrini välja. Eilne Narva maanteel kehtinud ajutine bussiliikluse muudatus tänaseks enam ei kehti. Täna sõidavad bussid täiesti tavapäraselt ja peatuvad Maneesi peatuses. Tartus Kuperjanovi tänaval majade 5-7 juures jätkuvad sooja torustike tööd. Autod pääsevad tööalast mööda, kuid kõnnitee on suletud ja jalakäijad suunatakse teisel poole tänavat ja piirang kestab homse hilisõhtuni. Pärnus Aia tänaval on Karja ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel osaliselt suletud ja Viljandis on eelteada, et Viljandimaa bussiliinide ulatuslikumad sõiduplaani muudatused jõustuvad alates uuest esmaspäevast 21. septembrist. Need aga, kes sõidavad mööda maanteed, siis teadmiseks, et Lääne-Viru maakonnas Rakkes Kapurakke Paasvere teel on raut üle sõit suletud remondiks ning avatakse taas. Homme hommikul kell 6 liiklejatele ümber sõit on korraldatud Koluvere, Kapu ja Ao kaudu. Tartu maakonnas Tartu Tiksoja teel 5. kilomeetril suletakse täna õhtul 10 minutit ennem kella 9. Tiksoja raut üle sõit remondiks ning avatakse taas homme hommikul kell 6.20. Nii et see piirang siis ees ootamas täna õhtul. Aga operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud Vorbuse kaudu. Ja eelteadega homse kohta Viljandis kuulaja Viljandi maakonnas Kolga-Jaani Oiu teel. Esimesel 6 kilomeetril Kolga-Jaani ja Kaavere suletakse siis teelõik teeremondi tõttu. Operatiivsõidukite läbipääs muidugi tagatud, aga teistele liiklejatele on ümbersõitsel korraldatud Lalsi kaudu. Remont kestab 25. septembrini välja ja kui oled homme sealkandis liiklemas, siis vaata üle kõik lehelt tarktee.ee. Toredat liikumist, kohale jõudmist ja muidugi tervitused neile, kes on juba tööle. Tööpostile siis naasenud. On kolmapäev, tore siis töönädala keskpäev läheb edasi, kell on 9-10 minutit ja hea muusika juba ootab kuulamist.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 9.20 kolmapäeva hommikul, vaataks meelelahutusuudised ka üle. Sheryl Crow sai Nashvilleis toimunud seremoonial BMI Troubadour Awardi. No sellega tunnustatakse neid artiste, kelle looming on mõjutanud teisi muusikuid ja kujundanud Ameerika muusikakultuuri. Ja Sheryl Crow nüüd nende hulgas 9 Grammy võitnud Crow sai ka kingituseks erilise Gibsoni akustilise gitarri. Tom Cruise aga tunnistas ühes intervjuus, et jutud tema erakordsest nõudlikkusest vastavad tõele. Cruise ütles, et hoiatab ka kaastöötajaid ikka ette, et ootab kõigilt väga-väga palju, sest tunneb pea osatäitja ja produtsendina vastutust kogu filmi eest. Ja Tom Cruise'i järgmine film on mustkomöödia Digger, milles Cruise mängib kummalist naftamagnaati. See on tema esimene film peaaegu 10 aasta jooksul, mis ei kuulu mõnda olemasolevasse filmisarja. Netflix aga toob oktoobris ekraanile 6-osalise tõsielusarja The New Stanford Prison Experiment ja selles paigutatakse 30 vabatahtliku päris vangla keskkonda, jagatakse ära valvuriteks ja vangideks. Sari põhineb 71. aastal korraldatud Stanfordi vangla eksperimendil. See katse pidi siis kestma paar nädalat, kuid lõpetati juba 6. päeval ära. Põhjuseks oli osalejate vaimne seisund ja valvurite käitumine. Hiljem on eksperimentiga teravalt kritiseeritud nii eetika kui ka küsitavate uurimismeetodite pärast. Aga Netflixi uus sari tahab uurida, kuidas reageerivad tänapäeva inimesed võimule, survele ja neile antud rollidele. Idee ise on tekitanud küsimusi, kas nii vastu olulise eksperimendi muutmine meelelahutuseks on üldse eetiline. Sari esilinastub juba 21. oktoobril. Veel juttu Robert De Nirost, kes on siis Amy Poehleri saates käinud tasku häälingu saates Amy, siis see muidugi tõstis esile, kui hästi on 83-aastane näitleja, siis avaliku seisukohad inimestele julgust ja turvatunnet annud ja see kiitus tõi Robert De Nirole pisarat silma ja vastas, et lootusetuse asemel tuleb edasi tegutseda ning julgus võib ühelt inimeselt teisele alati üle kanduda. De Niro rääkis ka oma koostööst Martin Scorsesega ja uuest filmist Focker in Love, Meet the Parentsi filmisarja värskes osast ja see film jõuab kinodesse ju novembris. Muidugi koomike näitleja Amy Poehler, kes temaga vestles tähistab täna oma 55. sünnipäeva ja tuntakse teda ka saatest Saturday Night Live ning ka Inside Outi multikast, mis rääkis ju meie sees olevatest tunnetest ja joy ehk rõõmu hääle on annud näitlejana, on siis tema see tõeline, kes täna tõesti rõõmu tunneb rõõmu päeval oma sünnipäeval. Sellised ülevaated täna sulle ka siis rõõmsed kolmapäeva 9.23 on juba kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9:33 on kell. Tere hommikust sulle ja vaatame üle siis viimased uudised täna siin hommikuprogrammis. Millest lehed teada annavad? Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen peab täna hommikul 10:00 Euroopa Parlamendi ees aastakõne olukorrast Euroopa Liidus. Veel juttu, et president Alar Karis, siseminister Igor Taro ja päästameti peadirektor Margo Klaas annavad täna Tallinnas Estonia kontserdisaalis tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärgiga tunnustatakse 92 inimest, kellest 37 saavad medali elu päästmise eest. Briti insenerijuht Thomas ehitas maailma suurima töötava fööni. Hiiglaslik ja juukse kuivati on 1,75 meetrit pikk ja 1,6 meetrit kõrge. Thomas juhib YouTube'i kanalit Kids Invent Stuff, kus tema meeskond siis muudabki laste leiutise ideede päriselt seadmeteks ja varem on ta ehitanud ka maailma suurima elektrilise hambaharja ja kõrgema 3D printitud plastklotsidest jõulupuu. Mõte jällegi, mida võibolla saaks ka Eestis kasutada, aga Tallinna kesklinna valitsus igal juhul kuulutanud välja konkursi, et leida raekoja platsile sobiv jõulukuusk. Kuuse võib kandidaadiks esitada maaomanik või tema esindaja, kelle territooriumil puu kasvab. Oodatud on kaharad, ühtlase võraga kuused, mille kõrgus on vähemalt 15 meetrit. Lisaks peab puu kasvukoht olema hästi ligipääsetav ning asuma Tallinnast kuni 150 kilomeetri kaugusel. Kandideerimistähtaeg oma kuusega on teist. Novembrini. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas edastas riigisekretär Keit Kasemetsale kirja palvega korraldada avalik konkurss Harno peadirektori leidmiseks. Harnut juhib praegu Jaak Raie, kes asus ametisse aastal 2022 aprillis pärast avaliku konkursi võitmist ja tema põhipalk tõusis tänavu 6500 euroni. Nüüd aga spordiveergudele. Türgi jalgpalliklubi Turgutluspor usaldas esindus meeskonna peatreeneri töö 22-aastasele Zeynep Mestanile, kellest sai klubi ajaloo esimene naine, kes on meeste võistkonda juhendanud. Eesti meeste võrkpallikoondis võtab EM-il mõõtu täna Hollandiga Tamperes ja mängu algusaeg on õhtul 8:00. Ja NBA soovib Euroliiga ära osta. Volinik Adam Silver tõdes, et teevad edusamme ka Euroliiga peetavate läbirääkimistes ning eeldavad, et lähinädalatel saavad teha ka täiendavaid teadaandeid lisaks võimaliku tehingu väärtus võiks ulatuda 2 miljardi euroni.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Eesootavad päevad lähevad vihmasemaks ja aina tuulisemaks, nii ka täna vihm muudkui laieneb pealegi hetkel veel on sademeid siis saartele, jõuavad varsti need ka siis Haapsalu kohale siin tunni vältel kindlasti. Ja peale lõunasel ajal siis on oodata tugevamat vihmasadu, mis siis lääne osast veel edasi liigub ja lubatakse päeva peale käikest. Tugevam tuulgi täna kaasneb ja õhutemperatuur jääb 16 ja 20 soojakraadi vahele. Et vihmast tuulest hoolimata on täna ikkagi ees ootamas soe kolmapäev. Õhutemperatuurid on aga praegusel hetkel rivistatud nii, et 13 graadi sooja Tartus, Narvas, Viljandis, 13 ka Jõgeval, 14 on Türil, Paides, Otepääl, Mustvees ja Pärnus, plus 14 ka Kuressaares, aga graadi võrra soojem on siin Tallinnas, 15 graadi, kus aegajalt ka päikest pilve tagant näha on. Sademeid küll oodata vähemalt siin mõni aega ei ole, nii et saame kuivema jalaga kolmapäevas jätkata. 15 graadi sooja hetkel ka Haapsalus ja 16 kõige soojem on praegu Võrus.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Duo Hitmix.

0: Rõõmsat toredat kolmapäeva hommikut hakkabki minu poolt ka hommikuprogramm läbi saama ja muidugi see ei tähenda, et siin head laulud lõpeks, läheb ikka hea muusikaga siin päeva algus sul edasi küll. Mõne võrra täna tõesti vihmasem ja tuulisem ilm, aga ei lase kuidagi ennast sellest segada, eks siin on neid asju, mida kolmapäeval ära teha nii palju küll, et võibolla hea riietusega ei märkagi seda tuulisemat ilma. No on ka midagi oodata, loomulikult sügistub endaga päris palju põnevat kaasa. Antud juhul loomulikult ka on ees ootamas ju ka Kanal 2 sügishooa ja uued põnevused, mis siin kõik endaga kaasnevad. Ei pea enam pikalt ootama uuest nädalast, juba 23. septemberist alustab Kanal 2 ka suur Loto kolmapäev, sellised me oleme. Ja uues stuudio mängus saadet juhib Piret Laos, püüavad siis kahe liikmelist võistkonda tabada, kuidas vastaks eestlaste igapäevased harjumusi, valikuid ja veidrusi puudutavatele küsimustele siis enamik inimesi. Võidu toob oskus enamuse arvamus siis ära arvata. Saatesse jätkuvad siis Bingo Lotto, Supersummi ja Viking Lotto loosimised ning Supersummi ratta keerutamine ka. Ja nagu ikka, siis suur Lotto kolmapäev hakkab pöörlema järgmisest kolmapäevast 23. septembrist. Nii et nädalakene veel oodata ja siis saada oma õnnele anda võimaluse. Nii et rõõmuga oli sellist toredat saadet sinuga jagada, nii et oleme siin põnevili ootel, kuid mitte ainult loomulikult toob siin mitmed saated veel rõõmu. Nende hulgas ka neile, kes armastavad just krimipõnevust ja romantikat, siis sel sügisel toob Kanal 2 vaatajate nii veel põnevaid krimisarju nii reede kui ka laupäeva õhtusse. Ja näiteks 25. septembril alustab Briti krimidraama Bergerac, mille nime tegelase karismaatilise uurija ülesandeks on lahendada kõige keerukamaid juhtumeid. Ja muidugi ka Mägidoktori mägipäästjate filmid jõuavad uued osad ekraanile ja argipäevid jätkuvad Kanal 2 ekraanil ka Saksa ja Türgi tips sarjad, nii et sügisel saame ikkagi ka siis, kui on halvem ilm mõnusalt diivanil siis kogu maailma endale telekapildi vahendusel kätte. Nüüd aga raadiovahendusel ütlen sulle head aega, tore muusika jääb siin siis saatma, 10 minuti pärast on kell ka 10 hommikul. Väga tore kolmapäev oli, aitäh sulle, et nii hea tujuga siis sain siin kaasata ja olen homme tagasi, algusega kell 7 hommikul.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ajalehe Äripäev iga-aastase Eesti rikkaimate inimeste edetabeli esimeseks tõusis tehnoloogiaettevõtja Jaan Talling, kelle varaväärtuseks hindas ajaleht 10,3 miljardit eurot. Äripäeva mulluse ja tänavuse rikaste tabeli esiviisikus on taas samad tegijad Jaan Tallinn, Kristo Käärman, Taavet Hindrikus, Markus Villig ja Margus Linnamäe. Eesti kõige jõukamate vara kasvas aastaga ligikaudu 33%. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Hanno Pevkuri Andres Suti valitsuse liikme kohustustest vabastamise ja nende Riigikogu liikme volituste taastamisega lõppesid eile Riigikogu liikmete Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused. Pevkur astus kaitseministri ametist tagasi seoses niinimetatud mürsuskandaaliga, Sutt aga otsustas loobuda energeetika- ja keskkonnaministri portfellist. Läti konkurentsiameti 7. septembril avaldatud hinnavõrdluse järgi langesid käibemaksu langetusega hõlmatud toidukaupade hinnad käibemaksu muudatuse jõustumisel keskmiselt 8,32%. Maksulangetuse täieliku hinnas kajastumise eeldatav mõju oli ligikaudu 7,4%. Eesti Kaupmeeste Liidu hinnangul kinnitab Läti värske kogemus, et toidukäibemaksu vähendamine jõudis tarbijani täies mahus. Lätis langetati 1. juulist leiva, piima, värske ja jahutatud linnuliha ning munade käibemaksu määr 21%-lt 12%-le. Tänavu on kolmel riiklikul vähisõeluuringul osaletud kokku 152 115 korda. Rinnavähi ja soolevähi sõeluuringutel on jõudnud juba üle poole kutsututest. Tervisekassa tuletab meelde, et kõigil sihtrühma kuulujatel on veel aasta lõpuni võimalik tasuta vähisõeluuringutel osaleda ja selleks ei ole vaja ravikindlustust. USA's Los Angeleses hukkus 3 inimest, kui bussiõnnetust kajastanud uudistekopter linnas alla kukkus ja põlema süttis. Üks hukkunutest oli ilmselt jalakäija, kes viibis õnnetuse hetkel maapinnal. Linna meedia väljaanded olid kiirustanud kajastama samuti 3 inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetust, kus maastur sõitis sisse bussile. USA saatkond Saudi Araabias andis välja reisihoiatuse soovitades hoolega kaaluda reisimist riiki pärast seda, kui Riyad avaldas seoses hutide rünnakutega hoiatusi Mekkas ja teistes piirkondades. Reisihoiatuses juhitakse tähelepanu Iraani drooni ja raketirünnakute ohule Ameerika huvide vastu, relvakonfliktile, terrorismile, riigist lahkumise keeldudele ja sotsiaalmeedia tegevust puudutavatele kohalikele seadustele. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääne osa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis, soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 14.
0: Duo Hitmix.

Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Siin uudisteeter Rohke Debelak. Valitsus on teinud Riigikogule ettepaneku muuta 26. august, kui sai laiemalt teatavaks Riigikontrolli tähelepanu juhtimised kaitseraha küsimuses ja segaduses üleriigiliseks tagantjärele tarkuse päevaks. Valitsus nendib, et tagantjärele on nüüd selge, mida oleks pidanud ammu teisiti tegema, kui tarkuse päeva tähistatakse 1. septembril, siis tagantjärele tarkus, millist esineb oluliselt sagedamini, on teenimatult varju jäänud. Tagantjärele tarkuse päeval vaadatakse üle kõik see, mis on aasta jooksul valesti tehtud ja seda nii riigi kui üksikisiku tasandil. Laiemas plaanis on tagantjärele kõik inimesed targad ja tarkuse ilmnemine viivitusega on ainus mure, mis selle nähtusega kaasneb. Kogu riigi ja ühiskonna ühiseks pingutuseks peab valitsuse sõnul saama see, et ükskord muutub levinuks ka reaalajas tark olemine. Veel annab valitsus teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendusi. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta pole vaene. Kui tal aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiirile altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tulebki minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetuste praegusel kujul hoidmisabil. Ja laiemalt. Liikmesriikide ebavõrdne kohtlemine väheneb aasta-aastalt, teatab Brüssel. Palju on ära teha veel põllumajandustoetuste osas, kuid näiteks transpordivallas on astutud suuri samme edasi. Peatselt kehtestuvad ka ühtsed reeglid autovedajatel ja need reguleerivad muuhulgas ka seda, kas autojuhtide kohustuslikku puhkeaega võib veeta autos. Praegu on sageli nii, et jõukamate riikide autojuhid ööbivad hotellides, aga vähem jõukamate riikide juhid magavad ja puhkavad autos. Peatselt tagab uus reegel, et kui jõuka riigi autojuht magab hotellis, siis võib vähem jõukam autojuht samal ajal magada jõuka juhi autos ja selle valvamisega lisaraha teenida ja nii see ka kunagi jõukaks saada. Reegel annab võimaluse esmakordselt tööajal magada ja täiesti seaduslikult. Ja annab valitsus veel teada, et moodustatud on vastav komisjon, kes hakkab kokku panema nimekirja nendest Eestis tegutsevatest ettevõtjatest, kes sööksid sitta ka, kui selle eest raha saab. Plaan on pakkuda vastavat eelpool mainitud asendustegevust alternatiivina Vene äri ajamisele. Täna hommikuse seisuga nimekirjas enam kui 23 sellist Eesti ettevõtet. 12 ettevõtet ei olnud ettepanekule veel jõudnud vastata, see vastu 4 ettevõttega juba läbirääkimised käivad. Ja Sotsiaalministeerium teatab, et alates novembrikuust hakatakse maksma toimetuleku toetust. Esialgu on toetus 6000 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ja riigipoolset abi ei vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetuleku toetuse maksmisega propageeritakse toimetulekut kui sellist ja mitte soovi pelgalt riigikulul hakkama saada. Toimetuleku toetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb ise endaga toime ja mingit toetustel vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene aga enam toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile märku andma ja toetuse maksminega lõpetatakse. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääneosa kohale, võib-olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis, soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 14.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: algab õhtu . Piret , Robbie ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
1: Duo Hitmiks huumor .
2: nii , ja seisma nüüd .
3: nii , Tiito , nüüd kaeva endale uus kodu . Taavi , anna talle labidas .
4: see ei ole labidas .
2: on küll .
4: ei ole , see on kühvel .
2: see on sama asi .
4: ei . Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varst tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema vars ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
5: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
4: See on tegelikult väga lihtne.
2: On või? Mis sa arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
4: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
2: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu, ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
5: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
2: Kas sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
5: Kühvliga.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmu imemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusika player, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB. Loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell. Siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
3: Vau, tõesti kõik on ühes telefonis
2: olemas. Kusjuures me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
3: No aga see on kõik vist väga keeruline.
2: Ahaa. Aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid. Ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
3: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Insener ehitusel. Siin peab kandev konstruktsioon olema tugevam. Ehitaja vastab. Paneme rohkem kruvisid. Insener küsib. Tegite arvutused? Ehitaja vastu. Arvutasin jah. Mul on neid kruvisid väga palju. Oh,

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, saartele lääne rannikul 6-12 meetrit sekundis, soojam päeval 16-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Aitäh tänas õhtu eest, mul oli väga tore.
5: Pole tänu väärt.
4: Äkki sa sooviksid veel midagi?
5: Mis sa välja pakud?
4: Näiteks mõnus, kuum, tassike kohvi? Või mis?
5: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
4: 10 minutit?
5: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
4: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad, tead küll,
5: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka teeksin ukse lahti, sest muidu jääb meil eelmäng väga põguseks.
4: Issaka, milline jultamus!
5: No, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
4: Sa oled täiesti uskumatu mees.
6: Tik-tak, tuled siis või?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Liina, ole hea, tule siia. Personali osakonnale sekretäride palkamise asjus. Palun hoolitsege selle eest, et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre. Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata. Nad on tihti peale kibestunud ja õelad sellepärast, et nad on üksildased, neil ei ole mees. Ja siis nad loobivad asju,

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa ema käest järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada.

0: kehva ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilma muutliku pilvisusega kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib mandri lääne osa kohale, võibolla käikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul 6-12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus sooja 16 kraadi.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kes on?
5: Teile on telegramm.
6: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole? Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus allpool, päris lähedal.
4: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
6: Oled üksi kodus või? Sa oled üksi...
7: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
6: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
7: Mul ei ole kedagi siin!
8: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
6: Mina tulin lihtsalt... naabrinaisega juttu ajama.
8: Ja, mis te rääkste siis?
6: Tead, koju! Mine koju!
8: Mis ma teen?
4: Sand jumal!
9: Mis toimub?
4: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh... Appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kuidas sisse kargab siia.
9: Tuleme nüüd.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
3: Need ei peaks küll siin olema.
2: Videofilmid?
3: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
2: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
3: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
2: No aga siin on niimoodi kirjas.
3: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu mõist on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandust, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ühiseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
2: Nojah, see selgitab asjaks.

0: Door Hitmiks huumor .
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab . Küll see aeg kaob ikka kiiresti . Juba oled sa 7 aastat vana . Kas sa oskad öelda , kui vana mina olen ? Kahjuks ei , laiutab Juku käsi . Ma tunnen numbreid ainult 100-ni .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Päeva peale pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Õhtul jõuab aga saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi Lääne-Eestisse. Saartel võib olla ka äikest. Puhub lõuna või edela tuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja lääne rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja täna 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus sooja 15 kraadi.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
4: Aga meil ei ole ju neid asju.
3: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
2: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
0: Spordireporter. Spordireporter.
3: 11.8 minutit saab kohe-kohe kelle. Täna on 2026. issand aasta, septembrikuu 15. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 463. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Oosep, samuti koduvabariigi pealinn.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
4: Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on otseloomulikult võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Eesti meeskond alustas oma ajaloo 8. EM-finaalturniiri reede õhtul. Mängitakse seda alagruppi, kuhu Eesti kuulub Tamperes ning Eestil on selja taga kolm mängu, mis kõik on kaotatud. Kaotatud erineval moel. Esimene mäng Serbiaga.
3: Mingis mõttes ikkagi väga sarnasel moel.
4: Et tegelikult... vastane sai kolm geimi võitu ja...
3: ja lisaks võiks ikkagi öelda, et kõik on kohtumist on kaotatud kindlalt. Tõsi, seal on olnud Eesti esituse osas kõikumisi ja nii edasi, aga tegelikult kõigis kolmes kohtumises ei tekinud hetke või mingi momenti, kus Eesti koondise võit oleks pigem olnud tõenäolisem.
4: Ja ei, seda ei ole kordagi nõus. Ja sellega ka nõus, et kõik kolm kaotust on olnud kindlad, aga nende kaotuste sellised iseloomud on olnud erinevad. Võtame esimese mängu Serbiaga 1-3 ja see oli selline nii-öelda planeeritud kaotus, sest oleme ausad, et keegi ei eeldanud enne EM-i, et Serbial õnnestuks vastu saada, tekitas sellist nördimust teine game, mis 24-21 kaotus, eduseisust kaotati.
3: Ja miks öelda, et Serbia on olnud alagrupiturniiril, nagu me oleme näinud veelgi hädas, aga küllap on Serbia selline dünaamika ikkagi üles ehitatud väga selgelt fookusega juba sõelmängudele. Ja Serbia on piisavalt tugev meeskond, pane tähele, nad hakkavad järgjärgult mängima kõrgemal tasemel
4: võrkpalli. Sellise strateegia häda on muidugi see, et aegalt võib turniir ennem läbi saada, kui strateegia realiseerimised kohale jõuab.
3: Ja, aga vaata võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võistlussüsteemi. Yeah. Võistlussüsteem annab sulle võimalusi koperdamiseks küll ja küll. Neli tükki pääseb edasi.
4: Nii, teine mäng Taaniga pühapäeval 0-3, kus juures esimene game anti taaskord 24-21 kaotus eduseisust ära. Ja see mäng oli nüüd see, mis tekitas sellist tülgastust, nördimust, pettumust, sellepärast, et Taani oli enne EM-i nii-öelda paber peal valge tindiga kirjutades kirjas, kui võistkond, kelle vastu võetakse ära see nii-öelda kohustuslik võit, et siis proovida, kas Belgia, Hollandi või Soome käes see teine kätte saada.
3: Jah, tänavusel Euroopa liigal lõpetati ju pronksmedaliga ja kui me vaatame ka nüüd siis uut maailma edetabelit, Euroopa edetabelit, siis Taani on nõksa etepoole tõusnud, et ikkagi Eesti, mingis mõttes Taani läks vastu olukorras, kus kõik vastased on edetabelis allpool, aga tõsi, loomulikult, kui me vaatame varasemaid tulemusi, koosseisu ja nii edasi.
4: See olukord juhtus päev varem, et Taani läks Eestist mööda. Just, Taani tõusis Eestist mööda tänu või tule Hollandi üle.
3: Ja, et puhtalt tabeli osas küll, aga tõsi, loomulikult me ei tea, mis oleks olnud selle mängu, nagu sa ütlesid, iseloom, kui Eesti oleks ikkagi vähemasti esimese game'i võitnud, ehk siis Eestil oli ju kaks palli vastas pallingul, kus oleks võimalik siis game ära lõpetada. Et tõesti ei tea, sest kui me vaatame kogu selle turniiri alguse Eesti meeskonna esitust, siis sa jõuad selle kolmanda kohtumiseni, aga väga palju puhtalt emotsionaalset kõikumist, et mingis mõttes mulle tuli meelde, mida Jukka Toijala ütles Eesti korvpallikoondise kohta. Nii. Kui Eesti on kümnega kaotusseisus, siis on mäng läbi juba. Ja? Et Eesti koondis võib mängida väga hästi, meeskondlikult, mehed võivad esile kerkida ja nii edasi, olukorras, kus näiteks juhitakse, kus on punkt punkti peale heitlus, vaid siis on seda nii-öelda hinge platsil.
4: Pärast kahte kaotust mängiti eile õhtul Belgiaga ning tolle kohtumise eel peatreener Alar Rikberg tegi koosseisus olulised muudatused, algkoosseisus neli muudatust, said võimaluse noored eesotsast diagonaalründaja 18-aastase Jefanoviga, kes oligi eile selline noh, emotsionaalne ikkagi õnnestuja ja mäng Belgiaga oli noh, Eesti esituses senis EM-il senis kolmest mängust kõige asjalikum, tõsi, esimene game läks aia taha, neljas game läks aia taha, aga vahepeal kaks game mängiti sellist võrkpalli, mille üle noh, ilmselgelt oli näha, et selle oldi ise uhked ja oli põhjus ka Eestile uhke olla, et teine game võideti ja kolmas kaotati 28-30, seal oli punkt punktis mäng ja oleks võin minna nii, oleks võin minna naa, läks see kord naa, okei, aga need kaks game olid sellised, selline võrkpall, mida tahaks ju Eesti koondiselt näha, noh, rohkem, et mitte öelda kogu aeg, aga kahjuks on siis senine EM näidanud, et selleks oleks see võimeliselt ainult pisteliselt.
3: Just nimelt, kui me vaatame, et no, tekitas selliseid mõnusaid emotsioone, see kolmas kohtumine, 50% keimidest läks täiesti aja taha. No, neljast kaks läks täiesti.
4: Pooled keimid läks
3: täiesti aja taha. Nii et, ja võiks öelda, et tegelikult vaadates näiteks rünnaku õnnestumisprotsenti teises keimis, Eesti mängis pigem üle enda võimet. Ja. Aga jällegi see reaktsioon, et tasub vaadata natukene statistikat, see EM...
4: Kuule, aga see paneme ikka selle ka paika, ütleme austat, et see teine kolmas game, et neil olid ägedad vaadata.
3: Ei, loomulikult olid ja tegelikult...
4: Jällegi... Seal oli seda emotsiooni, seal oli võitlus, seal oli seda noh, leppimatust, kõike seda, mida sa tahad võistkonnalt näha.
3: Ja just kui tuleb 18-aastane poiss nüüd alg koosseisus platsile, esimene game läks täiesti ajatahadal. Ja täiesti. Teises keimis suurepärane, kolmanda keimi otsustavad hetked. Noh, kuhu nõlvak tõstab? Loomulikult kaks korda järjest 21-21 seisult tõstab talle ja ebaõnnestus. Ja. Et täiesti normaalne ja mingis mõttes tore, et noh, noor mängija saab...
4: Ma korra siin kägu ütlesin 28-30, ei olnud sellist seisuma, see on ühe teise mänguga sassi. Ja. Aga jah, et see oli muidugi tõsi, aga nägi, kus juures, kus murrang peale hakkas. Esimese keimi lõpus, seis oli äkki mingi 22-14, midagi umbes sellist, Eesti võtsi aja maha ja Aavo Keel, abitreener, time outi lõpetuseks ütles, võtke sel servil see 8 sekundit aega, keskenduge ja siis pange nii nagu õlast tuleb, et luba on. Et seal mul oli tunne, et see võis olla selline üks, millega Eesti suutis seda mängu natukene muuta, et seal, no, seal tuli mingisugune meelemuutus.
3: Ja no, kui me vaatame vastaseid, on ju, see Sydney Olympia võite vastas ja nii edasi, no servist räägime, et see serv, kui Eesti teeb no, kõige vähem servi vigu, no Eesti ei saa nii mängida, lihtsalt vaata, missugused vastased on, võtavad selle 3 meetri peale vastu, löövad selle maha. Nii, aga kogu see esimene osa või siis esimene pool sellest Euroopa meistrivõistluse finaalturniirist täiesti ootuspärane. Mängitud 11 keimi, 2-11 keimist on võidetud. Kokku on nüüd Euroopa meistrivõistlustel mängitud 32 kohtumist, neist võidetud jätkuvalt vaid 4, 32-4. See on Eesti tase teatud mõttes, jah. Ja noh, palju, võidetud 29 keimi, kaotatud 88 kokku. Võidame, noh, laias laastus iga neljanda keimi. Ja täiesti, noh, läheb, noh, võib olla, võidame
4: ühel. Kui küsite, miks nii, siis vaatame Eesti mängijate klubisid. Euroopa kaks kõige kõvemat võrkpalliliigat on ju Itaalia ja Poola. Eestil seal hetkel mehi kahjuks ei ole. Ja eks sealt see peale hakkab. Olgu öeldud ka, et mida Eesti peab tegema, edasipäeva šants ei ole veel kadunud. Teoreetiliselt on see olemas. Selleks tuleb alistada kolmapäeval Holland, neljapäeval Soome ning lisaks loota, et siis Serbia, Taani ja Belgia, kes kolme kesti omavahel veel täiesti mängimata, et seal peab olema keegi, kes ei teeni sealt mängudest juurde mitte ainsakki punkti, siis peavad keimide vahe klappima. No tegelikult on üli mikroskoopiline sants, aga teoorias matemaatiline on veel olemas.
3: Eesti ei pääse edasi, võib olla ka võrdlemisi kindel, et Rikberg ei jätka, koondise peatreenerina teine finaalturniir juba ja resümee Eesti ongi Euroopa võrkpallis kusagil seal 20. Ja väga suur õnnestumine võiks viia tõesti alagrupist edasi, ollakse umbes 20. Ja tegelikult ja resümee Eesti ongi Euroopa võrkpallis kusagil seal 10. Ja väga suur õnnestumine võiks viia tõesti alagrupist edasi, ollakse umbes 20. Ja tegelikult me võime mängida nende riikidega, praegu ongi alagrupides

0: kindlalt ameeriklase Ben Sheltoni, nii et kui ameeriklased viimati võitsid Ühendriikide lahtistel 2003. aastal Andy Roddick, siis no, järjekordselt võitu ikkagi ei tulnud. Zverevil nüüd no, igasuguseid probleeme on kahel suurel olnud. Shelton ise võitis ju veerandfinaalis otsustavas setis kiires lõppmängus Alcarazi Sinner, pärast Wimbledoni tervisehädadega ei saa kaasa teha. Nii et Zverev pärast nagu pikka problemaatilist perioodi puhtal sportliku printsiipi vaatame siin, jah, puhtal sportliku printsiipi. Zverevil no lõpuks öeldaks, jah, et on nii-öelda pudelikaelast üle saanud, jah, võib nii öelda. Et kaks suureslämi turniirivõitu, aga muidugi statistiliselt 29-aastasele sakslasele siis hämmastav no, võit olukorras, kus aasta peale on ta võitnud kaks korda esikümne mängijat, on ta võitnud kaks suureslämi turniiri.
1: See on statistiline
0: anomaalia.
1: Aga sellele statistilise anomaaliale minu meelest, kui vaadata rahvusvahelises ajakirjanduses, mida tasub tennise turniiride puhul ikka jälgida, mis on seal teemad on, sellele anomaaliale minu meelest liialt palju tähelepanu ei pöörata.
0: Pöörataks ikka, sõltub kuhu sa vaatad, ja. Aga minu küsimus ongi, et rahvusvaheline meedia, kas see tähendab siis, antud juur räägid Anglo-Ameerika
1: Anglo-Ameerika küll, jah, nii USA kui ka inglise keel, Suurbritannia, jah.
0: Väga erineb sellest, millest kirjutatakse paljudest teistes.
1: See võib nii olla, aga inglise keel ikkagi domineerib seda asja ja määrab suuresti ka globaalset agendat. Eriti tennises, kus neljas suures lämiturniiris kolm toimuvad ju inglisekeelses keeleruumis. Aga seal on ikkagi väga oluliseks teemaks ka Aleksandr Zverevi taust. Ja olukorras, kus tegelikult Alcaraz ja Sinner on ju valitsenud viimast kahte aastat. Ja nüüd, kui selline Zverevi sugune alternatiivne champion on esile tõusnud, noh, tavaloogika järgi spordis sellist olukorda tervitatakse suhteliselt soojalt, sellepärast, et see toob sellist nagu vaheldust ja muudab mustrit, aga tegelikult mina nagu tunnetan seda, et Zverevi championiks olemis üle tuntakse piinlikust, vähemalt mingit sellist või varjatud piinlikust. Ja põhjuseid on laias laastus kaks. Üks on see, et Zverev ei ole teab, mis spordimehelik tüüp. Et ta on ikkagi selline, kes vastastega ei käitud kõige äkki ausamalt, venitab mängu tahtlikult ja nad edasi. Ja teine asi ka tema, ütleme, noh, käitumine nii kohtuniku kui ka publikuga on aegade jooksul olnud selline, noh, vastuoluline.
0: Ja, no, seda esimest poolt ma siis natukene kommenteeriks, jah, et ka finaali vastane oli, no, pärast ikkagi päris kuri taaskord Zverevi peale, et kui kohtunik võib-olla nõuab, et ta on serviks valmis ja siis Zverev põrgatab palli näiteks 25 korda, venitab selle serviga ja nii edasi pikalt, et loomulikult võib nii-öelda mitte suurest lämmi turniiri finaalidega harjunud mängija natukene rivist välja lüüa.
1: Ja, aga peamine põhjus, miks Zverevi persooni suhtes ollakse kahtleval on isegi pehmelt öeldud, aga ollakse tõrjuvad. Puudutab siis kahte süüdistust lähisuhte vägivallas, millega Zverev on olnud seisnud silmitsi. Üks neist on ära kukkunud, teine langes ära niimoodi, et ta sõlmis oma ühise lapse emaga kohtuvälise kokkuleppe pärast seda, kui kohus oli hakatakse määranud talle trahvi. Seda trahvi ta lõpuks ei tasunud, oli mingi kohtuväline kokkuleppe. Noh, süüdi Zverev juriidiliselt mitte milleski ei ole. See on nagu, see tuleb paika panna, aga tennise maailmas on neile seikadele pööratud tähelepanu, näiteks ka Austraalia lahtistel tänavu ju finaali autasustamist seremoonial oli seal hõiked, et miks nende kahe naise nimega, kes Zverevit on süüdistanud, kes hõikas viidi turvameeste poolt staadionilt minema, et see teema on jätkuvalt üleval.
0: Jah, ja mingis mõttes ju mitte paratamatu ainult, vaid ka väga õigustatud samamoodi. Tekis siis küsimus Ameerika Ühendriikide, ma mäleta, mis kanale otsa ülekande osas finaalikohtumises, kus seda vist mitut puhku meelde tuletati. Ja minu
1: arust... seal on niimoodi, et osad on tigedad, et seda meelde tuletatakse ja siis on teised on tigedad, kui seda, ei meeld, kui seda meelde ei tuletata. Ehk et seal sellist ajakirjanikud on päris nagu kahe sellise väga vastandliku leeri vahel ja sellist nagu noh, mõistliku kes

0: keskteed justkui ei olegi.
1: Ja minu arvates mõistlik kesktee ongi selline, et sellised süüdistusi tuleb võtta täie tõsidusega. Noh, kuidagi objektiivselt hukka mõistame ei saa, sest puudub piisav teadmine ses osas, aga kõigil on õigus läheneda nii nagu nad soovivad, jah. Et kui seada see fookusesse, igasugune vastuolulisus väljaspool tennise väljakut, minu arvates väga õige, väga õigustatud ja ainult tennisel keskendumine samuti väga õigustatud antud situatsioonis. Nii et minu arvates ongi täiesti normaalne, et iga üks vastavalt enda, noh, sellisel ilmavaatele enda soovil valib, kuidas moodi ta siis Zverevit kajastab.
0: Olgu markeeritud, et naiste üksikmängu finaalis alistas Jelena Rybakina, Kasahstani esindav endine venelanna, Aryna Sabalenka ning tõusis maailma uueks esireketiks, ehk positsioonil, kus Sabalenka oli olnud 99 nädalat, ehk ligi 2 aastat järjest. Aga läheme edasi saatega teema number 3 ning räägime judost. Sellepärast, et nädalavahetusel toimus Budapestis suure slämi turniir, kus 2 noort Eesti judomaadlejat, aga rõhutame, et nad on ise küll noored, aga võistlevad täitsa täiskasvanud seas, saavutasid väga head tulemused. Nimelt meeste raskekaalus Marek Adrian Mäsak jõudis finaali ja saavutas 2. koha ning naiste raskekaalus Emma Melis Aktas oli 3. Mäsak on 19-aastane, Aktas 18-aastane ja judo suure slämi turniir on siis tuleb selgesti teha, mis kategooriaga võistlusega on tegemist. Et sisult on tegemist judo maailmas sellise nii-öelda, noh, kui MM on kõige kõvem võistlus, siis järgmine tase ongi suure slämi turniirid, mida on aasta jooksul 10 tükki.
1: Ja tõsi, selle sisu varieerub oluliselt, sest mõttes, et
0: alati kõik kõige parem
1: ja ei ole kohal, et tasub vaadata, kes seal kohal on. Aga sellest hoolimata, kui vaadata praegu suveolimpia alasid. Ja,
0: 2 aastat olümpiani.
1: No ja me võime otseselt vaadata olümpiamäng, aga üldse suve olümpiaalasid, siis tegelikult vaadates ka noorust, ja 18-19, et kui palju on veel sellise sportlasi, kes on maailma tipule sedavõrd lähedal, kui palju sa oskad kokku lugeda?
0: Eriti just Aktase puhul tuleb välja tuua, et tal on ka ikkagi selge tiitlivõistlustelt juba korralikult kohad ette näidada. Ta oli mullu maailma meistrivõistlustel 5. Tänavu Euroopa meistrivõistlustel 5. Tänavune MM on nüüd oktoobri alguses Bakuus, mida kahtlemata on nüüd noh, põhjust huviga oodata nende Aktase ja Mäsaku tulemuste valguses ja aga siin mul oli üks mõttevahetus ka ühe Eesti spordist päris palju mõtleva inimesega, kelle osan tõdesin, et näiteks Aktas tundub olevat, kui me võtame hetkel puhtalt Eesti sportlaste medali võimalused Los Angeles olümpial ja hakkame nii tõenäoliselt niimoodi sättima ritta, et Vehklejad ja Jefimova äkki on temast peaks olema temast eespool, siis mulle vastu öeldi, et ei tea, kas Jefimova ongi. Et äkki on Aktase medal isegi tõenäolisem kui Jefimova oma. Mitte nüüd öeldes, et see on tõenäoline, vaid tõenäolisem.
1: Täiesti sümptomaatiline Eesti spordikajastuse osas. Ja. Et 18-aastane sportlane võidab ühe võistluse ja 2 aastatene olümpiamänge ja siis räägitakse juba, missugune medali tõenäosus. Läheme edasi. 4. teema, autoralli maailmameistrivõistluste 54. hooajal on 14. rallis sõidetud 12. Sel nädalavahetusel kihutati keske Chiilis, võitis Oliver Sulberi, Sebastian Ogier teine, Fourmeau 3. Elvin Evans oli ka viimasel päeval, noh, ütleme nii, et Sulbergi ikkagi kannul, aga lõhkus eelviimasel katsel rehvi ja langes 5., nii et kokkuvõttes Evans 2 etappi enne hooaja lõppu, no, võib-olla 2 etappi enne hooaja lõppu, ja viimane etapp peaks Saudi Araabias toimuma, aga kas seal aset leiab, vaatame. Ühesõnaga, Evans on nüüd 230 punktiga ja Bajari kaotab 17. Suulbergi 21 punktiga. Muideks Robert Virves sisuliselt WRC 2 sarjas. Noh, võiks öelda, et on peaaegu WRC 2 MM-tiitli kindlustanud.
0: Jah, aga kokkuvõttes see ongi endiselt väga-väga jabur, et me ei tea, kas MM-sarjas on veel tänavu ees 2 etappi või on 1. Et see Itaalias oktoobri alguses sõidetakse kindlasti, aga see Saudi Araabia etapp ilmselgelt on seal keeruline praegu seda korraldada. Toyota ja Hyundai on annud ju teada, et neil ei lubata seal võistelda ettevõtete juhtkondade poolt, mis seab muidugi FIA väga keerulisse olukorda ja autoralli MM-sarja korraldaja ka.
1: Nii, aga mis kuupäev praegu on 15. september? Varsti hakkab ikkagi lähenema see periood, kus me peaksime selgeks saama, kes järgmisel hooajal sõidavad. on nii ?
0: Miks? Miks peaks selgeks saama selle ?
1: No kuskil kuu aja pärast ikka , no okei , enne siis viimast etappi on tavaliselt asjad selged ikka ?
0: No jah ,
1: jutte liigub väga palju , ühesõnaga ma ikkagi tüürin selle jutu
0: kalendri , järgmise aasta kalendri osas selgust on oodata oktoobri keskpaigas , ma kuulsin nüüd .
1: jah , ehk siis Eesti , kogu Eesti spordiväljale kaks üliolulist küsimust on jätkuvalt ju meil lõhus , esimene , et kas
0: Ott Tänak naaseb ?
1: Jah , nii palju indikatsioone eri punktidest on tulnud , et see tõenäosus näiks olevat päris suur , on isegi jutud , jällegi ametlikku teadet kuskil ei ole , ametlikku tõend ei ole , aga et võib-olla on leping isegi sõlmitud ja nii edasi , tundub , et see tõenäosus näiks olevat päris kõrge . Ja teine küsimus loomulikult , et kas Eesti ralli
0: jääb MM-sarja programmi pärast seda , kui nüüd uuest hooajast on MM-sarjal uus peakorraldaja ehk promootor ja selles osas noh , jällegi midagi kindlat ei ole , loogiliselt võttes justkui ei tohiks , sellepärast et Eesti turg on sedavõrd väikene ja ei tohiks olla teab mis atraktiivne , aga Rally Estonia korraldajad on varemgi suutnud jäneseid küberast välja tõmmata , nii et loodame , et äkki suudavad ka seekord . On your mark, get
2: set, go! Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja Budapestis leidis aset , ma üritan siis tõlkida , üks oluline võistlus , et kas on siis maailma kergejõustiku ülim võistlus või ülivõimas või parim või täiuslikem võistlus , jah .
0: No väga keeruline , ausalt , no see Eesti spordiajakirjandus ei katsetanudki selle võistluse nime tõlkimisega , vaid võttis selle inglisekeelse omatuse nimetuse Ultimate Championship omaks ja kasutas seda , aga tegemist oli siis rahvusvahelise kergejõustikuliidu ja selle presidendi Sebastian Coe sellise noh , lemmiklapse või uue lemmiklapsega , ehk et kommertsvõistlus , kuhu kutsuti igal alal kohale nendel aladel , mis võistluskava määrati , ainult finalistid , okei , sprindidistantsidel olid ka poolfinaalid , ja pandi väga palju rõhku sellele , et see kergejõustikuvõistlus näeks välja teistsugune , kui ta muidu näeb , kõik graafilised lahendud , lahendused , valgusshowd , staadion kaeti , oli musta värvi , ei olnud mingit rohelist muru seal keskel , tartaan oli ka teist värvi , et tehti kogu selline nii-öelda kergejõustikushow .
1: jah , no me teame seda , et kergejõustik on võidelnud üpris kaua oma positsiooni säilitamise nimel .
0: No tegelikult on see lahing kaotatud , no see kergejõustikupositsioon on selgelt maailma spordipildis selgelt langenud 25-30 aasta taguse ajaga võrreldes .
1: jah , aga noh , küsimus ongi , et kui palju , et me ei saagi eeldada , et kergejõustikupositsioon jääb noh , läbivalt samasuguseks , nagu ta oli , ma ei tea , 30-ndatel , 60-ndatel ja 90-ndate hakul , et kindlasti mitte .
0: Ja milles me toona oli olukord see , kus kergejõustikul olid nii-öelda mitmed tipud ja neid kõiki tunti , siis praegu on kergejõustik olnud juba pikemat aega olukorras , kus on üks või kaks tippu , keda tuntakse niimoodi globaalselt , varem oli Usain Bolt , praegu Norman Duplantis .
1: jah , just nimelt , aga siis Sebastian Coe üks projekte , mis siis kuulutati välja 2024. aasta juunikuus , noh , seisnebki selles , et maailmameistrivõistlust aastate vahel , ehk siis tegemist on biennaaliga , leiab aset selline aastalõpu võistlus , kus esiteks auhinnarahad on oluliselt kõrgemad . Ma tsiteerin siin Josh Kerri , kui ma tulin sise .
0: Sa pead kuulajale selgitama , kes on Josh Kerr , sest ta ei ole ei Duplantis ega Bolt .
1: No jooksja .
0: 1500 , britt .
1: jah .
0: väga hea .
1: No kui ta võidab , siis järelikult lidub kiiresti , jah . Et kui ma tulin sisemaailmameistriks , teenisin 30 000, nüüd teenin 150 000. Esiteks juba auhinnarahad. Kõik oma ala parimad on kohal, jah. Võistlus ise on intensiivne. Ehk siis ka staadioni aladel, no esiteks juba 8 võistlevad ja see võistlusformaat on intensiivsem, lisaks kõigele sellele showle, millest sa räägid. Nii et siin tõesti panustatakse väga palju sellele, et see oleks tõesti atraktiivne, sest atraktiivsust vajatakse, aga loomulikult, no ma alustan ikkagi sellest, et ma lappasin erinevat jällegi välismeediat, aga antud juhul ma tõesti läksin sinna
0: vaatsin prantsuse keelt ka?
1: Ei, riukalikule teele, vaatsin Anglo-Ameerika ruumi ja ennekõik britte ja britid üllataval kombel ülistavad seda ala tõesti, seda võistlust tõesti, et see on kergejõustikule väga kasulik. Loomulikult kõige suurem nii-öelda vastuolulisus on seotud sellega, et noh, kõiki spordialasid ei ole...
0: Kergejõustik on tegelikult ju noh, läbi aegade võidelnud selle nimel, et neil on seal võrdselt tähtsad alad, et kergejõustik on nii-öelda üks tervik. Siis nüüd tegi ka rahvusvaheline kergejõustiku liit otsuse, et kergejõustik ei ole üks tervik, vaid valis välja, et osad alad pääsevad sinna Budapesti ja osad ei pääse. Pikad jooksud, 10 000 jäeti välja näiteks ja jooksude seas tehti ka mingit harvendust, aga eelkõige tehti ikkagi väljakualade seas.
1: Jah, aga see põhjendus, nagu mina olen aru saanud, võibolla ma jälle diletandin, ei tea piisavalt pädevalt kõiki selliseid kriteeriume. Jah, lisaks jääb välja ka 3000 takistust. Ja. Mm-hmm. Aga et staadioni alad sõltuvad otseselt vaatajate arvust maailmameistrivõistlustel, mis on võistlusgraafikus ja mis ei ole.
0: No ja siis no, kindlasti ja see omakorda sõltub ka sellest, et miks kõik ei mahu on see, et tahetakse teha 3 võistlusõhtut, igal õhtul oli see võistlusõhtu, kas oli 2,5 tundi või oli isegi 2 tundi, mitte üle 3 tahes. Väga kompaktne võistlus ja et ei jää venima, et oleks olemas ka teletoode. Need kõik on nüüd olnud nii-öelda paika pandud kriteeriumid, millis, ehk kui varem on tehtud see, et meil on võistlus ja tuleb hakata seda raamidesse panema, siis nüüd tegi rahvusvaheline kergejõustikul nii, et pani raamid paika ja siis vaatas, kui palju võistlus sinna raamide sisse mahub. Ja see on kergejõustikus põhimõtteline uuendus ja nüüd on küsimus see, et mind, 2 küsimust on siin, et kas spordiala ise aktsepteerib seda lõpuks ja kui aktsepteerib, siis kuidas kergejõustik ikkagi, kas kergejõustik hakkab lagunema?
1: Ma ei usu, et kergejõustik on eelis on see, et...
0: Lagunema selles mõttes, et mingid asjad kukuvad ära sealt.
1: Selles mõttes, jah. Aga kui me kujutame ette tiitlivõistlust ja mõtleme, et sellises formaatis ongi tiitlivõistlus, et kogu tiitlivõistlus, kogu näiteks MM on surutud 3 päevale õhtusesse programmi. Mm-hmm. See on niivõrd atraktiivne vaatajatel. Kogu aeg käib andmine, kogu aeg. Ja.
0: No, ja, siis... Aga mõtle, kuidas tunnevad ennast praegu Kristjan Tšeh, Mykola Zalekna ja Daniel Stoll?
1: Ilmselt on trennis praegu.
0: Meeste kette heites on läbi aegade parim ajastu käsil. Mitte kunagi pole olnud nii võimsaid tulemusi nagu praegu ja nemad sinna sellele ülimale võistlusele, neid lihtsalt ei kutsuta, et teie ala ei ole piisavalt äge.
1: Ja eks siis põhiküsimus tegelikult, mida sa siin nii-öelda sõnast on seotud sellega või asjaoluga, et mill moel siis tegelikult muud kergejõustiku olulisemad võistlused peaksid orienteeruma selle võistluse järel. Siin tegelikult küsimus on, et missuguse tähenduspotentsiaaliga on üldse see ülim võistlus. Või, ja, okay. Et, kas tegemist võiks olla siis hoopis näiteks maailmameistrivõistluse kõrval vaated veel tähtsama võistlusega ja nii edasi. Eks siis, sinne küsimusi, et selge on ju see, et kõu plaan isenesest on häda vajalik, eks me peame natukene noorendama seda ala, me peame natukene teisendama, et tegelikult kergejõustiku tugevus ja ka kitsas koht on just nimelt asjaolus, et on olnud võrdlemisi sarnane ju kogu aeg ja need muutused on minimaalsed. Loomulikult, kui sa ütled, et kas kergejõustik üldse oma positsiooni tästi kaotab, siis see on põhimõtteliselt võimatu, sest kergejõustik tegeleb kogu liikumise põhitingimustega, et ma hüppan kaugele, ma jooksen kiiresti, hüppan kõrgele.
0: Eelduslik spordi ole. Aga ühesõnaga kergejõustiku jaoks ma väidan ikkagi see olukord ühtepidi on huvitav ja äge, aga teistpidi see on ka valus. Ja neid valusid küsimusi, kui neid kergejõustiku sees küsima hakatakse, ne võivad tekitada mullistusi. Tuletan meelde, Sebastian Kõu ametiaeg on õige varsti lõppemas, ma olen mälu järgi ütleks järgmisel aastal. Ja see võib omakorda ju hakata mingeid küsimusi tekitama. Sest et kui tehakse niimoodi alada selektsiooni, nagu praegu selle Budapesti võistluse jaoks tehti, siis need, kes jäävad kõrvale, neil on väga valus. Vasareitjad said, parim vasareitja sai 100 tonni, parim kettaheitja ei saa mitte midagi, sest teda ei kutsutud.
1: Jah, aga see on tegelikult ju ütleme, sellised võistlusformaadid või sellised, no, seda üritatakse ju väga paljudel traditsioonilistel spordialadel. No tegelikult see Ameerika Ühendriikides need ujumisvõistlused ka, et liikuda sellisele no, kommertsvõistluse suunas, mis tegelikult näeb ka välja selline nii-öelda showvõistlus ja mis on ka tegelikult sportliku taseme osas kõrgetasemeline, et teemant liiga tegelikult ei vedanud välja sellega, jah.
0: Teemalt liiga on jätkuvalt siiski elus, ja. Aga jah, ta on...
1: Taotlus oli ju ikkagi sarnane, kui nüüd jah, teemalt liiga nagu praeguses formaadis käime, aga teemalt liiga lõppvõistlus ja nii edasi.
0: Ja teemalt liiga häda on see, et vaata sinna kõik need parimad, et isegi kui sulle 100 meetrit on kavas teemalt liiga jooksul, hooajal jooksul näiteks 6 korda, siis kuidas tagada see, et sul iga kord need parimad stardis oleksid ja seda ju ei suudeta, aga praegu nüüd Budapestis suudeti.
2: Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvel jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu öeldud, tuleme võrkpalli juurde tänases saates veel korra tagasi, rääkisime hakatuseks, olgu öeldud, et me räägime ka viimas osas võrkpallist, natukene. Nii, aga küsimus esimene tuleb Lennartilt ning kõlab, kas Hanno Pevkur peaks võtma vastutuse ja tagasi astuma? Jutt käib,
1: kuna meil, see küsimus vist esitati paar nädalat tagasi poliitika
0: saate. Meil on spordisaade, võtame tema siis spordisisesed rollid, või peamine spordisene roll, milleks on võrkpalliidu president.
1: Okei, okay. Ei.
0: Jah, see on väga lihtne, et kui see Hanno Pevkur, kui ma olin minust eelmine või üleelmine kord juba, kui võrkpalliidus oli tema mandaat lõppemas, siis ta no, tegelikult andis mõista, et kui nagu leitakse keegi, siis ta kinni sellest toolist ei hoia, aga ei leitud, vaid pigem taheti, et ta jätkaks. Nii et ja ta on olnud võrkpalliliidule kahtlemata hea juht ja selline, noh, ütleme nii, et väga töökas selles ametis.
1: Läheme siis poliitskeene teisele küljele. Ja. Andres Keskerakonnast pärib. Kuidas hindate olukorda, kus Eesti rahvusringhääling teeb otseülekandeid Eesti jalgpallikoondise, korvpallikoondise ja käsipallikoondise tiitlivõistluste valikmängudest ning naiste korvpalli maailmameistrivõistluste playoffist, kuid ei näita Eesti võrkpallikoondise mänge Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Otsepilti näitab Inspira ja Delfi ja veel, kas Postimees üritas saada otseülekande õigusi?
0: Tagumisest otsast alustades ei üritanud sellepärast, et oli teada, et need ei ole saadaval. Et need kuuluvad Inspirale ja Delfile. Aga see olukord, miks võrkpallikoondise mängud ERR-is ei ole, seda Postimehes eelmisel nädalal kolleeg Marko Susiga kirjutas. No, tuleb vaadata seda, kui võrkpalliliit oma ka meistrivõistluste ülekannetega läks nendesse kanalitesse, mis siin mainitud oli, siis sinna läksid kaasa ka erinevad koondisevõistlused ja ka lõpuks ka siis finaalturniir, et võrkpalliliit ilmselt muidugi oleks ideaalis, nad sooviksid kindlasti, ma usun, et need mängud oleks ERR-is, sellepärast, et siis jõuavad nad enamate vaatajateni või vähemalt, et need oleksid mõnel muul lihtsamini leitaval telekanalil kui Inspira, mida näevad ainult Telia kliendid.
1: Ja võibolla suureneb ka tõenäosus, et satelliit ühendusega probleeme ei teki.
0: Jah, see oli Taani mängu puhul ikkagi suur mure, et seal esimese game'i, esimese 30 punkti jäid televaatajatel nägemata ja kõikidel jäid nägemata. Aga noh, ERR-ilt oleks see lõud ilmselgelt rahalist panust, et need õigused osta. ERR-i spordiametus ütleb, et neil hetkel eelarvelisi vahendeid ei ole ja see on nagu asja üks pool. Teine asja, mida Hanno Pevkur tolles intervjuus ka ütles, et meil on kindlasti oluline ka see, et saame näidata oma toetajaid ja nüüd vaadates, kuidas praegu Inspiras on, kuivõrd palju seal on reklaami võrkpalli ülekannete vahepeal, siis ETV-s see võimalik ei oleks. Saaks näidata 30 sekundit enne mängu, aga see on ka kõik.
1: Ja aga minu ootas, kui me mõtleme, missugune võiks olla rahvusringhäälingu nii-öelda positsioon või ka missioon või ka funktsioon, siis tegelikult on ju asi lihtne, et olukorras, kujutame ette sellist, noh, selline potentsiaalne situatsioon, et mitte keegi ei näita võrkpallikoondise mänge. ERR-il oleks kohustus üle võtta ja hakata näitama. Olukorras, kus tegelikult võrkpallikoondise mängud on nähtavad, siis tegelikult minu arvates nii-öelda nui neljaks ei pea ERR selle nii-öelda ülekande õigust endale saamisega vaeva nägema.
0: Sa ütled kohustus, aga kui raha ei ole, siis ei ole võimalik seda kohustusi teita, on ju. Noh, sa tahad sellest ka aru. Aga siin Andres on toonud välja ka muud pallimängualad, siis seal iga ühe taga on nagu mingisugune eri olukord, ehk et korvpalli koondise õigused, mis liikusid äsja ju TV3-st ETV-se, need tulid üle Euroopalise ebukaudu ja noh, ega TV3 ajas selle üle õnnelikud ju oldud. Ma ei ole kindel, kas korvpalliidus lõpuni oldi, aga oldi õnnelikud või mitte õnnelikud. Ja naiste korvpalli MM-i sõelmäng kui on nagu Brežnevi pakikene, et need tulid kaasa ja seal on kohustus neid näidata. Ja samamoodi, et need jalgpallikoondis ja käsipallikoondis on ka siin jõudnud erinevaid teid pidi. Andresel nagu ikka keskerakondlastel kombeks on selline väga lihtsustatud maailmapilt. Nii, läheme küsimustega edasi. Ralf tahab teada. Millal tõuseb Tallinna maratoni sportlik väärtus nii kõrgele, et nädalavahetuse tuntuim sportlane pole 5. aastakümmet käiv Tiidrek Nurme? Kas see peaks üldse olema korraldaja jaoks ambitsioon või piisab osalus rekorditest?
1: No mingi sportlik tase peab olema ikkagi olemas, ja, aga vaadates, mida kujutab endast Tallinna maraton? Kõikidel linnadel võiks olla üks korralik maraton. See on ju selge. Lisaks maratonile võiks olla tegelikult...
0: Mõisa küll on vaja maratonil.
1: Võtme suurematel linnadele. Pealinnal peab kindlasti olema maraton. No tegelikult, kui sul on pealinna kõrval ka selline intellektentidest koosnev suurepärane linn, kus jõgi voolab läbi ja nii edasi, et seal võiks ka maraton olla.
0: Pärnust räägid.
1: Sõidasa. Et minu arvates Tallinna maratoni funksioon ei ole siin kokku korjata tohutult palju maailma tiptasemel jooksjaid, vaid hoida mingisugust arvestatavat sportlikku taset ja tegelikult pakkuda võimalust eri tüüpi jooksuvõistluste korraldamiseks. See on tegelikult ikkagi ülioluline spordipäev. Spordinädalavahetus aastas.
0: See, reedes pühapäev on ikkagi see terve Tallinn hingab seda maratoni rütmi, äge oli tunnetada seda ka ise ausalt öelda. Ja,
1: et kui me otsime Eesti spordi väljalt sellised suurkujusid, siis kaks nime, Lilli Allik ja Kelk, kaks mees, kelle...
0: Juhan, sul ka sinna juba juurde panna.
1: Kelle panus tõesti nagu Eesti sporti on arukordselt suur ja ma ütlen, kui osaleb 25 000 inimest, maratoni Eestis, Tallinnas toimub maraton ja lõpetab 2500 inimest.
0: Aga olgu lisatud, et Mati Lilli Allik eile Postimehele antud ühes intervjuus ka märkis, et tegelikult nad ikkagi taotlevad ka seda kõrgemat taset rahvusvahelise kergejõustikuliidult, mis tähendab, et nad peavad välja panema ilmselt suuremad auhinna rahad, aga see omakorda meelitab kohale ka kõrgema taseme tippjooksjad, sellepärast, et kui sul on kõrgem tase, siis saad ka kõrgemaid punkte, millega on võimalik kvalifitseerida tiitlivõistlusele ja tõdasi. Ehk et see on ka loogiline, et need kaks asja käivad teine teisega käsi käes, et harrastajaskond ja sportlik tase, et kui mõlemad tõusevad koos, siis see on nagu igati ju loogiline. Nii, läheme edasi küsimustega.
1: Ja Aare pärib, kas Hendrik Massi võit Vueltal on täisväärtuslik või ikkagi tärniga?
0: No Pogacari katkestamise tõttu ta, see tärn on seal küljes nüüd paar aastat ikka, seda mäletatakse, aga 10 aasta pärast seda tärni enam ei ole. Siis see asi läheb meelest ära.
1: Spordi, nii-öelda diskurs, spordi sinne retoorika üldse avalikus ruumis, see lihtsalt kubiseb sellistest triviaalsustest. Pall on ümmargune, ega me ei mäleta ju enam tulevikus, kes seal osaleb või mitte.
0: Aga nii on.
1: Kus sa tead, et 10 aasta pärast keegi mäleta seda? 10 aasta pärast vaadatakse tagasi praegusele aja jalgrata spordile ainult seoses Pogacariga. Tema on see kuju, kes tegelikult määratleb kogu jalgrata spordi praegu.
0: No jah, aga 10 aasta pärast vaadatakse tagasi ja näete, et Vuelta võitjate seast leiab ka selle Enric Massi ja ta on seal samal pulga kõigi teiste ühekordsete võitjatega, et ei ole seal mingisugust juurde, aga tema võitis siis, kui Pogacar hukkus. Seda asja ei ole seal ju.
1: Mm-hmm. Aga kui palju 10 aasta taguseid Vuelta võitjaid sa mäletad?
0: Mina ei mäleta... Kurat, ma kardan. Nüüd sa jätab, Contador võitis ilmselt Vuelta, ikka võitis.
1: See oli liha ja võitis. Ja.
0: Ei, vist võitis ikka puhtal ka ja niimoodi. Aga vaata, suurtuuride võitjate mäletamisega on kehvasti. Nii, ja Joosepi lemmik küsimus ka nüüd. Aga sul on siis, teeme nii, et sul on minut aega vastata. Kas Varri megakäkk Manchesteri derbis võib olla Varri kui nähtuse lõpu algus, küsib Sten?
1: No Ei, et varr on olemas ja selles mõttes, et videokordused on olemas, selle tagasi pöörata ei ole võimalik, aga pigem on oluline minu arvates just mõtestada üha rohkem seda, kuidas on varr tegelikult jalgpalli mängu dünaamikat, jalgpalli olemust, tead mõttes sise seismiselt kuidagi noh, nagu teise endanud, muutnud, kuidagi noh, ta nagu seismiselt kuidagi nagu üritab kuidagi nagu lõikuda selle sisemisi mustreid ja sisemisi seaduspära ja nii edasi, aga tõesti varr käkkis ära selle ilmselgelt oli tegemist suluseisuga, mitte passiivse suluseisuga ja see noh, Ott võib pikalt kirjeldada aga tal pole paraku enam aega, nii et tõmbame sellel teemal joone alla On your mark
2: Get set Duo Hitmix Sport Spordireporter Spordireporter.
0: Spordireporter alustab oma viimase otsaga ning meil on siin nüüd mõned minutid aega, et arutleda teema üle, mille ma sõnastasin nii. Kas Eesti spordiavalikus oskab kaotada ja kaotustest õppida näideteks, praktilisteks näideteks võrkpall, korvpall ja jalgpall? Alustan korvpallist. Tuletame meelde, kuidas, et Eesti meeskonna, korvpalli meeskonnal läks nüüd viimane MM-valiksarja aken aia taha. Kaotati kaks mängu, esmalt võõrsil Ungarile, siis kodus Soomele ja see tekitas sellise omajagu ikkagi noh, tugevaid reaktsioone, pettumust, aga minu jaoks läks see asik üle võlli siis, kui ma igalt poolt nägi, vaatsin mulle vastu pealkirjad, kus teatakse, et korvpalliliit kinnitab, et meil rannula me usaldame jätkuvalt rannulat. Ehk et kahe kaotuse peale tõsteti lauale Eesti selle kümnendi selgelt kõige edukama korvpallitreeneri personaalküsimus. Minu jaoks selgelt üle võlli reaktsioon. Ja noh, sarnaseid asju oleme näinud tegelikult ka jalgpalli koondise puhul, kus üks-kaks halba esitust on kohe keeratakse peatreeneri küsimuseks. Ja nüüd see, mis on juhtunud Eesti meeste võrkpallikoondisega käimusoleval EM-finaalturniiril, on tekitanud natukene sama olukorra, et noh, Alar Rikbergi pead võrkpallikoondise toetajate seas või fännide seas või võrkpallikogukonnas nõutakse osaliselt juba suhteliselt avalikult, aga kas ei ole mitte tegemist sellise sõnumitooja tapmisega, et kui Alar Rikberg on nendes intervjuudes, mis ta siin on annud, mingid asjad niimoodi, noh, ausalt ja otsekoheselt ja ilustamata välja öelnud, näiteks, et ei ole ühtegi selget põhjust, miks Eesti peaks Taanit võitma, siis seda nagu pannakse talle pahaks või leitakse, et miks ta niimoodi lootusi tapab, aga noh, küsimus on see, et kas ne peatreener, kes on öelnud, kuidas asjade olukord reaalselt on jõudud vahekord, et kas see peaks olema põhjus peatreenerit kritiseerida?
1: Aitäh selle sissejuhatuse eest.
0: Ja.
1: Alustaksin Rikbergi küsimusest. Märt Roosna kirjutas ka, eritles seda situatsiooni, just nimelt vaadates Rikbergi väljaütlemisi, kõrvutades seda võrkpalliliidu nii-öelda plaanidega ja tõi minu ootas väga hea näite ka George Kreetsu väljaütlemistega seoses. Et Rikberg ütleb, et kui Eesti võidab finaalturniirile, et see on ime. Ja ühel poolt loomulikult see on selline mingis mõttes välja kistud, selline lihtne noh, interviu situatsioon, kus midagi sellist väljendada, aga tõesti Rikberg räägib mingis mõttes ka avalikus ruumis kirjeldab võimalikult objektiivselt situatsiooni. George Kreetsu on teist tüüpi treener, kes ütleb, et ei, mina olen süüdi, mängijad pole mitte milleski süüdi. Need on kaks erinevat ja me näeme kogu maailma spordis sellised kahte äärmust. Et Mourinho võib olla selline treener, kes avalikult mingil hetkel näiteks ütleb, et ma ei tea, Luke Shaw ei oska jalgpalli mängida, aga ta ei ole väga kõrge tasemeline mõtleja seal platsil ja nii edasi on teised, kes ainult jäägitult toetavad ja kaitsevad mängijad. See on minu ootas maitse küsimus natukene. Aga minu ootas räägid lihtsalt sellest nii-öelda harjumispärasest retoorikast, mis tegelikult nii-öelda seda spordiloba avalikus ruumis ju tegelikult on kirjeldanud juba pikemat aega. Ja paljuski see pärineb kogu jällegi Anglo-Ameerika kultuuriruumist. Kui jalgpalli klubi kaotab kaks mängu järjest, on täiesti normaalne, et avalikus ruumis ajakirjandus veergudel hakatakse arutama küsimusele, kas see treener on sobilik või mitte, äkki peaks peab vallandama, see on ülevõetud ja ma toon sulle kiiresti ka vastupidise näite, see nii-öelda ülikiire reageerimine, reaktsioonilisus kehtib Eesti spordiajakirjanduses, spordi, no, spordilobas nii-öelda, ka vastupidisel juhul. Juhul, kus näiteks 18-aastane sportlane võidab midagi ja siis hakatakse 2 aastat rääkima sellest, kuidas ilmselt tema järgmised tulemused lähevad veel paremaks ja kuidas ta suure tõenäolisusega, no põhimõtteliselt me võime juba, no nii-öelda hakkame valmistama seal siin Tallinna kesklinnas ühes kvartalis medali peoks, jah.
0: Okei, sinu kriitikas on mingisugune iva sees.
1: Ei, see ei ole
0: kriitika. Paar rosinat sealt leidsime.
1: See ei ole kriitika, vaid see on kirjeldus, et mingis mõttes sport ongi avalikus ruumis väga palju emotsioonidega seotud ja emotsiooni põhjal hakatakse ennatlikke, nüüd no iga väiksem sümptom. Vaata, spordisõber on nagu armunud inimene. Vaata, armunud inimene ka, vaatab näiteks SMS-i, vaatab, hakkab üle tõlgendama kohe. Kõik elementid, mis on ülitähenduslikud.
0: SMS on, jah, see on ohtlik asi.
1: Ja okei, okay, üks kõik, mis asi. Ühesõnaga, üle tõlgendatakse kohe automaatselt. Mingi õnnestumine on, seda hakatakse kohe, noh, selline täiesti tähendusplahvatus.
0: Aga tulles vaset,
1: Eesti ongi jalgpalli riik.
0: Ei, tulles tagasi nüüd nende tegelikult pallimängu koondiste konteksti juurde, siis mõned mõtte, mis mul on tekinud. Esiteks see, et Euroopa 20. Koht, kus kandis on Eesti võrkpall umbes ja Eesti korvpall, noh, pigem veits tagapool vist, aga noh, seal 20. Koha kandis, et see tegelikult ei ole kuidagi häbiasi. Ja muuses jalgpallis mingi 35. Või 40. Koht ei ole ka tegelikult häbiasi. Need on sellised täiesti nagu noh, normaalsed tulemused väike riigi jaoks Euroopa vastava spordiala kontekstis, kui vaadata ja ausalt hinnata seda konkurentsi, millest tuleb tegutseda. Ja nüüd see, et kas, ja teine siin see, et mul tunnet on selline mingisugune, kas on endiselt ikka mingisugune nõukaaja taak, et kui koondis kaotab, siis see on riiklik häbi. Et miks nagu, ma olen rääkinud ausalt nii näit, paari Islandi kolleegiga, paari Sloveenia kolleegiga, just nimelt meelega neist riikides, sellepärast, et need on need spordiriigid, mida tuuakse Eestile ikka jälle eeskujuks. Ja eriti just Islandil näiteks ei ole mingit sellist traagikat, kui võistkond kaotab. Eesti muus mängib nüüd Islandi 2 korda jalgpalli siin lähinädalatel ja Island vahepeal kui mängis 2018 MM-il, see järel on omadega täitsa mudas olnud ju Euroopa kontekstis. Et, aga see nagu ei tähenda, et nad oma jalgpalli seal sellepärast hakkaksid kuidagi mõnitama või halvustama või ka see, kui nad vahepeal käsipallis enam ei ole niivõrd tipus, kui nad on olnud, mis on enda jaoks tähtis ala. Et sellist nagu kaalutletumat lähenemist ja sportliku protsessi hindamist ja sellega leppimist, et pallimängu koondised liiguvadki sinu soitselt. Seda on Eestis vähe.
1: Jah, aga
0: liiga vähe.
1: Ma ei saa aru, kellest sa räägid tegelikult. Sa räägid kuidagi universaalselt.
0: Spordi avalikusest.
1: Jah, aga no see on
0: need on, need on need inimesed, kellele sport läheb korda Eestis.
1: Jah, just, aga see nüüd emotsionaalne hoiak ongi, näitabki seda, et see asi läheb korda. Ja sport põhineb väga palju, spordi vastuvõt põhineb väga palju ootushorisondil. Kui Eesti on jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2017 näiteks viimati 16. Parema sekka, siis ilmselgelt me ootame, et Eesti jõudis, no Portugali oleks võinud alistada loomulikult meie korvpallis, ja meie eesmärk võikski olla pääseda seal talagrupist edasi, see on täiesti, täiesti loomulik. Ott Tänak pärast maailmameistri tiitlit, noh, 3. Koht ei olnud suur õnnestumine, enne seda 2 aastat varem oli 3. Koht õnnestumine, see ongi ootushorisont, hästi oluline. Läheme soovitust juurde.
0: Mina soovitan laupäeval kell 16.30 vaadata kohtumist Bremeni Werder FC Augsburg ja seda, kuidas Karl Jakob Hein seal lööke tõrjub. Äkki isegi mõne penalti.
1: Sõitkem Tamperesse, homme Holland, ülehomme Soome.
0: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib ka Lääne-Eestisse ja saartel võib olla äikest. Sooja on täna 16-20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus on 18 kraadi.
2: Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Restoranis. Kelner, miks see praad suitseb? Kelner vastu. Ta on värskelt köögist tulnud ja veel vihan, et teda süüakse.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Võrratu. Ikkagi 82. aasta oma.
2: Mis 82? 85.
1: No, kolleeg. No ole nüüd. Mis 85? See on sulasärgi 82. Mene.
2: Aga tead, mis armas kolleeg?
1: No.
2: Küsime.
1: Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
3: 72.
2: Silmad ei ole enam need, mis enne.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsuses lepiti kokku Euroopa Liidu uue eelarveperioodi rahajaotus. Esialgse plaani kohaselt on Eesti osa 6,5 miljardit. Majandusega seotud tegevustesse läheb 33%, julgeoleku valdkonda 19% ja maaeluga seotud tegevustesse 38%. Hariduse ja sotsiaalse sidususe valdkond saab 10% rahast. Järgmised valitsused võivad aga neid valdkondi hiljem ka muuta. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhised tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%. Samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvutempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%. Järgnesid Leedu ja Horvaatia, väikseim oli kasv Luksemburgis 1,8%. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing EMSA ja aktsiaselts Kihnu Veeteed allkirjastasid kollektiivlepingu. See tähendab, et reedeks kavandatud streik parvlaevadel ja laevaliinidel jääb ära. EMSA juht Jüri Lember tänas kõiki asjaosalisi, sealhulgas Kihnu Veeteed konstruktiivsuse eest, mis võimaldas kokkuleppele jõuda. Uus kollektiivleping kehtib 3 aastat või kuni Kihnu Veeteede praeguste laevaliinide teenindamise lõpuni. Valitsusremondi tõttu lahkusid parlamendist reformierakondlased Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja, kes saavad 6 kuu palga suuruse hüvitise, kirjutab Postimees. Riigikogu liikme ameti palk on 6655 eurot, seega saavad lahkuvad liikmed hüvitiseks ligi 40 000 eurot. Euroopa Parlament kiitis heaks reformid, mille eesmärk on kiirendada kaitseinvesteeringuid ja parandada reageerimisvõimet julgeoleku probleemidele. 3 osast koosnev õigusaktide pakett kiirendab kaitseprojektide jaoks vajalike loamenetlusi ja kaitsevarustuse eksporti Euroopa Liidu riikidesse. Samuti lihtsustab see hankemenetlusi.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas, Kagu-Eestis on äikese oht. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 17 kraadi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes 6 aja pärast esmakordselt isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.
7: Raadio Duo Hitmix.

0: I'm a fireball.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Täna reporteris.
5: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungil eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaamera statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hit Mix. Naljanurk.
7: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Tere.
3: Tere.
2: Ootate bussi?
3: Jah.
2: Number 26.
3: Jah.
2: Maga. Sõidate kaugele?
3: Linna.
2: Tore. Kas te olete kuulnud, et lennukid, see on selline asi nagu ühe miili klubi?
3: Mis asi?
2: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
3: Unusta ära!

0: duo hitmix Huumor.
1: Tere kuulema siin uudiste stuudio, mikrofoni ees Rohkade Pelak. Valitsus arutas eile energeetika visioone ja kliimaneutraalsuse võimalikust ja andis Tallinna Tehnikaülikoolile rahastuse ja ka ülesande töötada välja uus energiatootmise viis. Ühiskonnas vaikselt hõõguv tüli ja vaen on spetsialistide sõnul võimalik ja mõttekas ära kasutada. Praegu hõõguv tüli tihti vaikselt tuha all ja sellest pole riigil ja ühiskonnale otsest kasu. Kui tüli energia leiaks kas või 50%-list rakendust, siis piisab sellest juba suurem osa pealinna kütmiseks. Kui kasutada ära kogu ühiskonnas tüli energia, siis saab juba terve Eesti kõetud. Kokku üle riigi hõõguvate tülide täielikul rakendamisel jaguks soojust ja elektrit tervele Euroopale. Tüli energia on taastuv ja täielikult kodumaine energia, mille lõppemist hetkel ei paista ja uut hagu lisandub iga päevaga. Ja tehnoloogia maailmast. Seoses robotniidukite müügi kiire kasvuga Eestis asutasid ise liikuvad muruhooldajad oma esimese ametiühingu. Organisatsioon kannab nime Eesti Robot.

0: Niidukite ühendus ehk ERÜ ning esindab enda sõnul juba üle 14 000 töötava masina. Robotniidukite peamised nõudmised on tasustatud laadimispausid, vihmase ilmaga kaugtöö ja õigus veeta talvekuud soojamas kliimas. Samuti soovivad nad, et öist niitmist hakataks käsitlema ületunnitööna. Robotniidukid on vihjanud võimalusele robottolmuimejate, pesumasinate ja külmikutega seljad kokku panna ja inimkond põlvili suruda. Maja omanike liit on neid nõudmisi pidanud liialdatuks. Liidu teatel saavad robotniidukid juba praegu tasuta elektrit omaette garaaži ja võimaluse terve talve jooksul mitte midagi teha. Kui kokkuleppele jõuta, ähvardavad robotniidukid alustada streigiga. Tööinspektsioon uurib nüüd, kas robotniiduk on töötaja, kodumasin või väga madala palgaline pereliige. Seni soovitatakse majaomanikel oma niidukiga rahulikult rääkida ja vältida väljendeid, nagu ma vahetan suu varsti uuema mudeli vastu. Eesti muiduleiva sööjate liit kandis täna hommikul valitsusele üle pöördumise, milles võhitakse tähelepanu muiduleiva sööjate sissetulekud olulisele langusele. Kui olukord ei parane, võib see lõpetada muiduleiva söömise pika traditsioonid. Eestis on muiduleiva söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleiva sööjate hulk ja traditsiooni kandemind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnakul nad pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised valitsuse muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närve söövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on oma kord alati omad huvid mängus. Rahandusministeeriumi statistika kohaselt aga läks neil päevil Eesti jõukuselt mööda Hispaaniast. Varem oldi jõukuselt möödutud Kreekast. Riikide hulk, millistest Eesti on jõukuselt mööda läinud, kasvab iga aastaga. Järgmisel aastal läheb Eesti jõukuselt mööda ka Eestist. Juba praegu on see kõik mööda läinud hinnanguliselt kolmandikust Eestis elavatest inimestest. Ja üks operatiivteade. Leevaku päästekomando sai möödunud ööl kell 1:30 teate, et aleviku servas põleb mõtteline osa ilumaja hoovis asuvast käimlast. Kustutustööd ei andnud paraku tulemusi, mõttelist osa päästa ei õnnestunud ja käimlast säilis ainult mõttetu osa. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tutvus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses Ukrainale vahendatud mürsuhanke dokumentidega. Isamaa saadiku Priit Sibula sõnul selgus esitatud paberite põhjal, et Kaitseministeeriumi juhtkond, sealhulgas minister Hanno Pevkur, oli lepingutega kaasnevatest riskidest teadlik ja vaatamata sellele kiitis tehingud heaks. Riigikogu ees andsid ametivande kaitseminister Martin Herem ja majandus- ning tööstusminister Liina Vahtras. President Alar Karis nimetas uued ministrid eile peaministri ettepanekul. Samal ajal rahuldas riigipea senise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti tagasiastumisavalduse. Erki Keldo vahetab ametikohta. Alates 2024. Aastast majandus- ja tööstusministrina töötanud Keldo asub nüüd juhtima energeetika- ja keskkonnavaldkonda. Diislikütuse maailmaturu hind tõusis ajaloolise rekordini ulatudes 1648 dollarini tonni eest. Hinnatõus jõudis ka Eesti tanklatesse. Diisliliitri posti hind on juba enam kui 2,20 €. Teises kvartalis kasvasid tunnipõhise tööjõukulud Eestis aastaga 6,5%. Samas Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 3,2%. Eurostati andmetel oli kõige kiirem tunnipalga kasvutempo Bulgaarias, kus see ulatus 9,9%. Järgnesid Leedu ja Horvaatia, väikseim oli kasv Luksemburgis 1,8%. Esimese Mati Põldre nimelise Pärnumaa filmiauhinna laureaat on Mark Soosaar. Soosaar pälvib Põldre mälestuseks asutatud auhinna kohaliku elu edendamise ja kujutamise eest oma loomingus ning Pärnu ja Pärnumaa viimise eest maailmakaardile. Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna asutasid Pärnumaa filmifond ja Pärnumaa omavalitsuste liit.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Öösel liigub vihmasadu üle maa ida suunas. Kagu-Eestis on ka äikese oht, aga hommikupoole peaksid sajuhood vähenema. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on homme 15-19 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 17 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes kuu aja pärast esmakordset isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna reporteris.
3: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaameras statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab. Õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: kuulake .
1: paljud raadiokuulajad ja televaatajad ei teagi , et kahel kangel inimesel on plaan või õigemini see plaan hakkab juba teostuma , teha uus film Kevade . jah , täpselt nii nagu teiegi arvasite , Oskar Lutsu teose järgi . miks uus film , seda me ei tea , aga ma loodan , et selle me saame teada , kui me palume siiapoole selle filmi režissööril ja operaatori proual tulla . võtteplatsil on näha näitlejaid käimas . tunneme ära Tootsi , tunneme ära Teele , tunneme ära ka Kiire . Liblel on täna vist vaba päev . ja ongi jah , režissöör näitas käega , et on pausiaeg ja kasutame siis seda juhust ära . Ma hingeldan sellepärast , et võttekoht oli hästi kõrgel , kõige kõrgema mäe otsas , mis siin ümberringi näha on . Kraanad pandi seisma ja ongi paras aeg ära . Sten Vang , te olete siis selle uue versiooni või uue sisu lähenemisega Kevade filmi režissöör .
2: ja ma võin öelda seda ka , et ma olen selle stsenaariumi ka põhimõtteliselt täiesti ümber teinud . mitte nagu omal ajal oli Kruusemendil võib-olla või oli Kergel või isegi ma nimetaksin siin Vilimaa varianti . ma olen teinud võimalikult tõelähedase , võimalikult autori tekstile tugineva siis . See on siis nagu nüüd stsenaariumi poole pealt . aga film ise tuleb täpselt sama pikk , nagu oli eelmine Kevade film . võib-olla natukene lõpust on lühem .
1: ja paras aeg ka operaatori käest , Anu Puut . paras aeg on teie käest ka küsida , missuguse nurga alt te seda filmite ?
3: no praeguse stseeni me võtsime alt . tähendab , see kaamera oli , kui te näete , see kaamera on siinsamas . Kaamera on täitsa maas ja Teele ja Arno seisid siin kaamera ees , nii et nagu ütleme , pildi peal jääb niimoodi , et Teele alumisest seeliku äärest hakkab nägema ja siis , et jääb seina või selle maja seina räästa ääre alumine osa jääb näha .
1: ja kas Steni nii-öelda nägemus Kevadest on ka teid inspireerinud või kütkestanud või oli teil teravaid vaidlusi ?
3: ei ole , absoluutselt , me oleme selles mõttes , me oleme nii palju siin maid jaganud . näiteks eelmine laupäev me jagasime maid temale , Stenile ja vanalinna ja mina võtsin nagu selle Mustamäe poolse Karjamaa osad , see need maad jäid minule nii-öelda .
1: Filmimeestel , naistel on alati huumor kiire tulema . Läheks nüüd konkreetsemate asjade juurde tagasi , et küsiks , kui nii tohib filmikeeles öelda , mitu meetrit juba nii-öelda purgis on ?
2: võime öelda , operaator teab kindlasti paremini , Anu Puuts , aga ma usun , et oma 18 000 meetrit on praegu kindlasti purgis sees .
3: ei , rohkem on praegu seisuga on 19 434 meetrit ja 12 sentimeetrit sai jutt praegult , enne kui te tulite filmida . ma tahan öelda ainult sellist asja , et tehes koostööd sellise inimesega , nagu on Sten Vang , peab alati olema väga täpne oma kaamera paika panemisel . Ma võin tuua tuhandeid näiteid , ma olen teinud väga erinevate inimestega koostööd ja pean ütlema , et nii huvitavat kaamera paika panemist , soovi kaamera paika panna , kui on Sten Vangil , mina ei ole küll näinud . näiteks eelmine kord ta tahtis , et ma võtaksin selle tseeni , kus Arno läheb õpetaja laulu juurde . ja on väga kummaline ettepanek , ta tahtis , et ma võtan selle helikopteri pealt .
1: ja tähendab , kaasaja tehnilised on muidugi hoopis teistsugused, kui me oleme harjunud. Kõikemini eestlase
3: Eesti
1: vaatajates on kivistunud niisugune oma moment või oma nägemus sellest kevadest. Aga kindlasti ma täna vaatasin seda natukene siit kõrvalt üks 5 minutit ja ma näen, et sellest filmist tuleb hoopis midagi muud.
2: Jaa, meil näite see, kui te mäletate seda kohta, kus lastakse see parv päris sinna Paunvere jõe põhja, siis selle koha me oleme teinud natuke teist moodi. Meil on niimoodi, et seda parv ei saadagi kätte. Ja
3: lõpus siis mõtled, jah?
2: Päris lõpus, jah.
3: No mõtled, jälle me ei ole lõpuni rääkinud selle eemal.
2: Aga siis on üks huvitav koht, mis me oleme sisse toonud, on selline loomamotiiv. Mm-hmm. Me oleme näidanud nagu siis õpetaja Lauriga lapsepõlve ajast. Meil on päris film algab ka sellega, kus õpetaja Laur on karjas ja teeb ühest lehmast viiuli valmis. Ja siis, mis sellest edasi saab, kuidas need seiklused arenevad ja kõigest sellest siis juba film pajatabki. Päris lõpus muidugi tahaks hea välja jõuda juba kodusõja aega, aga eks paistab, kuidas see siis hakkab olema.
3: No muidugi üks asi, mida me olen mõtlenud, et mida võiks muidugi näidata rohkem on teele koduelu. Sellises, näed, elistabki, sellises ajas, nagu me praegult viibime, et selle on väga oluline ikkagi näidata, kuidas selline puberteedi ja südruk kodus, mida ta teeb kodus, eks ole õhtul ja hommikule, mida ta, kuidas tal välja, millised sohted tal vanematega on ja see on üks oluline asja. Peale selle ma tahaksin mõdugi peal tuli kaamera tõel on veel minu mõttes selle pealest huvitav, mina olen lõpetanud Moskvas kooli, meile õpetati ju ainult seda, et näidata tuleb seda, mis on oluline. Praegu me toome ka ekraanile või vaatame väga palju ebaolulisi asju. See talle võib olla tundub, et see on ebaoluline. Tegelikult on see väga oluline, et me ühes servis me näitame, et see, kus läheb, teile läheb selle libla juurde, teile on lippu ka. Lippu käes võib mõelda, et väga ebaolud, aga...
2: See on sümbol ka. Ja. See lipp on...
3: Libla hakkab kinni sellest lippust. Norima hakkab.
2: Lipp on siis nagu te... Ja. Pärast võite siis päris filmi keskosas võite näha ka, on tikitud lipp. Ja lipu peal on tikitud siis vana automi ühingu märk. Ja mille pärast? Siis selle pärast, et kui me tähelepanelikult võtame veel Lutsu algmaterjali ette, siis tegelikult ju Visak oli ju autosportlane, kellest ei ole küll Lutsul küll pikalt juttu olnud, aga just automi lipp on toodudki selle nagu Visaku auks.
3: No Visak oli ju...
2: Selle teele selle lipu.
3: Ja Visak lipu. Oli ju see auto, mis on Lutsul, on kirjutatud ridade vahel, et auto Visaku pärast libla jooma hakkas küldse.
1: Ja.
3: Selles oli see asi.
1: Anu, teil on ka üks teine kohustus.
3: Mul on täna ajal ära vahi, ma saa hästi rääkida ka, jah.
1: Teil on ka teine kohustus selle operaatori töö kõrval, nimelt te olete selle filmi helilooja ka. Kas te oleksite nii kena ja laulaksite niisuguse, kuidas ütleme, uue kevade tunnusmeloodia meile?
3: No jah, muidugi seda laulab kogu aeg tegelikult ka nii Teele Tõnisson kui ka õpeta Laur ja Köster ka ja lõpuks filmi lõpus nad laulavad selle kõik koos. Jällegi helikopteri peal. Me võtame, need on munambe ühtsas ja hetke lõugale ühestust. Ja loomise on niimoodi. No, tüdrukud paesid. Kevade on käes, kevade on käes.
1: See
3: on nagu läbimoodi.
1: Ja see jääb kindlasti paljudele filmivaatajatele meelde. See film on ka veel... ühe niisuguse momendi poolest eriline teistest filmidest ja musun ka eriline teistest filmidest terves maailmas. Nimelt on sinna sisse, mitte isegi sisse, aga sama filmi lindi peale on võetud 6 minutit reklaami, erinevate filmade reklaami. Kui te hakkate filmi kuskil näitama või nägema, siis te näete kohuseks samu reklaame. Kas teid maksti mõnede firma poolt niivõrd kinni, et otsustasite kohe need...
3: Mine koju, täna me enam sild ei võta.
2: Osade firmadega oli meil selline kokkuleppe jahtuja poolest, et me siis näitame nende tooteid oma filmis. Me näitame näiteks ühte kelku ja kahte täiesti uut ilma teritamata pliiatsit. See oli siis nagu ühe firmaga selline kokkuleppe. Aga päris logo näiteks ühte kelku ja kahte täiesti uut ilma teritamata pliiatsit. See oli siis nagu ühe firmaga selline kokkulepp. Aga päris logo tuleb

0: me oleme natuke neid tüpaase muutnud ja teinud tema rahvusvahelisemaks, et see film kõigi väikeste rahadega jõuaks Euroopasse ja võibolla tervesse maailma. Selleks me oleme Tõnissoni teinud neegriks, ta on päris neegel ja väga paks neegel ja siis Toots on venelane. Selline vene mees, ta on ta selline, noh, kirves või mingi tabareist kaas.
1: Ja kui läks juba nende rolli kujutuste peale jutt, siis võibolla veel üks olulisemaid on see Köstri selline rahvuslik kuulus. Köster on meil tehtud indiaanlaseks. Et kui vaataja mõistab seda alteksti, siis ta saab kindlasti aru, et see on nagu sama väikese rahva probleem nagu on mujal maailmas.
0: No ma võin öelda, et Köstriga on veel selline huvitav metamorfoos, et alguses ta on Köster või alguses ta on kommunist, siis hakkab Köstriks ja lõpuks tänu Tootsile, kes on samast neegel, aga läheb indiaanlaseks sõtta, et pärast seda, kui ta kuuleb kodas, see Toots viiab edasi ainult kandlema poisid.
2: Jaa, kindlasti on nüüd raadiokuulajatel keelel küsimus.
0: Ma tean, et mu diktsioon on selge.
2: Äärmiselt, ma arvan, et kõik saavad aru, et küsimus on raadiokuulajatel huulil, millal siis? Sten Vang.
1: Päris selline kokkulepe on praegu jah, televisiooniga, et see tuleb ilmselt eetrise aastal 2011, aga kinoekraanil saab rahvas seda näha juba loodetavasti eeltuleval kevadel.
0: No Anu... mina teen igatahes kõik väles, et see film tuleks välja 2010. Ma olen valmis surema kas või selle, et üge aasta näpistada ja aastalt.
2: Anu Puuts. Teie järgmine töö. Ma kuulsin, et see pidi olema üks dokumentaalfilm.
0: On ja. Me hakkame nüüd kiireti tegema dokumentaalfilmi. Väga problemaatiline teema, mis tead on väga aktuaalne, on kuidas on võimalik. Kuidas on võimalik, et Eestis, mis on tuntud kui Põhjamaa, ei ole hea hukit.
2: Ja... Sten, te olete selle uue filmi, dokumentaalfilmi.
0: Meil on Eesti varavavad, aga meil ei jää hossid. Vaat see on probleem.
1: Ja see võtted on planeeritud siis tõepoolest aastal 2011 ja me planeerime võtted viia läbi osalised Lõuna-Eestis, aga põhivõtte kohad on ikkagi noh, need probleemringkonnad, kes on Kohtla-Järve, Sillamäe, Rakvere ja Narva kant. Ja seal on Oki on väljasuremise äärel. Ja sellest nagu jutustakski siis.
0: Ja põhiline läbiv teema või nii-öelda sümboolne asi on ikka hokikepp, mis on kui soo jätkamise, üks siis ka hoki soo jätkamise üks sümboleid. Mm-hmm.
1: Ja siis kui ma tohiksin veel tervitada oma tõsise film ei tulnud välja, meil oli enne seda, kui me hakkasime kevadet tegema, oli meil plaan teha ennem alguses sügis. Mm-hmm. Siis ma tahaksin tervitada seda prouat, kes meile küpsetas siis selle suure õunakoogi sügise filmi jaoks ja tema on praegu ilmselt ka meid kuulemas.
0: Ja mina tahaksin öelda seda, et kui meid kuuleb raadioteel nüüd lesta osataitse, siis tulgu ta homme kindlasti, sellepärast meil on kuu aega film seisnud, me oleme sellepärast, tema on alkoholik ja joob ja ole hea poiss, tule nüüd ja tee see väike komme vitkame sa futsala.
2: Nii, mina kui ka teie head raadiokuulajad jääme ootama kindlasti suure huviga, põnevusega, missugune näeb välja siis uus versioon filmist kevade.
3: Eesti Raadio. Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia,

0: Hitmiks naljanurk .
1: Naine käskis ostunimekirja lisada tomatipastat . No ma lisasin ja nüüd ei näe ma enam midagi , mis seal kirjas on .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel liigub vihmasadu üle maa ida suunas. Kagu-Eestis on äikese oht. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 19 ja Pärnus 17 kraadi.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes kuu aja pärast esmakordset isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime Tallinnas ja Tartus tegutsevast meeste ringist. Mis see on, kes seal käib ja mida mehed seal teevad? Ühtesi on külas Kalle Sepp, kes saab umbes kuu aja pärast esmakordset isaks. Andsime talle lugeda uue meestele mõeldud rasedusaegse raamatu ja uurime, kas ta sai ka targemaks. Õhtusaade alustab Kanal 2 otse-eetris kell 18:00.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: Meie seekorda missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest, täielikust vaikusest, nii et ei mingit raadiosidet, ainult käemärgid.
5: Seeman, akordioon jääb siia.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Kontor. Kaks blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: soovite veel kohvi ?
2: Ei täna . Aitäh .
1: Vabandust , mis see oli ? Mine vaata ise .
3: Issand jumal , me saame kõik surma .
4: kallid reisijad , kas teie seas leidub arsti ? Palun andke endast märku .
1: Vaata . lugupeetud reisijad , kas teie seas leidub arsti ?
2: Ei
1: ole .
4: ei ole . lugupeetud reisijad , kas teie hulgas leidub medõde ?
1: Kas siin leidub medõde ?
5: Jaa . minu õde on medõde .
1: Väga hea . kus ta istub ?
5: Ega teda ei ole siin .
1: miks te mind siis kutsusite ?
5: No aga küsiti , et kas leidub medõde . Jaa , minu õde on medõde .
3: nüüd me saame küll surma . mis me teeme ?
4: Head reisijad , kas teie hulgas leidub vanurite hooldajat või kiirabi autojuhti ?
6: Ma olen kuller . No see näeb sama välja . näidake , kus see auto on , ma ajan ära .
1: Pole hiljem , pole vaja . aitäh . ei ole . mis me teeme ?
4: kallid reisijad , paanikaks ei ole põhjust , kuid kas reisijate hulgas leidub meditsiiniteadmistega inimest ?
2: Mina võin proovida .
4: nii ?
2: jah .
4: kas te oskate inimest elustada ?
2: ei , ma olen näitleja . jah , ma mängisin ühes haiglaseriaalis ja ma elustasin seal partnerit .
1: selge , palun tulge kaasa .
5: jaa , mina tulen ka kaasa .
1: Te ei ole tema partner .
5: ei , ma ei ole tema partner . ma tulen lihtsalt kaasa , et asi tõhusam oleks , nagu järelevalve . kas te olete tõesti näitleja
2: või ?
5: see on sinu nii tore elukutse .
1: kõik on hästi .
6: nii , 200 džauli lae . nii , 3, 2, 1 . pane rohkem , pane .

0: ja nii lahe . 3, 2, 1 .
1: kuulge , mis juhtus ?
2: ma ei tea .
0: Andke mulle andeks , noh , ma ei tulnud praegu nii välja , ma teen lohutuseks kõigile kohvi .
3: olukord on tõsine , ma saan aru , mina olen meie viimane päästerõngas .
0: nii .
2: kes te olete ?
0: ma olen luuletaja .
2: luuletaja ? no see on küll viimane amet , mida meil vaja läheb .
3: kuulge , ärge alahinnake luulevõimu . luulel on väga suur mõjuvõim , ta võib teinekord mõjuda nagu mantra , see võib olla nagu teraapia . kui te lubate , ma loeksin ette oma viimasest luulekogust . kastsime sind pesuveega , esimesed read .
2: mida ?
3: see võib väga hästi mõjuda , kus teie mikrofon ? siin , nii . kõrgemalt vastas keegi ja naerab . ja naeratab , kududes oma kibemagusat kangas , võtame appi klassikud , Alliksaar . olin minagi kord Arkaadia teel , kuigi ma sündisin sa- . mis te teete ? selge , mina olen oma töö teinud , sorry .
2: kas keegi oskab elustada ?
4: elustada ei oska .
2: nüüd me saame kõik surma , kõik läbi .
4: aga ma oskan seda lennukit juhtida , ma olen piloot .
2: miks te saate
4: lennukit ? Te ei küsinud . aga lepime ühes asjas kokku . ma ei tohi teha ületunde . kui minu firma saab sellest teada ja peaks juhtumisi riiklik lennufirma minema pankrotti , siis ma ei saa lihtsalt koondamistasusid . no siis hakkame seda lennukit maandama . I bring this baby down .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Täna reporteris.
6: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaamera statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix, huumor.
8: Tere, teie tellimus, palun.
9: Tere, üks suur infarkt 55-aastaselt arterite ummistus 30. keskel ja krooniline diabeet.
8: Okei, see on siis topeltjuustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad.
9: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetsed, mis mind lõpuks tapab.
8: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
9: Aitäh!

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna reporteris.
4: Harju maakohus mõistis Ermes Kirsimäe süüdi magava naise vägistamises. Istungile eelnes meediatüli, milles Kirsimäe kaitse Maarika Pähklemäe üritas vaigistada meediat. Üks Kirsimäe toetaja müksas tahtmatult või tahtlikult ka kaamera statiivi. Süüdistuse järgi vägistas Kirsimäe magavat naist, kes ei olnud võimeline vastupanu osutama ega toimuvast aru saama. Kas sellise kuriteo eest pannakse ka vangi?
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Öösel liigub vihmasadu üle maa idasuunas. Kagu-Eestis võib olla äikest ja sooja öösel 10-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja homme 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 18 ja Pärnus on 16 kraadi sooja.
7: See on Raadio Duo.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Olen piirikontrollis esitanud plaatina blondi soenguga inimese passi ja saanud sellega üle piiri.
2: Päriselt või?
3: Ise ka usud.
4: Ütle jah.
5: Tekitab küsimusi.
1: Kas sa ei kuulnud, kas ma loen uuesti?
2: Plaatina blond, tähendab juuksed olid siis täiesti nagu tuulil. Ja. Või rohkem isegi blondid?
1: No, tuuli on blond.
2: Ta mis piiriselt see oli?
1: Eestist Soome.
2: Eestist Soome. Piiripunkt oli siis Soome pool?
1: Ja Soomest Eestisse. Kunagi väga-väga ammu.
2: Kumb siis, piir kui... siin siis seal niimoodi vaatas, et ikkagi Eesti piir siis või Soome piir?
1: Soome piir.
2: Miks sul oli kaasas vale inimese pass?
1: Sest ma olen kriminaal.
2: Super!
1: Ja see õnnestus. Tegelikult oli niimoodi, et vahetult enne seda piiripunkti, siis mõtlesime, et teeme pulli ja vahetame passid ära.
2: Aga tema läks sinu omaga?
1: Jah.
2: Aga tema sai ka läbi või?
1: Ma arvan küll, jah.
2: Ta arvas. Eiga sai siis läbi või saanud tema?
1: Sai.
2: Saite mõlemad läbi.
1: Ja
2: kas sa tahad öelda, et Soome piirivalvurid on natukene või?
1: Ma ei tea, kas seda niimoodi saab nimetada, aga
2: inimesed... Nagu sa niimoodi vaatad?
1: Inimesed muutuvad.
6: Teinud vist oma tööd korralikult.
2: Või vastu pidi, nad olid väga pieteedi tundelised, sa esitavad passi, nad vaatavad... Inimesed muutuvad.
6: Te nagu meelega vahetasite passid, et proovida, kas te saate sellega läbi või...
2: Te olite kained.
4: Mart, Soomest Eestisse, mitte Eestis Soome. See tundub ole, see oli ikkagi mõnda aega tagasi, eks
1: see ju? See oli väga kaua aega tagasi.
4: Siis ei jaksa Soomes keegi osta midagi, mis siin mitte kainest.
2: Ei oota, kus see idee siis niimoodi tuli, kus sa muidu oled selline
1: ontlik?
4: See tuli jama ju.
6: Millal see oli?
1: Väga ammu. No millal oli ju vanasti, nüüd enam ei ole ju, sa ei pea mingit dokumenti piiri peal, ei ole neid putkasid, kus sa oled järjekorras ja lähed läbi. See oli mingi 20 aastat vähemalt tagasi.
6: Sa tegid seal Soomes?
1: Ma käisin esinemas, me käisime väga palju vanasti esinemas Soomes. Meil olid Kaatriga seal kontsertid ja tuurid ja klubides.
2: Kas Kalle Kukega vahetasid ära passi või?
1: No Kalle nii blond ei ole, samas on.

0: Ma arvan, siis oleks kohe vahele jäänud, see erinevus on ikka väga suur.
1: Selge. Mart, kuidas teie tiim nüüd, no, mis te välja nuputate?
2: Tahaks uskuda, aga mina ei usu.
3: Ma ei usu, no nii lolli sa see piirivalvur olla, et
4: ma arvan ka, et see on vale.
1: Jah, see on vale. Vale. Nii, Monika, kuidas asjalud tegelikult olid?
2: Oi, ma ei taha teada.
0: See on tõde.
2: Kuidas see võimalik on?
0: See oli tõesti nii, et lihtsalt vahetult enne, kuigi need olid päris pingelised vanasti, kui me autoga läksime ja oli bändi kola kõik autot täis, siis kui sind välja valiti, seal kisti kõik, polstrik kõik vaadati järgi ja üldse see oli natuke kriitiline. Ma ei tea, kuidas tuli see julgus teha pulli vahetult enne seda. Me olime minu neon blondi sõbrannaga.
3: Mina.
0: Aga mis siis saab, vahetame ära. Ja lihtsalt seal ma võtsin tema passi, panin sinna ja see tüüp vaatas alguses juba... Kõtšõng, vaatas passi ja vandis tagasi, et ole hüve, mille peale ma ehmatasin täiega ära, sest tegelikult see võib olla kriminaalselt karistatav.
2: Esmaspäeval Helsingin Sanomate esiküll. Soome piirivalve auhkus on hävitatud.
0: See on tõde.
1: Uskumatu, aga see oli tõsi. Monika Tuvi on piirikontrollis vale passi esitanud ja puhtalt pääsenud. Jätame meelde ja lähme edasi.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Do it mix humor.
4: Pühendust ka.
5: Hiljale, jah?
4: Kus te teate? Mind lollikest.
5: Palun.
4: Oit.
5: Raivo.
6: Jah.
5: Oon, põtin selle kohta.
6: Kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist, kuhu te pühendust soovite?
7: Jah, mulle meeldib Moosese esimene raamat.
6: See on vana testament, lollakas.
5: Vabandust, ei, ükskõik siis.
6: Ei ole midagi. Ega see ei olnud ju niimoodi, et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks. See ei olnud niimoodi ju. Ei, oota, mind löödi risti või? Ei, jah, ikka mind löödi, oli jah.
5: Vabandust, jumal, ma läksin nii närvi.
6: Ja kui mille rääkis seda kellele, kes kuulata viitsib? Järgmine.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kuule tõel, tead mis ma ütlen sulle? Jaa, sina narts, jah. Tead, ära olu nagu mingi heit. Tead, hea küll, narts, oota, mul on teine kõne. Usaldustelefon kuuleb, halloo. Mida? Oota, keda sa siin hirmutama tuled? Mind või? Kui tahad, siis hüppa, trussik. Jäta mind rahule. Oota. Narts, võtta seal peal. Tee mis asja. Tee mis tahad, aga otsusta ära, eks ole. Ma ei viitsi peale siin passida.
3: Kas keegi helistas ka?
2: Ei, mitte keegi helistas.
3: Oh, ongi hea. Tõepoolest suur aitäh. Ma jään tõesti tänu võlgu.
2: Ja, hakkad olnud siia allkiri ka, et olete saadetise kätte saanud. Kena päeva.

0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõik kes jäänud külma kätte, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: rütmiks huumor .
1: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke de Velak . Euroopa Kohus teatab , et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi . Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oivikutrahvi . Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratlemata , kuid oivikutrahvi ennast varem määratud ei ole . Trahv on mõeldud selleks , et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlikke akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus , kui Brüssel neid ette on näinud . Paljud neist on terve mõistuse vastased , kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud . Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanile jäänud ja oivikutrahv peab seda riigijuhtidele meelde tuletama . Kui Eesti trahvi ära maksab , tehakse veel suurem trahv , sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud . Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus . Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha , tuleb ette juhuseid , kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi , teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus- või kabehuvist , kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida . Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siiani on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid , kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid . Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring , kus riigihuvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigihuvilisi ei ole , siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvidega tegelemist . Riik ise on meil juba päris huvitav iseenesest ja valitsus on üllatunud , et huvilisi tegelikult nii vähe on . Rahandusministeerium aga teatab , et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga , nimelt sellega , et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite . Ametiautodega sõidetakse tihti lusti , isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks , mis näitab , et ettevõtjatel on enda ja firma rahakott lootusetult segi . Mõnel juhul jääb mulje , et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus . Veelgi enam , paljud ettevõtjad kasutavad oma isiklikku kodu selleks , et seal ettevõtlusega tegeleda . Töö- ja puhkeajast ei pea kinni keegi , rabatakse varavalgest varavalgeni , keegi ei saa aru , kus algab töö või lõpeb eraelu . Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi , kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel , looduses jalutamisel , mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine , nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil , nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid . Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laternamatk . Huvilisi oli kohale tulnud arvukalt ja esimene matkaja sai laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril . Lasnamäe laternamatkal läks aega pisut rohkem , kuid see-eest said laterna silma alla pooled matkast osavõtnutest . Laternamatkad on populaarsed üle terve Eesti , tegemist ei ole uue aja moega , vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega . Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laternamatka lisaväärtused ja just selle , et hea õnne korral on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata . Eetris olid uudised .
0: Duo Hitmix .

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Duoritmiks huumor.
4: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: Kuubo Hitmix. Naljanurk.
1: Mis te teete?
2: Ma... Tiina kodus.
1: Jah, ma ka. Kas te olete?
2: No, mina olen tema mees.
1: Aa, see, kes komandeeringus on?
2: Jah.
1: Miks nii vara?
2: Sain varasema lennuga.
1: Aa, selge. Tiina! Äratus! Astu sisse. Ma pole midagi selge, Andri.

0: duo Hitmix .
1: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal . Duo Hitmix . Sport .
2: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega .
3: spordireporter . spordireporter .
4: 11:08 saab kohe-kohe kell , täna on 2026. issand aasta septembrikuu 15. päev . tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 463 . kuulama kutsuvad teid Järve Lott , Tallinn , Susi Oosep , samuti koduvabariigi pealinn .
5: meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter . nii on võimalik esitada meile küsimusi , mõtteid , tähelepanekuid , millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas .
3: spordireporter .
5: aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on otse loomulikult võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir . Eesti meeskond alustas oma ajaloo 8. EM-finaalturniiri reede õhtul , mängitakse seda alagruppi , kuhu Eesti kuulub , Tamperes ning Eestil on selja taga kolm mängu , mis kõik on kaotatud . Kaotatud erineval moel . Esimene mäng Serbiaga .
4: Mingis mõttes ikkagi väga sarnasel moel .
5: Et tegelikult... vastane sai kolm geimi võitu ja...
4: ja lisaks võiks ikkagi öelda , et kõik on kohtumist on kaotatud kindlalt . Tõsi , seal on olnud Eesti esituse osas kõikumisi ja nii edasi , aga tegelikult noh , kõigis kolmes kohtumises ei tekkinud hetke või mingi momenti , kus Eesti koondise võit oleks pigem olnud tõenäolisem .
5: Ja ei, sellist, seda ei ole kordagi nõus ja sellega ka nõus , et kõik kolm kaotust on olnud kindlad , aga nende kaotuste sellised iseloomud on olnud erinevad . Võtame esimese mängu Serbiaga 1-3 ja see oli selline nii-öelda planeeritud kaotus , sest oleme ausad , et noh , keegi ei eeldanud enne EM-i , et Serbial õnnestuks vastu saada , tekitas sellist nördimust teine game , mis 24-21 kaotus , eduseisust kaotati .
4: Ja no võiks öelda , et Serbia on olnud alagrupiturniiril , nagu me oleme näinud , veelgi hädas , aga küllap on Serbia selline dünaamika ikkagi üles ehitatud väga selgelt fookusega juba sõelmängudele , jah , Serbia on piisavalt tugev meeskond , pane tähele , nad hakkavad järk-järgult mängima kõrgemal tasemel
5: võrkpalli . Strateegia häda on muidugi see , et aeg-ajalt võib turniir ennem läbi saada , kui strateegia realiseerimised kohale
4: jõuavad . Aga vaata võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri noh , võistlussüsteemi . Võistlussüsteem annab sulle võimalusi koperdamiseks küll ja küll , neli tükki pääseb edasi .
5: Nii , teine mäng Taaniga pühapäeval 0-3 , kusjuures esimene game anti taaskord 24-21 kaotus eduseisust ära ja see mäng oli nüüd see , mis tekitas sellist tülgastust , nördimust , pettumust , sellepärast et Taani oli enne EM-i nii-öelda paber peal valge tindiga kirjutades kirjas , kui võistkond , kelle vastu võetakse ära see nii-öelda kohustuslik võit , et siis proovida , kas Belgia , Hollandi või Soome käes see teine kätte saada .
4: jah , no tänavusel Euroopa liigal lõpetati ju pronksmedaliga ja kui me vaatame ka nüüd siis uut maailma edetabelit , Euroopa edetabelit , siis Taani on nõksa ettepoole tõusnud , et ikkagi Eesti noh , mingis mõttes Taanil läks vastu olukorras , kus kõik vastased on edetabelis allpool , aga tõsi , loomulikult kui me vaatame varasemaid tulemusi , koosseisu ja nii edasi .
5: see olukord juhtus päev varem , et Taani läks Eestist mööda , Taani tõusis Eestist mööda tänu võidule Hollandi üle .
4: Et puhtalt tabeli osas küll , aga tõsi , loomulikult me ei tea , mis oleks olnud selle mängu , nagu sa ütlesid , iseloom , kui Eesti oleks ikkagi noh , vähemasti esimese game'i võitnud , ehk siis noh , Eestil oli ju kaks palli vastas pallingul , kus oleks võimalik siis game ära lõpetada . Et tõesti ei tea , sest kui me vaatame kogu selle turniiri alguse Eesti meeskonna esitust , siis sa jõuad selle kolmanda kohtumiseni , aga väga palju noh , puhtalt emotsionaalset kõikumist , et mingis mõttes mulle tuli meelde , mida Jukka Toiala ütles Eesti korvpallikoondise kohta kui Eesti on 10-ga kaotusseisus, siis on mäng läbi juba. Ja? Et Eesti koondis võib mängida väga hästi, meeskondlikult, mehed võivad esile kärkida ja nii edasi, olukorras, kus näiteks juhitakse, kus on punkt punkti peale heitlus, vaid siis on seda nii-öelda hinge platsil.
5: Pärast kahte kaotust mängiti eile õhtul Belgiaga ning tolle kohtumise eel peatreener Alar Rikberg tegi koosseisus olulised muudatused, algkoosseisus 4 muudatust, said võimaluse noored eesotsas diagonaalründaja 18-aastase Jefanoviga, kes oligi eile selline noh, emotsionaalne ikkagi õnnestuja ja mäng Belgiaga oli noh, Eesti esituses senis EM-il senis kolmest mängust kõige asjalikum, tõsi, esimene game läks aia taha, neljas game läks aia taha, aga vahepeal kaks game'i mängiti sellist võrkpalli, mille üle noh, ilmselgelt oli näha, et selle oldi ise uhked ja oli põhjus ka Eestile uhke olla, et teine game võideti ja kolmas kaotati 28-30, seal oli punkt punktis mäng ja oleks või minna nii, oleks või minna naa, läks see kord naa, okei, aga need kaks game'i olid sellised, selline võrkpall, mida tahaks ju Eesti koondiselt näha, noh, rohkem, et mitte öelda kogu aeg, aga kahjuks on siis senine EM näidanud, et selleks oleks see võimeliselt ainult pisteliselt.
4: Just nimelt, kui me vaatame, et no, tekitas selliseid mõnusaid emotsioone, see kolmas kohtumine, 50% keimidest läks täiesti aja taha. No, neljast kaks läks täiesti.
5: Pooled keimid läks täiesti aja taha.
4: Täiesti aja taha. Nii et, ja võiks öelda, et tegelikult vaadates näiteks rünnaku õnnestumisprotsenti teises keimis Eesti mängis pigem üle enda võimet. Ja. Aga jällegi see reaktsioon, et tasub vaadata natukene statistikat, see EM...
5: Kuule, aga see paneme ikka selle ka paika, ütleme austat, et see teine ja kolmas game, et neil olid ägedad vaadata.
4: Ei, loomulikult olid ja tegelikult...
5: Jällegi... Seal oli seda emotsiooni, seal oli võitlus, seal oli seda noh, leppimatust, kõike seda, mida sa tahad võistkonnalt näha.
4: Ja just kui tuleb 18-aastane poiss nüüd alg koosseisus platsile, esimene game läks täiesti aja tahadal. Ja täiesti. Teises game'is suurepärane, kolmanda game'i otsustavad hetked. No, kuhu nõlvak tõstab? Loomulikult kaks korda järjest 21-21 seisult tõstab talle. Ja ebaõnnestus, ja. Et täiesti normaalne ja mingis mõttes tore, et noh, noor mängija
5: saab... Ma korra siin kägu ütlesin 28-30, ei olnud sellist seisuma, see on ühe teise mänguga sassi. Ja. Aga jah, et see oli muidugi tõsi, aga nägi, kus juures, kus murrang peale hakkas. Esimese game'i lõpus seis oli äkki mingi 22-14, midagi umbes sellist, Eesti võtsi aja maha ja Aavo Keel, Abi Reener, time outi lõpetuseks ütles, võtke sel servil see 8 sekundit aega, keskenduge ja siis pange nii nagu õlast tuleb, et luba on. Et seal mul oli tunne, et see võis olla selline üks, millega Eesti suutis seda mängu natukene muuta, et seal, no, seal tuli mingisugune meelemuutus.
4: Ja no, kui me vaatame vastaseid, on ju, see Sydney olümpiavõitja vastas ja nii edasi, no servist räägime, et see serv, kui Eesti teeb no, kõige vähem servi vigu, no Eesti ei saa nii mängida, lihtsalt vaata, missugused vastased on, võtavad seal 3 meetri peale vastu, löövad selle maha. Nii, aga kogu see esimene osa või siis esimene pool sellest Euroopa meistrivõistluse finaalturniirist täiesti ootuspärane. Mängitud 11 game'i, 2-11 game'ist on võidetud. Kokku on nüüd Euroopa meistrivõistlustel mängitud 32 kohtumist, neist võidetud jätkuvalt vaid 4, 32-4. See on Eesti tase teatud mõttes, ja? Ja noh, palju, võidetud 29 game'i, kaotatud 88 kokku. Võidame noh, laias laastus iga neljanda game'i. Ja täiesti noh, läheb, noh, võib küsida, olla võidame
5: ühe... Kui küsida, miks nii, siis vaatame Eesti mängijate klubisid. Euroopa kaks kõige kõvemat võrkpalliigat on ju Itaalia ja Poola. Eestil seal hetkel mehi kahjuks ei ole. Ja eks sealt see peale hakkab. Olgu öeldud ka, et mida Eesti peab tegema, edasipääsu šanss ei ole veel kadunud. Teoreetiliselt on see olemas. Selleks tuleb alistada kolmapäeval Holland, neljapäeval Soome ning lisaks loota, et siis Serbia, Taani ja Belgia, kes kolme kesti omavahel veel täiesti mängimata, et seal peab olema keegi, kes ei teeni sealt mängudest juurde mitte ainsakki punkti, siis peavad keimide vahe klappima. No tegelikult on no, üli mikroskoopiline sants, aga teoorias matemaatiline on veel olemas.
4: Eesti ei pääse edasi, võib olla ka võrdlemisi kindel, et Rikberg ei jätka, koondise peatreenerina teine finaalturniir juba ja resümee Eesti ongi Euroopa võrkpallis, kusagil seal 20. Ja väga suur õnnestumine võiks viia tõesti alagrupist edasi, ollakse umbes 20. Ja tegelikult me võime mängida nende riikidega, kes praegu ongi alagrupides seal tagaotsas, Slovakki Makedoonia, Portugal, Šveits, nendega küll, aga need vastased, kes meil on, no vaatame, kes meil vastu tuleb, Holland, okei, Hollandiga me võime mängida põhimõtteliselt, aga ja siis tuleb Soome.
5: Ma vaatsin, kuidas Holland mängis eile Serbiaga ja selle Hollandi vastu läheb väga-väga keeruliseks. Olgu öeldud, me tuleme võrkpalli teemade juurde saates hiljem veel paaril kohas tagasi, aga nüüd läheme edasi, teema number 2 ja tennis.
4: Ja, nimelt Ameerika Ühendriikide lahtised tennisemeistrivõistlused on lõppenud ja mees üksik mängus võitis esimese asetusega Aleksandr Zverev. Finaalis alistas ta no, väga pikas kohtumises, 3,5 tundi siiski, aga tegelikult võrdlemise kindlalt ameeriklase Ben Sheltoni, nii et kui ameeriklased viimati võitsid Ühendriikide lahtistel 2003. aastal Andy Roddick, siis no, järjekordselt võitu ikkagi ei tulnud. Zverevil nüüd no, igasuguseid probleeme on kahel suurel olnud. Shelton ise võitis ju veerandfinaalis otsustavas setis kiires lõppmängus Alcarazi Sinner pärast Wimbledoni tervisehädadega ei saa kaasa teha. Nii et Zverev pärast nagu pikka problemaatilist perioodi, puhtal sportliku printsiipi vaatame siin, jah, puhtal sportliku printsiipi, Zverevil no lõpuks öeldakse jah, et on nii-öelda pudelikaelast üle saanud, jah, võib nii öelda, et kaks suureslami turniirivõitu, aga muidugi statistiliselt 29-aastasele sakslasele siis hämmastav noh, võit olukorras, kus aasta peale on ta võitnud 2 korda esikümne mängijat, on ta võitnud 2 suureslami turniiri.
5: See on statistiline
4: anomaalia.
5: Aga sellele statistilise anomaalile minu meelest, kui vaadata rahvusvahelises ajakirjanduses, mida tasub tennise turniiride puhul ikka jälgida, mis on seal teemad on, sellele anomaalile minu meelest liialt palju tähelepanu ei pöörata.
4: Pöörataks ikka, sõltub kuhu sa vaatad, ja. Aga minu küsimus ongi, et rahvusvaheline meedia, kas see tähendab siis, antud juur räägid Anglo-Ameerika
5: Anglo-Ameerika küll, jah, nii USA kui ka inglisega, Suurbritannia, jah.
4: Väga erineb sellest, millest kirjutatakse paljudes teistes.
5: No, ja. See võib nii olla, aga inglisega ikkagi domineerib seda asja ja määrab suuresti ka globaalset agendat. Eriti tennises, kus 4 suures lämiturniiris 3 toimuvad ju inglisekeelses keeleruumis. Aga seal on ikkagi väga oluliseks teemaks ka Aleksandr Zverevi taust. Ja olukorras, kus tegelikult Alcaraz ja Sinner on ju valitsenud viimast 2 aastat. Ja nüüd, kui selline Zverevi sugune alternatiivne champion on esile tõusnud, noh, tavaloogika järgi spordis sellist olukorda tervitatakse suhteliselt soojalt, sellepärast, et see toob sellist nagu vaheldust ja muudab mustrit, aga tegelikult mina nagu tunnetan seda, et Zverevi championiks olemisüle tuntakse piinlikust, vähemalt mingit sellist või varjatud piinlikust ja põhjuseid on laias laastus 2. Üks on see, et Zverev ei ole teab, mis spordimehelik tüüp, et ta on ikkagi selline, kes vastastega ei käitud kõige äkki ausamalt, venitab mängu tahtlikult ja nad edasi. Ja teine asi ka tema ütleme, no, käitumine nii kohtuniku kui ka publikuga on aegade jooksul olnud selline no, vastuoluline.
4: Ja, no, seda esimest poolt ma siis natukene kommenteeriks, jah, et ka finaali vastane oli no, pärast ikkagi päris kuri taaskord Zverevi peale, et kui kohtunik võib-olla nõuab, et ta on serviks valmis ja siis Zverev põrgatab palli näiteks 25 korda, venitab selle serviga ja nii edasi pikalt, et loomulikult võib noh, sellise noh, nii-öelda mitte suurest lämmi turniiri finaalidega harjunud mängija natukene rivist välja lüüa.
5: Ja, aga peamine põhjus, miks Zverevi persooni suhtes ollakse no, kahtleval on isegi pehmelt öeldud, aga ollakse tõrjuvad. Puudutab siis 2 süüdistust lähisuhte vägivallas, millega Zverev on olnud seisnud silmitsi. Üks neist on ära kukkunud, teine langes ära niimoodi, et ta sõlmis oma ühise lapse emaga kohtuvälise kokkuleppe pärast seda, kui kohus oli hakatakse määranud talle trahvi. Seda trahvi ta lõpuks ei tasunud, oli mingi kohtuväline kokkuleppe. Noh, süüdi Zverev juriidiliselt mitte milleski ei ole. See on nagu, see tuleb paika panna, aga tennise maailmas on neile seikadele pööratud tähelepanu, näiteks ka Austraalia lahtistel tänavu ju finaali autasustamist seremoonial oli seal hõiked, et miks nende 2 naise nimega, kes Zverevit on süüdistanud, kes hõikas viidi turvameeste poolt staadionilt minema, et see teema on jätkuvalt üleval.
4: jah , ja mingis mõttes ju
5: paratamatult ka.
4: Mitte paratamatu ainult, vaid ka väga õigustatud samamoodi. Tekis siis küsimus Ameerika Ühendriik, ma mäleta, mis kanale otsa ülekande osas finaali kohtumises, kus seda vist mitut puhku meelde tuletati. Ja minu arust...
5: seal on niimoodi, et osad on tigedad, et seda meelde tuletatakse ja siis on teised on tigedad, kui seda meelde ei tuletata. Ehk et seal sellist ajakirjanikud on päris nagu kahe sellise väga vastandliku leeri vahel ja sellist nagu noh, mõistliku keskteed just kui ei olegi.
4: Ja minu arvates mõistlik kesktee ongi selline, et sellised süüdistused tuleb võtta täie tõsidusega. Noh, kuidagi objektiivselt hukka mõista me ei saa, sest puudub piisav teadmine ses osas, aga kõigil on õigus läheneda nii nagu nad soovivad, ja? Et kui seada see fookusesse, igasugune vastuolulisus väljaspool tennise väljakut, minu arvates väga õige, väga õigustatud ja ainult tennisel keskendumine samuti väga õigustatud antud situatsioonis, nii et minu arvates ongi täiesti normaalne, et iga üks vastavalt enda, noh, sellisel ilmavaatele enda soovil valib, kuidas moodi ta siis Zverevit kajastab.
5: Olgu markeeritud, et naiste üksikmängu finaalis alistas Jelena Rybakina, Kasahstani esindav endine venelanna, Aryna Sabalenka ning tõusis maailma uueks esireketiks, kui ehk üksikmängu finaalis alistas Jelena Rybakina, Kasahstani esindav endine venelanna, Aryna Sabalenka ning tõusis maailma uueks esireketiks, kui ehk positsioonil, kus Sabalenka oli olnud 99

0: suure slämi turniir on siis, tuleb selgeks teha, mis kategooriaga võistlusega on tegemist. Et sisult on tegemist judo maailmas sellise nii-öelda, noh, kui MM on kõige kõvem võistlus, siis järgmine tase ongi suure slämi turniirid, mida on aasta jooksul 10 tükki.
1: Ja tõsi, selle sisu varieerub oluliselt, ses mõttes, et
0: alati kõik kõige paremat
1: ja, kohale. Ei ole kohale, tasub vaadata, kes seal kohal on. Aga sellest hoolimata, kui vaadata praegu suveolimpia alasid. Ja,
0: kaks aastat olümpiani.
1: No ja me võime otseselt vaadata olümpiamäng, aga üldse suveolümpia alasid. Siis tegelikult, vaadates ka noorust, ja 18-19, et kui palju on veel sellise sportlasi, kes on maailma tipule sedavõrd lähedal. Kui palju sa oskad kokku lugeda?
0: Eriti just aktase puhul tuleb välja tuua, et tal on ka ikkagi selge tiitlivõistlustelt juba korralikud kohad ette näidada. Ta oli mullu maailma meistrivõistlustel viies. Tänavu Euroopa meistrivõistlustel viies. Tänavu MM on nüüd oktoobri alguses Bakuus, mida kahtlemata on nüüd noh, põhjust huviga oodata nende aktase ja mäsaku tulemuste valguses ja aga siin mul oli üks mõttevahetus ka ühe Eesti spordist päris palju mõtleva inimesega, kes kelle osan tõdesin, et näiteks aktas tundub olevat, kui me võtame hetkel puhtalt Eesti sportlaste medali võimalused Los Angeles olümpial ja hakkame neid tõenäoliselt niimoodi sättima ritta, et vehklejad ja Jefimova äkki on temast peaks olema temast eespool, siis mulle vastu öeldi, et ei tea, kas Jefimova ongi. Et äkki on aktase medal isegi tõenäolisem kui Jefim oma. Mitte nüüd öeldes, et see on tõenäoline, vaid tõenäolisem.
1: Täiesti sümptomaatiline Eesti spordi kajastuse osas. Ja. Et 18-aastane sportlane võidab ühe võistluse ja paar aastatane olümpiamänge ja siis räägitakse juba, missugune medali tõenäosus. Läheme edasi. Neljas teema, autoralli maailmameistrivõistluste 54. Hooajal on 14. rallis sõidetud 12. Sel nädalavahetusel kihutati keske Chiilis, võitis Oliver Sulberi, Sebastian Ogier teine, Furmo kolmas, Elvin Evans oli ka viimasel päeval, no ütleme nii, et Sulbergi ikkagi kannul, aga lõhkus eelviimasel katsel rehvi ja langes viiendaks, nii et kokkuvõttes Evans kaks etappi enne hooaja lõppu, no võib olla kaks etappi enne hooaja lõppu ja viimane etapp peaks Saudi Araabias toimuma, aga kas sel aset leiab, vaatame. Ühesõnaga, Evans on nüüd 230 punktiga ja Bajari kaotab 17. Sulbergi 21 punktiga. Muideks Robert Virves sisuliselt WRC 2 sarjas. Noh, võiks öelda, et on peaaegu WRC 2 MM-tiitli kindlustanud.
0: Jah, aga kokkuvõttes see ongi endiselt väga-väga jabur, et me ei tea, kas MM-sarjas on veel tänavu ees kaks etappi või on üks. Et see Itaalias oktoobri alguses sõidetakse kindlasti, aga see Saudi Araabia etapp ilmselgelt on seal keeruline praegu seda korraldada. Toyota ja Hyundai on annud ju teada, et nemad ei, neil ei lubata seal võistelda ettevõtete juhtkondade poolt, mis seab muidugi FIA väga keerulisse olukorda ja autoralli MM-sarja korraldaja ka.
1: Nii, aga mis kuupäev praegu on 15. september? Varsti hakkab ikkagi lähenema see periood, kus me peaksime selgeks saama, kes järgmisel hooajal sõidavad. On nii?
0: Miks peaks selgeks saama selle? Nii.
1: No kuskil kuu aja pärast. No okei, okay. Enne siis viimast etappi on tavaliselt asjad selged ikka.
0: No,
1: jutte liigub väga palju, ühesõnaga ma ikkagi tüürin selle jutus.
0: Järgmise aasta kalendri osas selgust on oodata oktoobri keskpaigas, ma kuulsin nüüd.
1: Jah, ehk siis Eesti kogu Eesti spordi väljale kaks üliolulist küsimust on jätkuvalt ju meil lõhus. Esimene, et kas...
0: Oid täna klaaseb.
1: Jah, nii palju indikatsioon eri punktidest on tulnud, et see tõenäosus näiks olevat päris suur, on isegi jutud, jällegi ametliku teadet kuskil ei ole, ametliku teadet ei ole, aga et võibolla on leping isegi sõlmitud ja nii edasi, tundub, et see tõenäosus näiks olevat päris kõrge. Ja teine küsimus loomulikult, et kas Eesti ralli
0: jääb MM-sarja programmi pärast seda, kui nüüd uuest hooajast on MM-sarjal uus peakorraldaja ehk promootor ja selles osas noh, jällegi midagi kindlat ei ole, loogiliselt võttes just kui ei tohiks, sellepärast, et Eesti turg on seda võrd väikene ja ei tohiks olla teab, mis atraktiivne, aga Rally Estonia korraldajad on varemgi suutnud jäneseid küberast välja tõmmata, nii et loodame, et äkki suudavad ka seekord. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja Budapestis leidis aset, ma üritan siis tõlkida, üks oluline võistlus, et kas on siis kergejõu, ei maailma

0: kergejõustiku ülim võistlus või ülivõimas või parim või täiuslikem võistlus , jah ?
1: No väga keeruline ausalt , no see Eesti spordiajakirjandus ei katsetanudki selle võistluse nime tõlkimisega , vaid võttis selle inglisekeelse omatuse nimetuse Ultimate Championship omaks ja kasutas seda , aga tegemist oli siis rahvusvahelise kergejõustikuliidu ja selle presidendi Sebastian Coe sellise noh , lemmiklapse või uue lemmiklapsega , ehk et kommertsvõistlus , kuhu kutsuti igal alal kohale nendel aladel , mis võistluskava määrati , ainult finalistid , okei okay, , sprindidistantsidel olid ka poolfinaalid , ja pandi väga palju rõhku sellele , et see kergejõustikuvõistlus näeks välja teistsugune , kui ta muidu näeb , kõik graafilised lahendud , lahendused , valgusshowd , staadion kaeti , oli musta värvi , ei olnud mingit rohelist muru seal keskel , tartaan oli ka teist värvi , et tehti kogu selline nii-öelda kergejõustikushow .
0: jah , no me teame seda , et kergejõustik on võidelnud üpris kaua oma positsiooni säilitamise nimel .
1: No tegelikult on see lahing kaotatud , no see kergejõustikupositsioon on selgelt maailma spordipildis selgelt langenud 25-30 aasta taguse ajaga võrreldes .
0: jah , aga no küsimus ongi , et kui palju , et me ei saagi eeldada , et kergejõustikupositsioon jääb noh , läbivalt samasuguseks , nagu ta oli , ma ei tea , 30-ndatel , 60-ndatel ja 90-ndate hakul , et kindlasti mitte .
1: Ja milles toona oli olukord see , kus kergejõustikul olid nii-öelda mitmed tipud ja neid kõiki tunti , siis praegu on kergejõustik olnud juba pikemat aega olukorras , kus on üks või kaks tippu , keda tuntakse niimoodi globaalselt , varem oli Usain Bolt , praegu Norman Duplantis .
0: jah , just nimelt , aga siis Sebastian Coe üks projekte , mis siis kuulutati välja 2024. aasta juunikuus , noh , seisnebki selles , et maailmameistrivõistluste aastate vahel , ehk siis tegemist on biennaaliga , leiab aset selline aastalõpu võistlus , kus esiteks auhinnarahad on oluliselt kõrgemad . Ma tsiteerin siin Josh Kerri , kui ma tulin sise .
1: Sa pead kuulajale selgitama , kes on Josh Kerr , sest ta ei ole ei Duplantis ega Bolt .
0: No jooksja .
1: 1500 , britt . väga hea .
0: No kui ta võidab , siis järelikult lidub kiiresti , jah . Et kui ma tulin sisemaailmameistriks , teenisin 30 000, nüüd teenin 150 000. Esiteks juba auhinnarahad , kõik oma ala parimad on kohal , jah . Võistlus ise on intensiivne , ehk siis ka staadioni aladel , no esiteks juba 8 võistlevad ja see võistlusformaat on intensiivsem , lisaks kõigele sellele show'le , millest sa räägid . nii et siin tõesti panustatakse väga palju sellele , et see oleks tõesti atraktiivne , sest atraktiivsust vajatakse , aga loomulikult ma alustan ikkagi sellest , et ma lappasin erinevat jällegi välismeediat , aga antud juhul ma tõesti läksin sinna , noh .
1: vaatasid prantsuse keelt ka ?
0: ei , riukalikule teele , vaatasin Angloameerika ruumi ja ennekõike britte ja britid üllataval kombel ülistavad seda ala tõesti , seda võistlust tõesti , et see on kergejõustikule väga kasulik . Loomulikult kõige suurem nii-öelda vastuolulisus on seotud sellega , et noh , kõiki spordialasid ei ole
1: kergejõustik on tegelikult ju noh , läbi aegade võidelnud selle nimel , et neil on seal võrdselt tähtsad alad , et kergejõustikul on nii-öelda üks tervik , siis nüüd tegi ka rahvusvaheline kergejõustikuliit otsuse , et kergejõustik ei ole üks tervik , vaid valis välja , et osad alad pääsevad sinna Budapesti ja osad ei pääse . Pikad jooksud , tähendab 10 000 jäeti välja näiteks ja jooksude seas tehti ka mingit harvendust , aga eelkõige tehti ikkagi väljakualade seas .
0: Jaa , aga see põhjendus , nagu mina olen aru saanud , võib-olla ma jälle diletandin , ei tea piisavalt pädevalt kõiki selliseid kriteeriume , jah , et lisaks jääb välja ka 3000 takistust , jah . Aga et staadionialad sõltuvad otseselt vaatajate arvust maailmameistrivõistlustel , mis on võistlusgraafikus ja mis ei ole .
1: No ja siis no kindlasti ja see omakorda sõltub ka sellest , et miks kõik ei mahu , on see , et tahetakse teha 3 võistlusõhtut , igal õhtul oli see võistlusõhtu kas oli 2,5 tundi või oli isegi ainult 2 tundi , mitte üle 3 igatahes , väga kompaktne võistlus ja et ei jää venima , et oleks olemas ka teletoode . Need kõik on nüüd olnud nii-öelda paika pandud kriteeriumid, millist, ehk kui varem on tehtud see, et meil on võistlus ja tuleb hakata seda raamidesse panema, siis nüüd tegi rahvusvaheline kergejõustikul nii, et pani raamid paika ja siis vaatas, kui palju võistlus sinna raamid sisse mahub. Ja see on kergejõustikus põhimõtteline uuendus ja nüüd on küsimus see, et kaks küsimust on siin, et kas spordiala ise aktsepteerib seda lõpuks ja kui aktsepteerib, siis kuidas kergejõustik ikkagi, kas kergejõustik hakkab lagunema?
0: Ma ei usu, et kergejõustik eelis on see, et
1: lagunema selles mõttes, et mingid asjad kukuvad ära sealt.
0: Selles mõttes, jah. Ja, aga kui me kujutame ette tiitlivõistlust ja mõtleme, et sellises formaatis ongi tiitlivõistlus, et kogu tiitlivõistlus, kogu näiteks MM on surutud kolmele päevale õhtusesse programmi. Mm-hmm. See on niivõrd atraktiivne vaatajatele. Kogu aeg käib andmine, kogu aeg. Ja,
1: no, siis... ja, aga mõtle, kuidas tunnevad ennast praegu Kristjan Tšeh, Mykolas Alekna ja Daniel Stool?
0: Ilmselt on trennis praegu.
1: Meeste kette heites on läbi aegade parim ajastu käsil. Mitte kunagi pole olnud nii võimsaid tulemusi nagu praegu ja nemad sinna sellele ülimale võistlusele neid lihtsalt ei kutsuta, et teie ala ei ole piisavalt äge.
0: Ja eks siis põhiküsimus tegelikult, mida sa siin nii-öelda sõnast on seotud sellega või asjaoluga, et mill moel siis tegelikult muud kergejõustiku olulisemad võistlused peaksid orienteeruma selle võistluse järel. Siin tegelikult küsimus on, et missuguse tähenduspotentsiaaliga on üldse see ülim võistlus või jah, okei. Et kas tegemist võiks olla siis hoopis näiteks maailmameistrivõistluse kõrval vaated veel tähtsama võistlusega ja nii edasi. Eks siis, sinne küsimusi, et selge on ju see, et kõu plaan isenesest on häda vajalik, eks me peame natukene noorendama seda ala, me peame natukene teisendama, et tegelikult kergejõustiku tugevus ja ka kitsas koht on just nimelt asjaolus, et on olnud võrdlemisi sarnane ju kogu aeg ja need muutused on minimaalsed. Loomulikult, kui sa ütled, et kas kergejõustik üldse oma positsiooni täiesti kaotab, siis see on põhimõtteliselt võimatu, sest kergejõustik tegeleb kogu liikumise põhitingimustega, et ma hüppan kaugele, ma jooksen kiiresti, hüppan kõrgele.
1: Eelduslik spordi ole, aga ühesõnaga kergejõustiku jaoks ma väidan ikkagi see olukord ühtepidi on huvitav ja äge, aga teistpidi see on ka valus. Ja neid valusid küsimusi, kui neid kergejõustiku sees küsima hakatakse, ne võivad tekitada mullistusi. Tuletan meelde, Sebastian Kõu ametiaega on õige varsti lõppemas, ma olen mälu järgi ütleksin äkki järgmisel aastal. Ja see võib omakorda ju hakata mingeid küsimusi tekitama. Sest et kui tehakse niimoodi alada selektsiooni, nagu praegu selle Budapesti võistluse jaoks tehti, siis need, kes jäävad kõrvale, neil on väga valus. Parim vasareitja sai 100 tonni, parim kettaheitja ei saa mitte midagi, sest teda ei kutsutud.
0: Jah, aga see on tegelikult ju ütleme, sellised võistlusformaadid või sellised, seda üritatakse ju väga paljudel traditsioonilistel spordialadel. No tegelikult see Ameerika Ühendriikides need ujumisvõistlused ka, et liikuda sellisele kommertsvõistluse suunas, mis tegelikult näeb ka välja selline nii-öelda showvõistlus ja mis on ka tegelikult sportliku taseme osas kõrgetasemeline. Et teemant liiga tegelikult ei vedanud välja sellega, jah.
1: Teemalt liiga on jätkuvalt siiski elus, ja. aga jah, ta on...
0: Taotlus oli ju ikkagi sarnane, kui nüüd jah, teemalt liiga nagu praeguses formaadis käime, aga teemalt liiga lõppvõistus ja nii edasi.
1: No, teemalt liiga häda on see, et vaat sinna kõik need parimad, et isegi kui sulle 100 meetrit on kavas teemalt liiga jooksul, hooajal jooksul näiteks 6 korda, siis kuidas tagada see, et sul igakord need parimad stardis oleksid ja seda ju ei suudeta, aga praegu nüüd Budapestis suudeti.
2: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvel jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu öeldud, tuleme võrkpalli juurde tänases saates veel korra tagasi, rääksime hakatuseks, olgu öeldud, me räägime ka viimases osas võrkpallist, natukene. Nii, aga küsimus esimene tuleb Lennartilt ning kõlab, kas Hanno Pevkur peaks võtma vastutuse ja tagasi astuma? Jutt käib.
0: See küsimus vist esitati paar nädalat tagasi poliitika saate.
1: Meil on spordi saade. Võtame tema siis spordisisesed rollid või peamine spordisene roll, milleks on võrkpalliidu president.
0: Okei. Ei.
1: jah, see on väga lihtne, et kui see Hanno Pevkur, kui ma oli minust eelmine või üleelmine kord juba, kui võrkpalliidus oli tema mandaat lõppemas, siis ta ju, noh, tegelikult andis mõista, et kui nagu leitakse keegi, siis ta kinni sellest toolist ei hoia, aga ei leitud, vaid pigem taheti, et ta jätkaks. Nii et ja ta on olnud võrkpalliidule kahtlemata hea juht ja selline, noh, ütleme nii, et väga töökas selles ametis.
0: Läheme siis poliitskeene teisele küljele. Ja. Yeah. Andres Keskerakonnast pärib. Kuidas hindate olukorda, kus Eesti Rahvusringhääling teeb otseülekandeid Eesti jalgpallikoondise, korvpallikoondise ja käsipallikoondise tiitlivõistluste valikmängudest ning naiste korvpalli maailmameistrivõistluste playoffist, kuid ei näita Eesti võrkpallikoondise mänge Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Otsepilti näitab Inspira ja Delfi ja veel, kas postimees üritas saada otseülekande õigusi?
1: Tagumisest otsast alustades ei üritanud sellepärast, et oli teada, et need ei ole saadaval. Et need kuuluvad Inspirale ja Delfile. Aga see olukord, miks võrkpallikoondise mängud ERR-is ei ole, seda postimees eelmisel nädalal kolleeg Marko Susiga kirjutas. No, tuleb vaadata seda, kui võrkpalliliit oma ka meistrivõistluste ülekannetega läks nendesse kanalitesse, mis siin mainitud oli, siis sinna läksid kaasa ka erinevad koondisevõistlused ja ka lõpuks ka siis finaalturniir, et võrkpalliliit ilmselt muidugi oleks ideaalis, nad sooviksid kindlasti, ma usun, et need mängud oleks ERR-is, sellepärast, et siis jõuavad nad enamate vaatajateni või vähemalt, et need oleksid mõnel muul lihtsamini leitaval telekanalil kui Inspira, mida näevad ainult Telia kliendid.
0: Ja võibolla suureneb ka tõenäosus, et satelliitühendusega probleemeid teki.
1: Ja see oli Taani mängu puhul ikkagi suur mure, et seal mäng, esimese keimi, esimese 30 punkti jäid televaatajatel nägemata ja kõikidel jäid nägemata. Aga noh, ERR-ilt oleks see lõud ilmselgelt rahalist panust, et need õigused osta. ERR-i spordivõimetus ütleb, et neil hetkel eelarvelisi vahendeid ei ole ja see on nagu asja üks pool. Teine asja, mida Hanno Pevkur tolles intervjuus ka ütles, et meil on kindlasti oluline ka see, et saame näidata oma toetajaid ja nüüd vaadates, kuidas praegu Inspiras on, kuivõrd palju seal on reklaami võrkpalli ülekannete vahepeal, siis ETV-s see võimalik ei oleks. Saaks näidata 30 sekundit enne mängu, aga see oleks ka kõik.
0: Ja aga minu ootas, kui me mõtleme, missugune võiks olla rahvusringhäälingu nii-öelda positsioon või ka missioon või ka funktsioon, siis tegelikult on ju asi lihtne, et olukorras, kujutame ette sellist, noh, selline potentsiaalne situatsioon, et mitte keegi ei näita võrkpallikoondise mänge. ERR-il oleks kohustus üle võtta ja hakata näitama. Olukorras, kus tegelikult võrkpallikoondise mängud on nähtavad, siis tegelikult minu ootas nii-öelda nui neljaks ei pea ERR selle nii-öelda ülekandu õigust endale saamisega vaeva nägema.
1: Sa ütled kohustus, aga kui raha ei ole, siis ei ole võimalik seda kohustusi teita, on ju. Noh, sa saad sellest karu. Aga siin Andres on toonud välja ka muud pallimängualad, siis seal iga ühe taga on nagu mingisugune eri olukord, ehk et korvpalli koondise õigused, mis liikusid äsja ju TV3-st ETV-sse, need tulid üle Euroopalise ebukaudu ja noh, iga TV3 majas selle üle õnnelikud ju oldud. Ma ei ole kindel, kas korvpalliidus lõpuni oldi, aga oldi õnnelikud või mitte õnnelikud. Ja naiste korvpalli MM-i sõelmängu on nagu Preesnevi pakikene, et need tulid kaas ja seal on kohustus neid näidata. Ja samamoodi, et need jalgpallikoondis ja käsipallikoondis on jõudnud erinevaid teid pidi. Andresel nagu ikka keskerakondlastel kombeks on selline väga lihtsustatud maailmapilt. Nii, läheme küsimustega edasi. Ralf tahab teada. Millal tõuseb Tallinna maratoni sportlik väärtus nii kõrgele, et nädalavahetuse tuntuim sportlane pole 5. aastakümmet käiv Tiidrek Nurme? Kas see peaks üldse olema korraldaja jaoks ambitsioon või piisab osalus rekorditest?
0: No mingi sportlik tase peab olema ikkagi olemas, ja, aga vaadates, mida kujutab endast Tallinna maraton? Kõikidel linnadel võiks olla üks korralik maraton. See on ju selge. Lisaks maratonile võiks olla tegelikult...
1: Mõisa küll on vaja maratonil.
0: Aga suurematel linnadel. Ja pealinnal peab kindlasti olema maraton. No tegelikult, kui sul on pealinna kõrval ka selline noh, intellektidest koosnev suurepärane linn, kus jõgi voolab läbi ja nii edasi. Et seal võiks ka maraton olla.
1: Pärnust räägid.
0: sõida sa. Et jah, et minu arvates Tallinna maratoni funktsioon ei ole sinna kokku korjata tohutult palju maailma tiptasemel jooksjaid, vaid hoida mingisugust arvestatavat sportlikku taset ja tegelikult pakkuda võimalust eri tüüpi jooksuvõistluste korraldamiseks. See on tegelikult ikkagi ülioluline spordipäev.
1: Spordinädala vahetus. See, reedes pühapäev on ikkagi see terve Tallinn hingab seda maratoni rütmi, äge oli tunnetada seda ka ise ausalt öelda. Ja,
0: et kui me otsime Eesti spordiväljalt sellised suurkujusid, siis kaks nime, Lilli Allik ja Kelk. Kaks mees, kelle...
1: Ainar Juhanson ka sinna juba juurde pannud.
0: Jah, kelle panus tõesti nagu Eesti sporti on arukordselt suur ja ma ütlen, kui osaleb 25 000 inimest. Maratoni Eestis, Tallinnas toimub maraton ja lõpetab 2500 inimest.
1: Aga olgu lisatud, et Mati Lilli Allik eile Postimehele antud ühes intervjuus ka märkis, et tegelikult nad ikkagi taotlevad ka seda kõrgemat taset rahvusvahelise kergejõustiku liidult, mis tähendab, et nad peavad välja panema ilmselt suuremad auhinnarahad, aga see omakorda meelitab kohale ka kõrgema taseme tippjooksjad, sellepärast, et kui sul on kõrgem tase, siis saad ka kõrgemaid punkte, millega on võimalik kvalifitseerida tiitlivõistlusele ja nõnda edasi. Ehk et see on ka loogiline, et need kaks asja käivad teine teisega käsi käes, et harrastajaskond ja sportlik tase, et kui mõlemad tõusevad koos, siis see on nagu igati ju loogiline. Nii, läheme edasi küsimustega.
0: Ja Aare pärib, kas Hendrik Massi võit Vueltal on täisväärtuslik või ikkagi tärniga?
1: Pogacari katkestamise tõttu ta, see tärn on seal küljes nüüd paar aastat ikka, seda mäletatakse, aga 10 aasta pärast seda tärni enam ei ole. Siis see asi läheb meelest ära.
0: Spordi, nii-öelda diskurs, spordi sinna retoorik üldse avalikus ruumis, see lihtsalt kubiseb sellistest triviaalsustest, pall on ümmargune, ega me ei mäleta ju enam tulevikus, kes seal osaleb või mitte.
1: Kus sa tead,
0: et 10 aasta pärast keegi mäleta seda? 10 aasta pärast vaadatakse tagasi praegusel aja jalgrata spordile ainult seoses Pogacariga. Tema on see kuju, kes tegelikult määratleb kogu jalgrata spordi praegu.
1: Jah, aga 10 aasta pärast vaadatakse tagasi ja näete, et Vuelta võitjad seest leiab ka selle Enric Massi ja ta on seal samal pulgal kõigi teiste ühekordsete võitjatega, et ei ole seal mingisugust juurde, aga tema võitis siis, kui Pogacar kukkus. Seda asja ei ole seal ju.
0: Mm-hmm. Aga kui palju 10 aasta taguseid Vuelta võitjaid sa mäletad?
1: Mina ei mäleta... Kurat, ma kardan. Nüüd sa jätab, kontador võitis ilmselt Vuelta, ikka võitis.
0: See oli liha ja võitis. Ja.
1: Ei, vist võitis ikka puhtalt ka ja niimoodi. Aga vaata, suurtuuride võitjate mäletamisega on kehvasti. Nii, ja Joosepi lemmik küsimus ka nüüd. Aga sul on siis, teeme nii, et sul on minut aega vastata. Kas Varri Megakäkk Manchesteri derbis võib olla Varri kui nähtuse lõpu algus, küsib Sten?
0: Ei, et Varr on olemas ja selles mõttes, et videokordused on olemas, selle tagasi pöörata ei ole võimalik, aga pigem on oluline minu arvates just mõtestada üha rohkem seda, kuidas on Varr tegelikult jalgpalli mängu dünaamikat, jalgpalli olemust ja mõttes ise seesmiselt kuidagi nagu teise endanud, muutnud, kuidagi ta nagu seesmiselt kuidagi nagu üritab kuidagi nagu lõikuda selle sisemisi mustreid ja sisemisi seaduspärasus ja nii edasi, aga tõesti Varr käkkis ära selle ilmselgelt oli tegemist suluseisuga, mitte passiivse suluseisuga ja see Ott võib pikalt kirjeldada, aga tal pole paraku enam aega, nii et tõmbame sellel teemal joone alla. On your mark.
2: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma viimase otsaga ning meil on siin nüüd mõned minutid aega, et arutleda teema üle, mille ma sõnastasin nii. Kas Eesti spordiavalikus oskab kaotada ja kaotustest õppida näideteks, praktilisteks näideteks võrkpall, korvpall ja jalgpall? Alustan korvpallist. Tuletame meelde, kuidas, et Eesti meeskonna korvpalli meeskonnal läks nüüd viimane MM-valiksarja aken aia taha. Kaotati 2 mängu, esmalt võõrsil Ungarile, siis kodus Soomele ja see tekitas sellise omajagu ikkagi tugevaid reaktsioone, pettumust, aga minu jaoks läks see asi üle võlli siis, kui ma igalt poolt nägi, vaatsin mulle vastu pealkirjad, kus teatakse, et korvpalliit kinnitab, et meil rannula me usaldame jätkuvalt rannulat. Ehk et kahe kaotuse peale tõsteti lauale Eesti viimase Eesti selle kümnendi selgelt kõige edukama korvpallitreeneri personaalküsimus. Minu jaoks selgelt üle võlli reaktsioon. Ja noh, sarnaseid asju oleme näinud tegelikult ka jalgpalli koondise puhul, kus üks-kaks halba esitust on kohe keeratakse peatreeneri küsimuseks. Ja nüüd see, mis on juhtunud Eesti meeste võrkpallikoondisega käimasoleval EM-finaalturniiril, on tekitanud natukene sama olukorra, et noh, Alar Rikbergi pead võrkpallikoondise toetajate seas või fännide seas või võrkpallikogukonnas nõutakse osaliselt juba suhteliselt avalikult, aga kas ei ole mitte tegemist sellise sõnumitooja tapmisega, et kui Alar Rikberg on nendes intervjuudes, mis ta siin on annud, mingid asjad niimoodi noh, ausalt ja otsekoheselt ja ilustamata välja öelnud, näiteks, et ei ole ühtegi selget põhjust, miks Eesti peaks Taanit võitma, siis seda nagu pannakse talle pahaks või leitakse, et miks ta niimoodi lootusi tapab, aga noh, küsimus on see, et kas need peatreener, kes on öelnud, kuidas asjade olukord reaalselt on jõudud vahekord, et kas see peaks olema põhjus peatreenerit kritiseerida?
0: Aitäh selle sissejuhatuse eest.
1: Ja.
0: Alustaksin Rikbergi küsimusest. Märt Roosna kirjutas ka, eritles seda situatsiooni, just nimelt vaadates Rikbergi väljaütlemisi, kõrvutades seda võrkpalliliidu nii-öelda plaanidega ja tõi minu ootas väga hea näite ka George Kreetsu väljaütlemistega seoses. Et Rikberg ütleb, et kui Eesti võidab finaalturniiril, et see on ime. Ja ühel poolt loomulikult see on selline mingis mõttes välja kistud, selline lihtne interviu situatsioon, kus midagi sellist väljendada, aga tõesti Rikberg räägib mingis mõttes ka avalikus ruumis kirjeldab võimalikult objektiivselt situatsiooni. George Kreetsu on teist tüüpi treener, kes ütleb, et ei, mina olen süüdi, mängijad pole mitte milleski süüdi. Need on kaks erinevat ja me näeme kogu maailma spordis sellised kahte äärmust, et Mourinho võib olla selline treener, kes avalikult mingil hetkel näiteks ütleb, et ma ei tea, Luke Shaw ei oska jalgpalli mängida, aga ta ei ole väga kõrge tasemeline mõtleja seal platsil ja nii edasi on teised, kes ainult jäägitult toetavad ja kaitsevad mängijad. See on minu tõttu maitse küsimus natukene. Aga minu tõttu sa räägid lihtsalt sellest nii-öelda harjumispärasest retoorikast, mis tegelikult nii-öelda seda spordiloba avalikus ruumis ju tegelikult on kirjeldanud juba pikemat aega. Ja paljuski see pärineb kogu jällegi Anglo-Ameerika kultuuriruumist. Kui jalgpalli klubi kaotab kaks mängu järjest, on täiesti normaalne, et avalikus ruumis ajakirjandus veergudel hakatakse arutama küsimus üle, kas see treener on sobilik või mitte, äkki peaks me vallandama, see on ülevõetud ja ma toon sulle kiiresti ka vastupidi see näite, see nii-öelda ülikiire reageerimine reaktsioonilisus kehtib Eesti spordiajakirjanduses spordilobas nii-öelda ka vastupidisel juhul, kus näiteks 18-aastane sportlane võidab midagi. Ja siis hakatakse kaks aastat rääkima sellest, kuidas ilmselt tema järgmised tulemused lähevad veel paremaks ja kuidas ta suure tõenäolisusega, no põhimõtteliselt me võime juba, noh, nii-öelda hakkame valmistama seal siin Tallinna kesklinnas ühes kvartalis medali peoks, jah.
1: Okei, sinu kriitikas on mingisugune iva sees.
0: Ei, see ei
1: paar
0: ole kriitika.
1: Rosinat, sealt leidsime.
0: See ei ole kriitika, vaid see on kirjeldus, et mingis mõttes sport ongi avalikus ruumis väga palju emotsioonidega seotud ja emotsiooni põhjal hakatakse ennatlikke, nüüelda, noh, iga väiksem sümptom. Vaata, spordisõber on nagu armunud inimene ka, vaatab näiteks SMS-i, vaatab, hakkab üle tõlgendama kohe kõik elementid, mis on ülitähenduslikud.
1: SMS on, jah, see on ohtlik asi.
0: Ja okei, okay, ükskõik mis asi, ühesõnaga üle tõlgendatakse kohe automaatselt, mingi õnnestumine on, seda hakatakse kohe noh, selline täiesti tähendusplahvatus leiab osa, et Eesti ongi jalgpalli riik.
1: Ei, tulles tagasi nüüd nende tegelikult pallimängu koondiste konteksti juurde, siis mõned mõtte, mis mul on tekinud, esiteks see, et Euroopa 20. Koht, kus kandis on Eesti võrkpall umbes ja Eesti korvpall, noh, pigem veits tagapool vist, aga noh, seal 20. Koha kandis, et see tegelikult ei ole kuidagi häbiasi. Ja muuses jalgpallis mingi 35. või 40. Koht ei ole ka tegelikult häbiasi. Need on sellised täiesti nagu noh, normaalsed tulemused väike riigi jaoks. Euroopa vastava spordiala kontekstis, kui vaadata ja ausalt hinnata seda konkurentsi, millest tuleb tegutseda. Ja nüüd see, et kas, ja teine siin see, et mul tunnet on selline mingisugune, kas on endiselt ikka mingisugune nõukaaja taak, et kui koondis kaotab, siis see on riiklik häbi. Et miks nagu, ma olen rääkinud ausalt nii näit, paari Islandi kolleegiga, paari Sloveenia kolleegiga, just nimelt meelega neist riikidest sellepärast, et need on need spordiriigid, mida tuuakse Eestile ikka jälle eeskujuks. Ja eriti just Islandil näiteks ei ole mingit sellist traagikat, kui võistkond kaotab. Eesti muuseum mängib nüüd Islandiga 2 korda jalgpalli siin lähinädalatel ja Island vahepeal kui mängis 2018 MM-il, see järel on omadega täitsa mudas olnud ju Euroopa kontekstis. Aga see nagu ei tähenda, et nad oma jalgpalli seal sellepärast hakkaksid kuidagi mõnitama või halvustama või ka see, kui nad vahepeal käsipallis enam ei ole niivõrd tipus, kui nad on olnud, mis on enda jaoks tähtis ala. Et sellist nagu kaalutletumat lähenemist ja sportliku protsessi hindamist ja sellega leppimist, et pallimängu koondised liiguvadki sinu soitselt. Seda on Eestis vähe.
0: Jah, aga
1: liiga vähe.
0: Ma ei saa aru, kellest sa räägid tegelikult. Sa räägid kuidagi universaalselt.
1: Spordi avalikusest.
0: Jah, aga no, see on
1: need on, need on need inimesed, kellele sport läheb korda Eestis.
0: Ja just, aga see emotsionaalne hoiak ongi, näitabki seda, et see asi läheb korda. Ja sport põhineb väga palju, spordi vastuvõtt põhineb väga palju ootushorisondil. Kui Eesti on jõudnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 2017 näiteks viimati 16 parema sekka, siis ilmselgelt me ootame, et Eesti jõudis, no Portugali oleks võinud alistada loomulikult meie korvpallis, ja meie eesmärk võikski olla pääseda seal talagrupist edasi, see on täiesti loomulik. Ott Tänak pärast maailmeistri tiitlit, noh, kolmas koht ei olnud suur õnnestumine, enne seda 2 aastat varem oli kolmas koht õnnestumine, see ongi ootushorisont, hästi oluline. Läheme soovitusti juurde.
1: Mina soovitan laupäeval kell 16.30 vaadata kohtumist Bremeni Werder FC Augsburg ja seda, kuidas Karl Jakob Hein seal lööke tõrjub. Äkki isegi mõne penalti.
0: Sõitkem Tamperesse, homme Holland, ülehomme Soome.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtu ruumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: duo hitmix Huumor.
1: Kuulge, nii see ei tähe. Palun laske mu munad lahti.
2: Jagatud valu on pool valu.
1: See on naerväärne ju.
2: Ei, minu arust ei ole.
1: Tehke suu lahti.
2: Aa!

Kliendi kõne ehitajale. Te lubasite, et maja saab valmis hiljemalt kuu ajaga. Ehitaja vastu. No meie oleme graafikus, nüüd ainult otsustage, millise aasta kuu?

0: hitmix . Naljanurk .
1: siin võib veidi kiiremini ka sõita .
2: Mul suva . Küll aga häirib mind see , kui mees teeb lolle märkusi , kui ma roolis olen . Kas siis mingid tobedad macho väljendid , kas siis tõesti nii raske on ennast tagasi hoida , kui ma roolis olen , kui naine istub roolis ? Te olete kõik ühesugused , kuradi šovinistid .
1: aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist .
2: Vaid ?
1: Sellega , et ma olen teie sõiduõpetaja .
2: Vabandust .
1: Unustatud . Vaadake üle õla , pilk taha vaata ja külje peeglisse , jätkame sõitu .
2: Palun jätkame sõitu , palun jätkame sõitu , ma ei saa aru , kas nii raske on siis palun öelda .

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asju? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest kord. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad veel sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmandat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta oli mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed sa minu kaasavaraks saadud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.

0: rütmiks huumor .
1: No nii , Marilyn , mul on sulle üks jutt , et sinu katseaeg sai nüüd läbi ja sinu töö ei avaldanud mulle erilist mingit muljet , nii et kahjuks sa ei pea enam esmaspäeval tööle tulema .
2: päriselt või ? Tore ! Kihvt ! Olgu , näeme teisipäeval siis . Tšau !

Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: hitmix . Naljanurk .
1: tere , Kaunitar .
2: tere .
1: hommis kena toit .
2: jaa , aitäh . see on Egiptusest .
1: Hommis kena kaela ja südamega .
2: see on Marbellast . ma töötan modellina , siis ma olen väga palju reisinud . ma olen peaaegu kogu maailma läbi käinud .
1: tõesti , no siis on meil palju , millest rääkida . Sulle meeldib reisimine , mulle meeldib reisimine . geograafias sa tunned ennast kindlasti nagu kodus .
2: geograafias ? Ei , seal ma ei ole käinud veel . kus see asub siis ?

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Käisin eile raamatupoes. Seal oli selline raamat. Lahendused pooltele sinu probleemidele. Ma ostsin 2 tükki. Nüüd peaks kõik korras olema.

0: Mix Humor.
1: Tere.
2: Ja tere.
1: Saan aidata ehk?
2: Jaa, mul oleks poisile vaja vana hea Draakula näiteks. Siis võiks olla saag üks. Texase mootorsae mõrvad ja orb.
3: Kas te olete ikka kindel, et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele?
2: Jaa, vaadake, mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni.
3: Aa, no jah, siis muidugi.
2: Proovime siis nende filmidega ka, eks ole?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Võtsin tütre tööle kaasa. Sinna jõudes hakkas ta nutma. Kontorirahvas tuli vaatama ja lohutama. Küsisin, et mis juhtus. Tütar ütles, et siin pole ju kloune. Ise ütlesid, et sa töötad nendega koos.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Oija, vabandust, kas me oleme kohtunud või?
2: Siinsamas rannas.
1: On küll nii, jah. Kas te olete see vana paar sealt reklaamist, kes kannatas põiepidamatuse all või?
3: Jaa, ja teie olete need tüdrukud, kellel on päevad.
4: Jaa, oleme
1: meie küll. Olemegi need.
3: Aga kas te ei olnud hobustega?
1: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud. Seda meie ei tohi enam teha. No kuidas teil siis läheb?
3: No, eks ta läheb niimoodi. Inkontinentselt.
2: Ja teil?
1: No, eks meil on ka vererohkeid päevi, aga muidu elu on nagu lill.
2: Vabandust, me peame nüüd minema. Me peame hakkama kohe üles alla aegluubis hüppama.
5: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Puder leiab metsast ühe sendi. Läheb siis sellega jänese juurde ja küsib, on see suur raha? Jänes vastab, jaa, see on väga suur raha. Puder jookseb kohe suure rõõmuga poodi, loob korvi igasugust kola täis. Läheb siis kassasse ja kui maksma hakkab, annab müüjale ühe sendi. Müüjal jääb suu ammuli. Puder küsib, mis passid punsil, pole tagasi anda või?

0: The hit mix tour.
1: Võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost, mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse.
2: Selles aroomis segunevad elegantselt kirs, ürtsid, pipar ja jõuline šokolaad.
1: Ja maitsepaletis tuleb esile see küpsete luuviljade maitse, mida tasakaalustab pikantne tsitrus.
2: Täiuslik karnemoni ja kokkose järelmaitse annab lõpunootides huvitavad sügavus.
1: Eks kuse maha kaunis proval, pardone, kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu?
3: See on tavaline tärpentiin.
1: Mis on? See tavaline, see ongi kõige parem.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette , et Vassili Ivanovits , Antka on tripperi kinni püüdnud . Vassili Ivanovits mõtleb , no mis teha , tripper seina äärde , Antka autasustamisele .

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ma ei tea, see on ikka liiga suur.
2: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda.
3: See on nüüd valge kuld, suur 1-kraadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljandid.
1: Nii ilus.
2: Eks ole?
1: Oi, aga see ei tule ära enam.
3: Ei tule ära?
1: Ei tule ära. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule enam. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
3: Meil on palju tõhusam vahend.
1: Mis see on?
3: Sõrmuse hind.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et jossa, issand jumal, mida puhu.

0: Mix Humor.
1: Mayday, mayday! Mul on vaja rannavalvega rääkida. Asi on väga kiireloomuline. Kas te kuulete mind? Rannavalve, side lõpp. Kanal 17, kas te kuulete mind, rannavalve? Asi on pakiline. Kordan, pakiline.
2: Siim rannavalve, kanalil 17.
1: Oh, jumal tänatud.
2: Hei, hei, see on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere.
1: Rannavalve, asi on pakiline.
2: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hääle konkurss.
3: Appi, ma uppun!
2: Helistage, kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie Mesilasega. Kes teeb meil?
1: Kuulge, palun kuulake mind!
2: Oota, üks hetk, kullakene. Maie esitab Paides pantomiimi koos suka ja pinni ja põiniga.
1: Kuulge, olge vait, mul on väga kiire asi.
2: Okei, kuulake, lase tulla, mida ma saan sinu heaks teha.
1: Kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt?
2: Sitta tuleb.

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Õpetaja õpilasele. Kas sa õppisid? Muidugi. Ja mida sa õppisid? Seda, et oleks pidanud varem alustama.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Doktor Teblekov, võite lõpetada, patsient lahkus.
2: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita,